0: 3. kapitoli, aby si vedel, ak bude meškať, ako sa správať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy. Ak chceme alebo môžeme nejakým spôsobom rozdeliť tento list Timoteovi, tak mohli by sme ho rozdeliť na 4 časti. To prvé je zamerané na zbor, na cirkev a jeho posolstvo. To je prvá kapitola. Druhá a tretia kapitola hovoria o zbore a členoch zboru, cirkvi, o mužoch, o ženách, o kvalifikácii na kazateľoch, kvalifikácia na cirkevných pracovníkov, ako sa veriaci ľudia majú správať, chovať. Veľmi dôležité praktické rady. Potom je štvrtá kapitola, zbor a jeho kazateľ. Má byť dobrý služobník, má príkladný život a má mať duchovný rast. A záver, štvrtá časť je 5. 6. kapitola, zbor a jeho služba. Starším členom, starším vdovám, mladším ženám, starším otrokom, služobníkom. A tak to sú také okruhy, ktoré máme teda pred sebou. Zbor a jeho posolstvo, zbor a jeho členovia, zbor a jeho kazateľ, zbor a jeho služba. Čiže dnes máme taký úvod a tá prvá kapitola nám hovorí o zbore a o posolstve, ktoré máme. V jednej knihe som čítal taký inzerát, teda to je skôr ako ilustrácia, nie doslovný inzerát, teda kedysi kto bol inzerát, ale ten inzerát znel: hľadám mužov pre nebezpečnú cestu za veľmi nízku mzdu. Bude na tom mieste, kam chcem ísť, bude veľká zima. Tá cesta bude trvať niekoľko dlhých mesiacov, bude stále tma, veľké nebezpečenstvo, bezpečný návrat neviem zaručiť, ale v prípade úspechu príde uznanie a podsta. A to je inzerát, ktorý vyšiel v londýnskych novinách a pod ním bol podpísaný jeden arktický badateľ Ernest Shackleton. A samozrejme na ten inzerát zareagovali tisíce mužov, ktorí boli ochotní toto všetko podstúpiť, pretože videli tam za tým aj určité dobrodružstvo, ale videli aj nejaký cieľ, nejaký zmysel a videli aj to, že v prípade úspechu môžu sa stať slávnymi. Keby pán Ježiš hľadal svojich pracovníkov cez inzerát, si predstavte, že v dialogu v bráne by vyšiel takýto inzerát, tak čo by tam asi mohlo byť uvedené v tom inzeráte? Koho pán Ježiš hľadá? Možno by to mohlo znieť: hľadám mužov aj ženy na ťažkú úlohu budovať moju cirkev. Často vám ľudia nebudú rozumieť, dokonca ani tí najbližší. Stále na vás bude útočiť neviditeľný nepriateľ, zrejme ani nebudete vidieť veľmi výsledky svojej služby a svojej práce. Plná odmena, alebo tú plnú odmenu získate, až keď bude celá práca hotová, keď bude dokončená niekedy vo večnosti. A možno, že vás to bude stať aj domov a že budete musieť opustiť svojich najbližších. Budete možno musieť opustiť aj svoje túžby, svoje plány, svoje sny, ktoré máte, a dokonca možno budete musieť položiť aj svoj život. A keď, neviem, či to vnímate, ale hlavne po tom, čo sa udialo vo Francúzsku na sklonku minulého roku, tak v tomto našom súčasnom svete sa oveľa viacej hovorí o kresťanoch, ktorí sú prenasledovaní. A čítame to, že to nie sú že jeden, dvaja, niekde sú to desiatky, niekde dokonca stovky ľudí. Čiže to, čo pán Ježiš v tom našom takom fiktívnom inzeráte, čo by chcel zverejniť, tak je aj naozaj reálne. A napriek tomu, že tieto požiadavky, jeho požiadavky sú prísne a aj náročné, tak napriek tomu tá odpoveď u mnohých ľudí je pozitívna a hovoria, my chceme ísť do tejto služby, chceme pracovať pre tohoto majstra, chceme budovať cirkev, chceme a túžime potom, aby jeho cirkev mohla rásť. A je to tak, že mnohí vidia a vnímajú to, že to je to najväčšie poslanie, ktoré vôbec môžeme mať na tejto zemi, na tom, v tomto svete. A preto sú ľudia ochotní zasvetiť svoj život Pánu Bohu. Timotej bol mladý muž. Muž, ktorý na to Kristove zavolanie alebo na ten Kristov inzerát odpovedal teda tiež pozitívne, kladne a stal sa jedným zo spolupracovníkov apoštola Pavla. A spolu s ním sa pustili do neľahkých úloh v zboroch a neskôr teda už nie s Pavlom, ale potom s Týtom pracovali v tých zboroch, ktoré založil apoštol Pavol. Božie slovo nám odkrýva to, že on bol vychovaný vo veriacej rodine. Druhý list Timoteovi 1.5. A pripomínam si tvoju úprimnú vieru, akú mala aj tvoja stará mama Lois i tvoja matka Eunike, a ktorú máš, ako som presvedčený, aj ty. K viere v Ježiša Krista ho priviedol apoštol Pavol. A preto je to tak, že keď čítame ten list, a nie len tento, aj ten druhý, tak vidíme a vnímame ten osobný rozmer, ktorý je tam vyjadrený, keď Pavol o ňom hovorí v tom druhom verši v prvej kapitole ako o vlastnom synovi vo viere. Timotej sa narodil v zmiešanej rodine. Otec bol Grék, matka bola Židovka. A keď sa obrátil a tak hľadal to svoje poslanie, tak prijal pozvanie, Pavlové pozvanie k tomu, aby sa pripojil do toho jeho misijného tímu a aby spolu s ním pracoval. A toto je to, čo Pavol často pripomína, že bol vybraný pre túto službu a bol vybraný preto, aby bol verný, aby svoj život a svoju službu konal naozaj verne, zodpovedne pred Pánom Bohom. A napriek tomu, že mal jasné povolanie, teda Timotej, a môžeme vnímať trošku taký kontrast medzi Pavlom a Timoteom, čo sa týka možno duchovných darov. Pavol bol ako keby niekde možno trošku viac a taký obdarovanejší, ale Timotej mal niečo, čím vlastne zaujal Pavla, keď ho pozval do tejto služby, ale jeden alebo dva také nedostatky alebo negatíva, ktoré môžeme vidieť v Timoteovom živote, je to, že Timotej ľahko strácal takú odvahu. Prvý list Timoteovi 1.3. prosím ťa, ako som ťa žiadal, keď som odchádzal do Macedónie, aby si zostal v Efeze, napomínal určitých ľudí, nech nešíria nepravé učenie. Snažil sa, apoštol Pavol sa snažil Timotea povzbudiť. Neboj sa, neboj sa. Neklesaj na duchu, nestrácaj odvahu, ale buď otvorený, buď priamy. A ak vidíš, že sú niektorí ľudia, ktorí prichádzajú s falošným učením, tak s tou autoritou, ktorú ti dal Boh, sa postav proti ním. Potom môžeme vidieť aj to, že mal zdravotné problémy, pretože sám Pavol mu hovorí, že nepíj už iba vodu, ale pre svoj žalúdok a časté choroby užívaj aj trochu vína, ako liek, ako niečo, čo mu pomôže aj tu dezinfikovať jeho vnútro. A mal vlastne také obdobia skleslosti, pretože sa zdalo, ako keby Timoteovi členovia zboru neprejavovali takú tú úctu, no neviem, či to je dobré slovo, ako tomu, ktorý je kazateľom Božieho slova. Určitý rešpekt, že tak Pán Boh si ťa vyvolil, Pán Boh si ťa vybral, my chceme načúvať tebe a chceme byť, sa podriadiť tvojmu vedeniu a tvojmu vyučovaniu. A keď videl, že toto sa nedieje, tak taká skleslosť potom prichádzala do jeho života a s tým naozaj musel veľmi zápasiť. Prostredie, v ktorom sa ocitol a v ktorom bol Efes, a zrejme to nebolo najľahšie miesto, možno pre začínajúceho kazateľa, ale vôbec je otázka, že existujú aj ľahké miesta, existujú zbory, ktoré sú bezproblematické, no okrem toho nášho, samozrejme, že ešte my tu máme v Prešove, ale tie iné zbory, keď sa pozeráme, že takto tak trošku úsmevne. Efes bolo miesto, kde bola uctievaná bohyňa Diana. A to bola patronka sexuálneho pudu. To malo za dôsledok neviazaný, nemravný sexuálny život, nemravnosti všetkého druhu. Ak máme pocit, že to, čo sa deje v tej našej spoločnosti a že to, čo aj keď počúvame o gender ideológii a homosexuáloch a všetkých tých veciach, ktoré tu nám nejak rezonujú v tej našej spoločnosti, tak vlastne aj s pokorou, aj s takou bázňou si musíme uvedomiť, že to boli vlastne problémy, ktoré riešila aj prvá cirkev. A možno v tom Efeze a v tom prostredí to bolo ešte zvrhlejšie, ako je to u nás, ako je to v tom našom prostredí, v našom kontexte, v ktorom my žijeme. Pavol teda je označený ako autor tohoto listu a píše mu preto, aby ho povzbudil a aby mu vysvetlil, ako budovať zbor, ako ho riadiť, ako uplatniť autoritu kazateľa. A v tej prvej kapitole máme tri také časti, dnes sa zastavíme pri tej prvej, a to je 1. až 11. verš, aby Timotej dbal na zdravé učenie, od 12. po 17. aby zvestoval evanjelium a od 18. po koniec kapitoly, aby bránil vieru. To je vlastne výzva Timoteovi, ale aj výzva pre Boží ľud a pre cirkev. Keď sa pozeráme, teda máme 1. Timoteovi, 1. kapitolu od 1. verša po 11, tam je 5 jedničiek. Keď som si to napísal, to delenie, tak ma to samého tak prekvapilo. Ale začína teda apoštol Pavol tým, že sa predstavuje ako apoštol. A potvrdzuje svoju autoritu ako Božieho služobníka, ako toho, ktorý bol povolaný samotným Bohom. Že to bol Boh, ktorý ho zastavil na tej jeho ceste. Jeho životný príbeh, myslím, že veľmi dobre poznáme, ako ho Pán Boh zastavil na ceste do Damašku, keď prenasledoval cirkev. A on dostal to Božie apoštolské poverenie a to je vlastne aj cítiť v tom úvode tej kapitoly, kde hovorí o tom, že prichádza z poverenia Ježiša Krista, kráľa kráľov, pána pánov, v ktorého mene aj slúži. Pán Ježiš ale nie je len pán, to tam zdôrazňuje to, že je náš spasiteľ. Je pán a je spasiteľ. A v tých pastorálnych epištolách, to sú tie Timoteovi, Titovi, tie krátke epištoly, ktoré máme, tak v týchto pastorálnych Pavlových epištolách je toto vyznanie, že, alebo vyjadrenie nie je len náš pán, ale je aj náš spasiteľ, použité asi na 10 miestach. Prvý list Timoteovi, druhý list Timoteovi a Titovi. Ja tu mám vybrané aj tie texty, kde to je, keby ste náhodou niektorí mali záujem. A aby Pavol podporil Timotea, aby ho povzbudil, tak hovorí o Ježišovi ako o tom, ktorý je našou nádejou. Sa predstavuje teda Pavol, apoštol Krista Ježiša z poverenia Boha, nášho spasiteľa, a Krista Ježiša našej nádeje. Čiže hovorí o tom, že je apoštol Ježiša Krista, je poverený Bohom, je ten, ktorý je náš spasiteľ a je ten, ktorý je našou nádejou. A to isté vlastne napísal aj Titovi v prvej kapitole v druhom verši. A je to vlastne rovnaké povzbudenie, teda aj pre Timotea, aj pre Tita. A je tu vlastne tá nádej vyjadrená, alebo teda to, že očakávame splnenie nádeje a príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista, Titovi 2.13. Čiže my očakávame tú nádej, očakávame príchod, očakávame nie nádej, máme nádej na ten príchod pána Ježiša Krista, nášho spasiteľa, nášho záchrancu. A jedným z dôvodov, prečo títo pracovníci v zbore mali vlastne vydržať v tej službe, ktorú robili, bolo to, že tam prichádzali falošní učitelia, ktorí prinášali falošné učenie, ktorí chceli odlákať ľudí od viery, od Ježiša Krista. Nemali žiadnu inú alternatívu, žiadnu ponuku, čo by mohli vlastne ľuďom dať, čo by mohli vlastne ponúknuť miesto Ježiša Krista, miesto Evanjelia, ale snažili sa strhnúť ľudí na svoju stranu. A preto Pavol hovorí, že napomínal ten tretí verš, aby napomínal určitých ľudí, nech nešíria nepravé učenie. Ekumenický preklad je dosť taký jemný, ale keby ste si otvorili evanjelický preklad, tak tam sa hovorí o tom, že mal prikazovať. Rímsko-katolický preklad hovorí o prikázať iným a podobne aj Roháček hovorí, že aby prikázal niektorým, aby neučili iného učenia. Je to zaujímavé, že všetky tie doterajšie slovenské preklady mali to striktné, že mal prikázať, a keď sa robil ten nový preklad, tak sa to tam tak trošku zjemnilo. Čiže nie len napomínať, ale príkaz a ten originálny, a to je podobne aj v českých niektorých prekladoch, ktoré som si čítal, porovnával, ten originálny text vlastne hovorí o tom taký výraz, ktorý používa dôstojník v armáde. Viete, keď ste videli alebo vidíte alebo poznáte vojenskú mentalitu, jednoducho tam, keď nadriadený niečo povie, tak to je rozkaz a to sa musí splniť. Toto je taký rozkaz nadriadeného dôstojníka, ktorý Pavol dáva Timoteovi a je to v týchto listoch na 8 miestach. Čiže pripomína mu Timotej, si zodpovedný ako správca zboru, ale nie len to, že máš zbor, ktorý spravuješ, ale ty si tiež aj kresťanský vojak, ktorý podlieha príkazom kráľa, kráľov. A tieto príkazy odovzdávaj svojim vojakom. Čiže to je to, čo Pavol tu hovorí a čo sa snaží pripomenúť Timoteovi, aby to, čo dostal od neho, a Pavol to mal od pána Ježiša, aby ten príkaz, toto nariadenie dával ďalej potom aj v zbore. Pavol potom pokračuje v tom texte a hovorí o svedomí, používa ten výraz svedomie v tom prvom aj druhom liste Timoteovi celkové to používa 6 krát, ale v svojich listoch dokonca až 21 krát. A hovorí o tom, že svedomie je taký vnútorný sudca, ktorý nás obviňuje, keď robíme niečo zlé. Na druhej strane prejavuje súhlas, keď robíme dobré veci. Že to naše svedomie je taký náš sudca, ktorého nám Pán Boh dal, aby vyjadrilo nesúhlas, ak robíme zlé veci. Preto je dôležité, aby sme si uvedomovali, že svedomie nám dal Boh a chce a túži potom, aby sme ho nepotláčali, aby sme ho nedávali niekde na bok, ale naopak, aby sme sa aj modlili o to, aby sme mali také naozaj citlivé svedomie a aby sme mohli, ak robíme niečo zlé, čo nemáme robiť, aby sme mohli robiť pokánie v svojom živote a aby sme sa vracali naspäť k Pánu Bohu. V závere potom v tom 9. a 10. verši, teda v závere toho nášho textu, Pavol vymenoval 14 ľudských vlastností, ktoré odsúdil zákon. A v Novej zmluve je niekoľko takých zoznamov, ktoré ako keby boli alebo kopírovali zákon zo starej zmluvy a pripomína vlastne to, že zákon má bezbožníka odhaliť, zákon ho má usvedčiť, má ho držať na úzde, ale zároveň pripomína, že zákon nemôže pomôcť, zákon nemôže priniesť spasenie. Môže vlastne len ukázať na to, ako veľmi potrebujeme spasiteľa, ako veľmi potrebujeme Pána Ježiša Krista. A v tých veršoch, ktoré sme čítali, v tom 9. a 10. verši, sa zameral ako keby Pavol na 5 prikázaní, z tých 10 prikázaní, Božích prikázaní z Exodus 20, 5. prikázanie, cti svojho otca i matku, a tak tam je, kto vzťahne ruku proti otcovi, matke, dokonca tam v tom ekumenickom je až tak, že otcovrach a matkovrach. 6. prikázanie, nezabiješ, hovorí sa o vrahoch, nezosmilníš, to je 7. prikázanie, hovorí sa o smilníkoch, o zvrhlíkoch, toho najhoršieho rangu, nepokradneš, sú to tí kupci s otrokmi. A 9. prikázanie, nevydáš krivé svedectvo, luhári a krivoprísažníci. A Pavol vlastne pripomína a zdôrazňuje, keď to vlastne tak môžeme potrhnúť na záver, zdôrazňuje, že čo môže priniesť spasenie, večný život pre hriešníka. On je ten, ktorý zakúsil moc evanjelia na sebe. To je to, čo sme si čítali, že ja som jeden z tých najväčších hriešníkov, k tomu sa dostaneme potom na budúce. Ale ukazuje na zákon a evanjelium, ktoré idú spolu ruka v ruke, pretože zákon nemôže byť bez evanjelia a evanjelium nemôže byť bez zákonov. Kto si to povedal, že zákon bez evanjelia je ako diagnóza bez liekov. Viete, lekár vám povie nejakú diagnózu, ale nevypíše vám recept, nedá vám lieky. On vám povie, že čo vám je, ale viac nevie pomôcť. To je zákon. Evanjelium bez zákona zase ponúka spásu ľuďom, ktorí ani si nemyslia, že to vlastne potrebujú a že sú vedení ako tí, ktorí idú k smrti a k záhube, pretože nikdy nepočuli zlú správu, nikdy nepočuli to, že príde súd. Evanjelium bez zákona, evanjelium ponúka spásu ľuďom, ktorí si nemyslia, že záchranu potrebujú. A zákon nie je evanjelium, ale evanjelium zase nie je bezzákonnosť. A to sú dôležité veci, lebo si to tak uvedomujem, že a to aj v cirkvi niekedy tak rezonuje, že by sme chceli byť veľmi prísni a chceli by sme zaviesť nejaké pravidla, nejaké normy, dať nejaký zákon, ale to nejde bez evanjelia. Zákon a evanjelium musí ísť spolu. Na druhej strane, ale ani evanjelium o milosti, o láske, o odpúšťaní, ak nie je spojené so zákonom, nevedie k vyslobodeniu a k záchrane. My potrebujeme na základe zákona počuť ten rozsudok o sebe. Viete, že otvoríte si zákonník a teraz čítate, tohoto som sa všetkého dopustil. A človek si uvedomuje, áno, toto sú moje hriechy. Ja som ich urobil. Ja som sa previnil. Ja som hriešný. A potom sa otvorí ďalšia časť, a tam je evanjelium. Evanjelium, ktoré nám pripomína, ako sme boli zachránení, ako sme boli spasení vďaka krvi Ježiša Krista. A my dnes si potrebujeme uvedomovať, že potrebujeme aj jedno, aj druhé. Potrebujeme počuť aj tento zákon, ale potrebujeme o mnoho viac, potrebujeme počuť slovo milosti z evanjelia, ktoré prináša večný život, ktoré prináša spasenie, ktoré prináša vykúpenie v našich životoch. V tomto nech nás Pán Boh buduje, aby sme si uvedomovali, že jedno aj druhé potrebujeme a tak ako Pavol potreboval aj tieto povzbudenia do svojho života, možno zápasíme s podobnými pochybnosťami alebo s podobnými pocitmi, niekedy možno nehodnosti alebo možno aj nejakej slabosti, možno niečo iné z toho života Timotea môže byť pre nás také, čím ako Pán Boh bude hovoriť ku nám, ale privlastníme si toto slovo, Božie slovo, si privlastníme pre seba aj do našich životov a stojíme na tom, na čom stál aj Pavol. A veľmi jasne, veľmi jednoznačne vyznáva, že on je apoštol Ježiša Krista a idem z poverenia Boha, nášho spasiteľa a Krista našej nádeje. a svojmu pravému synovi vo viere milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha a od Krista Ježiša, nášho Pána. V tomto nech nás Pán Boh v tej svojej milosti, aj svojom milosrdenstve, aj svojim pokojom, nech nás On vedie, sprevádza a žehna. Amen.
1: Slovom nám poslúžil Martin Jurčo.

dohoda. Chcem s láskou začať každý deň. S láskou chcem celý ho aj prežiť. Len s láskou snívať nočný sen. S láskou už na zemi byť ako v nebi. Prečo to, Bože, vôbec nie je ľahké? Či od Teba chcem priveľa? Vieš, že som nikdy nesnívala o sláve či o bohatstve. Vieš, že som nikdy zle nič nechcela. Vieš, že chcem lásku nielen dostávať, lež ako Tvoje semienko zasiedi tam, kde najviac chýba. Ty zhora všetko budeš zalievať a Tvoja vlaha dá tej láske vzrast. Pristúpiš na túto dohodu? Veď, Pane, pôjde len o vodu.

Hľa, národy sú ako kvapka z vedra a pokladá ich za prášok na váške. Hľa, dvíha ostrovy ako smietku. Všetky národy sú pred ním ako nič. Za márnosť a prázdnotu ich pokladá. Komuže prirovnáte Boha? Akúže podobu k nemu postavíte?

Koľko je hviezd? Koľko má vesmír hviezd? Kto ich už spočítal? A koľko lieta vtákov pod nebom? Kto zafarbil im každé pierko? V úžase hľadím hore k nebesám. Človek by predsa nezvládol to sám. Darmo sa tvári, že je mocný a zdá múdry tiež. Nad tým je iný pán, Boh, stvoriteľ, čo pozná nielen počet hviezd, ale aj každé meno, čo spočítal aj vtákov v povetrí. No človek predsa často neverí a namýšľa si, že vládcom je on sám. Tak v pýche trávi svoje dni. Však pochopí raz, že sa mýlil. Keď príde deň, čo preň ho navždy, bude ten posledný.

Musím sa najprv pomodliť. Duchovný spisovateľ Anton Koch zaznamenal nasledovný príbeh. Nábožné dievčatko z dobrej rodiny muselo v nemocnici podstúpiť ťažkú a nebezpečnú operáciu. Keď malú pacientku položili na operačný stôl, prv ako ju priviazali, šéf lekár sa k nej prihovoril takto. Prv než urobíme, aby si bola zdravá, musíš zaspať. Týmito slovami ju pripravoval na narkózu. A malá pacientka na to odpovedala: Dobre, ale keď mám zaspať, musím sa najprv pomodliť, ako to doma robievam pred spaním. A pomaličky si na operačnom stole kľakla a zložila si ruky na modlitbu a nahlas vlastnými slovami sa modlila. Milý Pane Ježišu, teraz mám zaspať. Daj mi taký spánok, aby ma títo dobrí ujovia a tety uzdravili. Pomáhaj mi, aby som sa zo spánku prebrala zdravá a svieža. A potež, Pane Ježišu, moju mamičku aj otecka. V tej chvíli sa oči prítomných lekárov a sestier zarosili slzami. Ako keby sa čosi dotklo ich srdca. A jeden z lekárov neskôr povedal: Večer po tej operácii som sa po 30 rokoch prvýkrát modlil a odvtedy sa modlievam každý deň. A to takým spôsobom, ako naša malá pacientka na operačnom stole. Na kolenách, nahlas a vlastnými slovami. A odvtedy som iným človekom.

modlitby. Modlitby krátke, modlitby pridlhé, modlitby matiek, modlitby otcov, modlitby detí, modlitby vrúcne, modlitby kropené slzami, modlitby zúfalé, modlitby bez slov. Všetky ich počuješ, ó Pane, nad nami. Odpovieš na každú, len nie vždy hneď. Niekedy čakáme na inú odpoveď a občas zdá sa nám, možno si ohluchol, alebo žiadame priveľa a zdá. Nestíhaš, stáva sa, veď my tiež niekedy, preto aj padáme z biedy zás do biedy. A možno často chceme od teba to, čo nám ani veľmi netreba. Raz si k nám áno, inokedy nie. Alebo povieš, počkaj ešte. Ja nechávam to celé na tebe, no prosiť budem vždy večer aj ráno. Nepreruš, Pane, s nami spojenie. Nech cítime, že počúvaš nás rád. A v svojej láske len to najlepšie chceš človekovi dať.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 24. kapitola.
1: Aj hľa, Hospodin spustoší zem a vyplieni ju. Rozvráti jej povrch a rozptýli jej obyvateľov. Potom bude ľud ako kňaz, sluha ako jeho pán, slúžka ako jej pani, kupujúci ako predávajúci, požičiavajúci ako ten, čo si požičiava, veriteľ ako dlžník. Zem bude celkom spustošená a celkom vylúpená, lebo Hospodin vyriekol toto slovo. Trúchli vedne zem, chradne vedne svet.

0: chradne nebo i zo zemou, pretože zem pod svojimi obyvateľmi je znesvetená, veď prestúpili zákony a prekročili ustanovenia, zrušili večnú zmluvu. Preto kliatba zožiera zem a jej obyvatelia pykajú za svoje viny. Preto miznú obyvatelia zeme a ostáva málo ľudí. Trúchli mušt, chradne vinič, vzdychajú všetci, čo sa zo srdca radovali. Utíchla veselosť bubnov, prestalo hučanie plesajúcich, stíchla veselosť citary. Pri speve nepijú víno, trpký je pijanom opojný nápoj. Zborené je mesto zmetku, zatvorený je každý dom, nemožno doň vojsť. Nad vínom je nárek na uliciach. Preč je všetka radosť? Do vyhnanstva odišla veselosť z krajiny. V meste ostala desivá púšť, na kúsky je rozbitá brána. Lebo tak bude na zemi, medzi národmi, ako pri obíjaní olív, ako pri paberkovaní, keď sa skončila oberačka. Oni pozdvihnú svoj hlas a zvučne zaplesajú nad velebou Hospodinovou. Výskať budú od západu. Preto na východe uctievajte Hospodina, na morských ostrovoch meno Hospodina, Boha Izraela. Od okrajov zeme počujem chválospevy. Česť buď spravodlivému. Ja som však povedal, mám tajomstvo. Mám tajomstvo. Beda vierolomným, ktorí sa spreneverili. A vierolomní sa nesmierne spreneverili. Strach, jama a pasca na teba, obyvateľ zeme. Kto ujde pred hrozivým hlasom, padne do jamy. Kto vyjde z jamy, chytí sa do pasce, lebo sa otvorili okná na výsostiach a zatriasli sa základy zeme. Rozpukne, roztreskne sa zem, s rachotom rozprskne sa zem. Zem sa zakláti, zapotáca ako opilec a zakolíše sa ako koliba. Ťažko doľahne na ňu jej previnenie, takže padne a nepovstane viac. V ten deň Hospodin potresce voje nebeské na výsostiach a zemských kráľov na zemi. Pozberajú ich ako väzňov do jamy a budú zavrení pod zámkou a po mnohých dňoch budú potrestaní. Mesiac sa začervená a slnko sa zahambí, lebo Hospodin mocností je kráľom na vrchu Sion a v Jeruzaleme a pred svojimi staršími bude mať slávu.
1: Izaiáš, 24. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Neplač. Neplač dnes za tým, čo bolo včera. Neplač, že deň je preč a schyľuje sa k večeru. Neplač. Späť vrátiť nič sa nedá. Neplač viac preto, čo ani nebolo, alebo potichu len prešlo okolo. To krásne predsa zostalo v tvojich spomienkach. Nik nesiahne ti na ne. A na ostatné radšej zabudni. Zlé určite raz bude potrestané. Nevrav, že dobré nič ťa nečaká, že ďalej žiť už význam nemá. Na tvojej ceste budú ešte dni, čo rozžieria ti tvár. Už teraz spokojne a s láskou na ne čakaj. Čas, čo ti zostáva, je vzácny Boží dar. Ty vieš, že Spasiteľ krásnu vlasť pripravil pre teba, pre nás, aj pre tvojho syna. A tam sa stretneme v láske a pokoji. Tam bude raz naša nová domovina.

povedať jedno svedectvo, aj keď sa priznám, že sa mi veľmi nechcelo teraz ísť, ale tak pán mi to tak pripomenul, že som pred mesiacom hovorila, že to poviem. Asi pred mesiacom Ninka naša, dvojročná, zostala chorá, mala vysoké teploty a tá choroba začala tak po obede. Podvečer je to teda už stúpalo veľmi, veľmi a ja som sa za ňu modlila, aby tá horúčka odišla, aby bola zdravá. A Martin vtedy nebol doma, už bolo veľa hodín a tá teplota je stúpala na 40. A modlila som sa a vtedy som tak, tá teplota stále, stále stúpala. A ja musím to tak vysvetliť, že som mala v sebe také, taký pocit aj kvôli tomu, že ako sme sa modlili za tú Katku Gašparíkovú a vlastne nakoniec zomrela, tak vo mne zostal taký pocit a v tej chvíli to vypuklo, že som mala pocit, že na čo sa mám modliť, že či to Boh počuje, alebo že aj tak sa nič nedieje. A v tom pán tak úplne som vnímala, že tak láskavo mi sa ma dotkol a vlastne ma tak napomenul, že vidí to a že je tam so mnou a že nech sa nebojím, aj keď tá teplota stúpa a že proste je to na dobré. Potom sme, aj Miško bol so mnou doma a museli sme Ninke dávať zábaly a Miško až plakal, keď videl, ako ona pláče a zase som aj ja jeho povzbudzovala, že vlastne niekedy musíme aj ťažkosti prekonať k tomu, aby bola zdravá, teda, že to je na dobré. A musím povedať, že naozaj tá teplota klesla a na druhý deň už bola v poriadku, Ninka vôbec nebola chorá. A cez toto mi pán tak ukázal, že naozaj je to tak, že aby sme zotrvávali vo viere a očakávali na ňo, aj keď sa nedieje podľa našich predstav, aj keď sa situácia zhoršuje, že proste on to videl, on je v tom, tak je to na jeho chváli.

Nočná búrka. Noc plná bleskov hromobitia, ľadový dážď búši do okien a výchor k zemi stromy ohýba. Aj naše srdcia búrku cítia, nahlas to žiadne nepovie, strachom sa chvejú, ronia slzy slané, preto čoraz určite sa stane. Tak ako vonku do trávy živý strom náhle padol, aj človek v búrke života zloží sa tvárou nadol. A nevstane už, slovka neprevraví, rovnako mladý i ten, čo je starý. Nevieme dňa, nevieme hodiny. Náhle sa skončí človečí život jediný. Čo s tým urobiť? Kde je záchrana? Pokľaknúť pod krížom, spoľahnúť sa

Carol Grant Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Vás pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si druhú časť spracovania príbehu pozostávajúcu z dvoch častí Zvláštne meno a kde je. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Zvláštne meno. Prv než ho odvezú, dáme mu niečo, isté je smedný, povedala obchodníčka. Podala hrnček mlieka k malým slepým ústam. Chlapček ho chytil a hltovo vypil. Asi teraz už pochopil, že mu nechcú zle. Vezmi si túto žemľu a po ceste ju zješ. Poď, teraz ideme. Ruka bola meká aj hlas. A čo dostal, mňam. Či to len bolo dobré. Dieťa aj zabudlo plakať. Veľká slza na zamazanej tváričke sa usušila. Kde som? Čo bude so mnou? Odkiaľ by to aj mohol vedieť tento malý trojročný človečík vo svojej večnej noci? Len to vie, že ho držia za ruku a idú s ním. Slnko už ožiarilo celú ulicu. Malý cíti teplo, hladkajúce lúče, celkom tak, ako na tom dvore pod nádobami na smeti. No, aspoň toto je známe. A zdá aj to ostatné sa vráti späť. Občas s ním prehovoria niekoľko slov a vtedy sa necíti taký osamelý. Dobre ti bude medzi ostatnými deťmi spolu, počúva, aby pochopil slova. A keby si aj zablúdil, istotne prídu po teba. Takáto reč mu je cudzia. O mnoho viac mu hovorí to, keď mu občas pohľadia strapatú hlavu.

len kráča dopredu, bez toho, aby na niečo myslel. Do jeho uší sa dostávajú neznáme zvuky. Autobus, ktorého brúčanie je iné ako obyčajných aut. Klopanie topánok chodcov, jedno pomalšie, druhé reskejšie. Počuje, ako jeden hrnčiar kričí spomedzi strakatých hrncov. Lacné, nech sa páči, nech sa páči. Počuje píšťalku dopravného strážnika a zachrípnutý hlas predávača novín. Vyšli oránske noviny. Čo si aj počne malý rozumček s týmito mnohými nepochopiteľnými, beztvarými, bezfarebnými zvukmi? Už je veľká horúčava. Dieťa vzdychá, je unavené. Počkaj, malý, prejdeme tadeto. Niekde v blízkosti žblnká voda zostudne do starej mramorovej nádrže. A zašpinená detská tvár cíti chlad vody. To je výborné. A aj ústa zostali čisté. Ešte pár krokov, potom niekoľko schodov a sú v cieli. Na dverách je nápis jasle. Ja som ráno telefonovala. Tu je dieťa. Poď, malý človečik. O, tebe už minuli 2 roky a k tomu si ešte aj nevidiaci. Bude to pre nás trochu ťažké, ale i napriek tomu ostaneš tu. Pozrite, ako sa všetkého dotýka rukami. Už plače, lebo som mu pustila ruku. Nuž, odovzdávam vám dieťa a som rada, že sa mohla pre neho niečo urobiť. Počkajte, pani, potrebujem ešte niekoľko údajov. Máte tušenie, z ktorej štvrti mesta by mohol pochádzať? Nie, nemám. Našla som ho na ulici, blízko obchodu s rybami. Viacej o ňom neviem. Totiž, treba mu dať meno. Nuž, vyberme nejaké pekné. Nakoniec, tu skoro každé dieťa volajú Mohamed v nejakom spojení. A pretože toto dieťa našli v Orane, nazvieme ho Orano. Orano Mohamed. Poď sa umývať, Orano.

Haló, jasle? Prepáčte, pani, neprinesli k vám jedného dvoj, trojročného chlapčeka, ktorý je nevidiaci? Rodičia ho už niekoľko dní všade hľadajú. O, bárs by niekto povedal tieto slova v tomto veľkom meste. Ale nie. Nik nezavolal do jaslí, nik sa neprišiel zaujímať, nik nevyrozumel bezpečnosť o stratení malého nevidiaceho. Obyvatelia starého dvora už na neho zabudli. Ale v malej strapatej hlavičke ostala pamiatka. Opustili ma. Čas vylečí všetko. V tomto veku deti ešte rýchle zabudnú ťažkosti, hovoria niektorí. Nuž, ale nie je to tak. Vplyvy prežité v detskom veku sa vrijú hlboko do ešte nezaťaženej detskej pamäti a ostanú tam. Šťastné sú tie deti, ktoré prežili detstvo v pokoji a ochrane, v kruhu milujúcej rodiny a spomínajú si na to. Teraz pôjdeme do jaslí a vyhľadáme orana. Iste bude medzi najväčšími, však väčšina z nich nemá ani 2 roky. Lenže orano je zakrpatený, slabý, chorľavý, lebo doteraz sa poriadne nenajedol. Prosím, vstúpte. Hľa, tu je miestnosť na hrane. Ó, aspoň 30 zlatých detí je tu spolu. Niektoré lezú po 4, iné tlačia pred sebou loptu, lebo lopta je ešte príliš veľká do ich drobných ručičiek. Podkýňajú sa, padajú a zase vstávajú od rána do večera, sprevádzané pohľadom pozorných alebo ľahostajných opatrovateľiek. Väčšina z nich ide večer domov s rodičmi. Iné sú celý týždeň v jasliach, kým ich matka opatruje novorodenca. Málo ktorý zostane dlhšie než 1 mesiac. Medzi mnohými peknými, drobnými detskými tváričkami však nevidíme oranovú. Kde je dieťa nikoho? Prejdeme do susednej izby. Pozrite. Tam sa kníšu traja maličky na nočníkoch. Čierne oči ako veľké čerešne pod šticou vlasov. Orano však nie je ani tu. Kde je teda? Nahliadnime cez dopoli otvorené dvere do ďalšej izby. Tam narieka jedno dieťa v zamrežovanej postielke. Je azda choré? Nie, ale je nevidiace. Jaj! Takto povie vedúca. Nemohli sme sa zaoberať celý deň len s oranom. Do každého narazil, spadol, alebo bol ostatným v ceste, alebo nevidí. Preto sme ho nechali v postielke. Takto je to jednoduchšie a máme viac pokoja. Raz, dvakrát za týždeň ho vyberieme, aby sa hral, lebo inak by mu nikdy nezosilnili nohy. Keď veľmi hlasno kričí, pošleme k jeho posteli dievčatko, aby ho pozorovalo. Zaoberáme sa s ním. Ona sa však skoro vráti medzi ostatných, lebo tam je to zaujímavejšie. Viac nemôžeme pre neho urobiť. Aj tak je to veľká výnimka, že v takýchto podmienkach ho takto držíme. Chudák orano. Aký by bol iný tvoj život, keby ťa aspoň niekto za čas navštívil? Ale nik nepomyslí na teba. A vieš, nie je ani zaujímavé toľko sa zaoberať s tebou, ako s druhými, ktorí majú niekoho. Bol si zbytočný na tom starom dvore a taký si aj v jasliach. Snaž sa rýchlo vyrásť, lebo už ako 6-ročný sa dostaneš do sirotinca.

Vypočuli ste si druhú časť príbehu Samuela Grandjeana Orano. Zajtra vás pozývame si vypočuť tretiu časť príbehu v dvoch častiach Zle skončené jedenia a zmena adresy v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

37. žalm, 40. verš. Hospodin im pomáha a vyslobodzuje ich od bezbožníkov a zachraňuje ich, lebo sa k nemu utiekajú. Mnohí čestní a bojujúci ľudia, takí, ktorí sa snažia brať slovo Božie vážne a chcú žiť podľa neho, sa sťažujú, že nie sú schopní veriť. Keby som len tomu mohol veriť, hovoria, nepochyboval by som, že Božia milosť a spasenie je aj pre mňa. Ale ako môžem vedieť, že je pre mňa, keď nie som schopný tomu veriť? Títo ľudia majú v sebe mylnú predstavu o tom, čo to v skutočnosti znamená veriť. Poprvé, nie je to viera sama o sebe, ktorá nás zachraňuje. Otázkou nie je to, či verím. Nie. Otázkou je, komu a čomu verím. Čomu dôverujem, ku komu sa utiekam. Viera je sama o sebe ničím. Je výrazom pre osobný, bezprostredný vzťah medzi Bohom a obyčajným človekom, ktorý je sprostredkovaný Božím slovom. Preto ani nie je viera predstavená v Božom slove ako cesta spasenia pre nás, okrem prípadov, kedy je postavená do protikladu so skutkami. Spasenie spočíva vo viere v Pána Ježiša, vo viere v Evanjelium, vo viere v samotného Boha. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 16. verš. Kto verí v Syna, má večný život. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 36. verš. A kto verí v Neho, nebude zahambený. List Rímským, 9. kapitola, 33. verš. Takto by sme mohli pokračovať. Celý čas sa opakuje v Neho, v Syna, v Evanjelium. Všimnite si, ako Božie slovo hovorí o viere bez toho, aby ju nazvalo vierou. V dnešnom verši je trojité zasľúbenie. Hospodin pomáha, vyslobodzuje a zachraňuje. Koho? Tých, ktorí sa k nemu utiekajú. Ak vieš, že tvoje útočište je v Pánovi Ježišovi, ak sa utiekaš k Božiemu slovu a zasľúbeniam, potom máš vieru, ktorá ťa spasí.

Ovce. Stádo bielých oviec bez dobrého pastiera netuší, kam sa ženie. Ak na predku sú vlci v čiernom ovčom rúchu, ich smer je bieda, hlad, ťažké utrpenie. A na konci tej cesty skaly a priepasť hlboká. Zastavte, ovce nevedomé, nasledujete falošného proroka, čo sľubuje vám lúku zelenú, brúsiaci pritom iba na vás zuby. Nesplní nikdy, čo dnes vám veľkohubo sľúbi. Stichnite, zastaňte, nech sám sa zrúti do tej priepasti. Vy len počúvajte svojho dobrého pastiera. Pokojný hlas lásky, čo na Golgotskom kríži bolestne za vás umiera. K nemu sa zhrknite. On všetky ovečky láskavo ku sebe volá. Len on vás zhromaždí okolo bohato prestretého stola.

a pokoj Boží nech víťazí vo vašich srdciach, ku ktorému ste aj povolaní v jednom tele, a buďte vďační. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate, vo všetkej múdrosti, učiaci a napomínajúci sa žalmami, hymnami a duchovnými piesňami, v milosti spievajúci vo svojom srdci Pánovi.

poznávaj ho na všetkých svojich cestách a on bude urovnávať tvoje stezky. Kniha Prísloví, 3. kapitola, 6. verš. Poznávaj Pána. Veľké tajomstvo úspešného kresťanského života nájdeme v úplnom odovzdaní sa Bohu. Začína to úprimným vyznaním, že nevieme, čo je najlepšie pre náš život. Prorok Jeremiáš to vyjadril takto. Viem, o Hospodine, že cesta človeka nie je v jeho moci, nie je v moci muža, ktorý chodí, ako ani to, aby pevne postavil svoje kroky. To znamená, že nemáme nič robiť vo vlastnej sile, vo vlastnej múdrosti. Keď skutočne veríme Božiemu slovu, vtedy je naša najväčšia povinnosť odovzdať svoje životy, cesty, plány a žiadosti svojich srdc Bohu. Znamená to celú našu bytosť. O, aká to veľká milosť mať istotu v tom, že cesta, ktorou pôjdeme, je vyznačená pre nás našim Pánom. On nás bude viesť krok za krokom cez skúšky i ťažkosti. Často sa nám bude zdať, že ideme po ťažkej ceste. Áno, kráčame nepriateľským územím. Hrozia nám mnohé nebezpečenstva. Bez našho veľvodcu to nezvládneme. Neprejdeme. Jedine s ním. On je víťaz. A my zvíťazíme s ním. Pôjde put cez uragán, cez oheň i vodu. Neboj sa. Tvoj vravý Pán, nebudeš mať škodu. Úrevok z jednej piesne. Nepozerajme sa na to, čo by náš pohľad odpútalo od nášho Pána. Jeden muž si napísal na plagát sľub. Pane, chcem zostať pri tebe, nech by ma to čokoľvek stalo. Nalepil ho na dvere v spálni. Každé ráno po zobudení ho mal hneď pred očami. Po určitom čase plagát odlepil a zahodil. Usúdil, že cena je vysoká. Nikto, položivši svoju ruku na pluh a obzerajúc sa naspäť, nie je súci do kráľovstva Božieho. Chceš poznať Pána na svojich cestách? Každý deň začni s ním a počas dňa pokračuj a ukonči ho na kolenách s ním.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 13. kapitola.
1: Každý nech sa podriadi vrchnostiam, lebo nie je vrchnosti, ak len nie od Boha, a ktoré sú, tie ustanovil Boh. A tak, kto sa stavia proti vrchnosti, protiví sa Božiemu ustanoveniu, a tí, čo sa protivia, priťahujú si odsúdenie. Predstavených sa netreba báť pre dobrý skutok, ale pre zlý. Chceš sa nebáť vrchnosti? Konaj dobro a budeš mať od nej pochvalu. Ona je totiž Božím služobníkom na dobro tebe. Ale ak robíš zle, boj sa, lebo nie nadarmo nosí meč. Je totiž Božím služobníkom, pomstiteľom, vykonávateľom jeho hnevu proti tomu, kto robí zle. Preto je nutné podrobiť sa nielen pre hnev, ale aj pre svedomie. Preto platíte aj dane. Lebo oni sú Boží služobníci, ktorí sa venujú práve tomuto. Dávajte každému, čo ste povinní. Komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť. Nikomu nič nedlhujte, len aby ste sa navzájom milovali, lebo kto miluje blížneho, naplnil zákon. Lebo prikázania nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, sú zhrnuté v tomto slove. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Láska blížnemu nerobí zle. Naplnením zákona je teda láska. A toto robte, veď viete, aký je čas, že už nastala hodina, aby ste sa prebudili zo spánku. Lebo teraz je naša spása bližšie, ako keď sme uverili. Noc pokročila a deň sa priblížil. Vyzlečme teda skutky tmy a oblečme si výzbroj svetla. Kráčajme slušne ako vodne, nie v obžerstve a opilstve, nie v smilstve a bezúznosti, nie vo svároch a závisti. Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte tak, aby sa v ňom prebúdzali zlé žiadosti.
0: List Pavla Rimanom, 13. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Petka.

Podobnosti. Krása niekedy vykvitne, kde nie je ani tráva. Krehučký kvet na koľajach, či v tvrdej dlažbe fialka rozvoniava. Aj v škáre medzi skalami strom priamo k nebu rastie. Odkiaľ tú silu berú? V prostredí takom neprajnom, napospas búrkam vetru. A je to sila, alebo len šťastie? Semienko stačí pre život a k tomu zahrzť hliny. Potom už vzrast dá zhora Boh. Človek tiež nie je iný. Ak k nebu stále pozerá, čakajúc odtiaľ vlahu, nebude nikdy sklamaný. Dostane to, čo treba. A porastie vždy zo zeme pomaly k bránam neba.

Ranná modlitba. Neverím, Bože, na náhody. Všetko sa stane, keď Ty chceš. Len toho stretnem, koho pošleš za mnou. Len tomu ruku ponúknem, kto svoju dá mi tiež. Tebe som vďačný za každé ráno, za pokoj vo dne, za každú noc, keď nič ma nebolí. A prosím, zbuď viac lásky vo mne. Nech vždy mám z čoho rozdávať v rodine, v svojom okolí. Nech nepoznám chlad krutej nenávisti. Nech neucítim takú krehkú sťa kvapky rosy na tráve. Nech dokážem aj zahojiť, čo spôsobil som boľavé.

0: Milí poslucháči, slovom nám poslúži Andrej Králik. Nehemiášov zápas o obnovu. Prečo sa Nehemiáš trápil za Jeruzalém? Ako sa pozerám ja na Boží ľud v Košiciach a na Slovensku? Čo by sme dnes mohli považovať za hradné múry? Čomu by sme mohli pripodobniť chrám?
1: Bratia, sestry, priatelia, buďte požehnaní. Už trošku bolo o mne povedané, ale predsa len pre tých z vás, ktorí ma nepoznáte, volám sa Andrej Králik, mám 29 rokov a prišli sme dnes spolu s mojou manželkou z Ružomberka, odkiaľ vás, bratia, sestry, pozdravujú. A ja by som bol veľmi rád, ak by sme dneska mohli tak sa pozrieť do Božieho slova. Je to text, ktorý ma už dávnejšie oslovil a bol by som veľmi rád, keby sme sa o ňom, keby som sa dnes mohol o tomto texte zdieľať s vami, čo ma Boh oslovil. Je to text z Nehemiáša 1. Budeme si čítať celú prvú kapitolu, takže Nehemiáš 1, celá prvá kapitola. Môžeme mať otvorené svoje Biblie, môžeme si to odtiaľ čítať, ale aj keď už dočítame tento text, pokojne naše Biblie môžu ostať otvorené, aby sme mohli sledovať, lebo budeme prechádzať tým textom, môžeme sledovať, aké sú tam slova použité, aké silné výrazy. A potom, ako tento text prečítam, by som sa ešte na úvod pomodlil. Takže Nehemiáš 1, od 1 po 11. Príbehy Nehemiáša, Chachaliovho syna, v mesiaci Kislev 20. roku som bol v pevnosti v Šušane. Vtedy prišiel Hanani, jeden z mojich bratov,

Pilátov s niekoľkými mužmi z Judska. Spýtoval som sa ich na zvyšok Židov, ktorí sa už vrátili zo zajatia a na Jeruzalem. Odpovedali mi. Zvyšok tých, čo sa vrátili zo zajatia, je v tamovšej provincii vo veľkej núdzi a potupe. Hradby Jeruzalema sú zbúrané a jeho brány pohltil oheň. Keď som počul tie slová, sadol som si, plakal som a smútil niekoľko dní. Postil som sa a modlil pred Bohom nebies. Vzdychal som. Ach, Hospodin, Bože nebies, veľký a hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a milosť voči tým, čo ťa milujú a zachovávajú tvoje prikázania. Nech sú tvoje uši pozorné a tvoje oči otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú stále odriekam pred tebou dňom i nocou za Izraelitov, tvojich služobníkov. Vyznávam hriechy Izraelitov, ktoré sme proti tebe páchali. Aj ja, aj dom môjho otca sme zhrešili. Hrubo sme sa proti tebe previnili a nezachovávali sme prikázania, ustanovenia a právne predpisy, ktoré si prikázal svojmu služobníkovi Mojžišovi. Spomen si prosím na slovo, ktoré si prikázal svojmu služobníkovi Mojžišovi. Ak sa spreneveríte, rozpílim vás medzi národy. Ak sa však ku mne navrátite, budete zachovávať moje prikázania a budete podľa nich konať, keby ste boli zahnaní čo i na kraj neba, zhromaždím vás odtiaľ a privediem na miesto, ktoré som si vyvolil, aby tam prebývalo moje meno. Veď oni sú tvoji služobníci a tvoj ľud, ktorý si vykúpil svojou veľkou silou a mocnou rukou. Ach, Pane, nech tvoje ucho pozorne vypočuje modlitbu tvojho služobníka a modlitbu tvojich služobníkov, ktorí sa ochotne boja tvojho mena. Dopraj dnes úspech svojmu služobníkovi a daj, aby našiel zľutovanie u tohto muža. Bol som totiž kráľovým hlavným čašníkom. Bratia, sestry, priatelia, je celkom možné, a dokonca aj dosť pravdepodobné, že ste už počuli kázeň na tento text. Pravdepodobne najznámejšia kázeň s použitím priamo tohto textu je od Davida Wilkersona. On hovorí o téme zármutku, to je taká jeho hlavná téma, a slova z Nehemiáša 1 používa ako takú pomôcku do tejto témy. Ale my sa dnes budeme zaoberať celou touto kapitolou. Samozrejme, prejdeme aj do iných textov z Nehemiáša, takisto do niektorých textov z Novej zmluvy. A my by sme sa dneska ráno zamerali hlavne na myšlienku modlitby za Boží ľud. To bude tá hlavná téma. Pozrime sa na prvé 4 verše, ktoré sú v tomto texte. V rámci nich si vysvetlíme aj historický kontext, aby sme lepšie porozumeli, o čom nám vlastne hovoria tieto verše. A ja by som vyprosil teraz od Pána, aby naozaj to všetko, čo si budeme dneska z Biblie, z Božieho slova čítať, aby sme tomu dokázali porozumieť, prijať a aplikovať do našich životov. Milovaný náš Pane Ježišu, Ty si náš Pán a Ty si náš Boh. Drahý náš Oče, Ty si inšpiroval Tvoje slovo. Ty si ho vdýchol. Ty si nám ho dal ako úžasný dar na našu výchovu, na našu nápravu, na naše pozbudenie. Veľmi ťa prosím, aby aj dnes ráno, keď si čítame tieto slová, keď si ich vykladáme, keď nad nimi rozmýšľame, aby sme dokázali nielen našou mysľou, ale aj našim srdcom porozumieť a prijať tieto slová a aby sme mali tú silu a tvoje vedenie ich potom aj aplikovať v našich životoch, či už dnes,
alebo aj v budúcnosti. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. Pozrime sa hneď na ten prvý verš. Z tohto prvého verša sa dozvedáme, že ide teda o popis alebo skutočný popis udalostí okolo Nehemiáša. To sa bude diať alebo deje v celej tejto knihe. A dej začína v mesiaci Kislev. To je zhruba november, december 20. roku vlády perského kráľa Artaxerxa. Nehemiáš sa nachádzal v pevnosti alebo na hrade Susi alebo Šušan. A úplne to dávalo zmysel, pretože Susi alebo Šušan bolo zimné sídlo perského kráľa a Nehemiáš bol jeho čašník, takže, alebo pohárnik. Nachádzal sa tam, kde sa nachádzal kráľ. Druhý verš. Prichádza, takže on je tam, slúži kráľovi, je vo svojej práci a prišla k nemu, nazvime to tak, že delegácia alebo nejakí bratia, možno známi z Judska. A Nehemiáš sa ich pýta, ako žije zvyšok Izraela, alebo ako žije Boží ľud, tí, ktorí sa vrátili z babylonského zajatia do Judska, do Jeruzalema. Len krátka odbočka pre tých z vás, ktorí viac študujete teológiu, viac sa zaoberáte teológiou starej zmluvy. Všimnite si, že v tomto texte až dvakrát je použité slovo zvyšok Izraela. Je to veľmi zaujímavá téma. Ak sa s ňou zaoberáte, tak toto je len taká pripomienka. Dneska sa touto témou nebudeme zaoberať. Len som chcel poukázať na to, že táto obrovská veľká téma starej zmluvy sa nachádza aj v tomto texte. A teraz, po druhom verši, dozvedeli sme sa nejaké informácie, aby sme porozumeli, čo sa teraz tu vlastne deje. A čo sa bude diať ďalej, potrebujeme sa pozrieť na historický kontext. Bez toho to nejde. Musíme si pripomenúť, o čo vlastne ide. Možno, že poznáme tú históriu, ja by som ju rád pripomenul. Izraelský národ pred niekoľkými storočiami sa kvôli svojej neposlušnosti, hlavne kvôli svojej modloslužbe, dostal do babylonského zajatia. Takto sa vlastne naplnili Božie slova alebo slova predpovedané prorokmi, že takýto bude trest za modloslužbu, za modlárstvo. Chrám bol vypálený, mesto bolo zničené, hradby spálené a zbúrané a ľud bol odvlečený do babylonského zajatia. Postaral sa o to babylonský král Nabuchodonozor alebo Nebukadnezar. A až po desiatkách rokov v zajatí povolil už potom perský král Kýros Judovcom návrat do svojej vlasti, do svojej krajiny, do Judska, do Jeruzalema. Aby znova vystavali Boží chrám, a toto sa stalo v roku 537 pred našim letopočtom, a takto niekoľko tisícok Židov, zdá sa mi, že je to okolo 40-50 tisíc, ako celkovo dokopy, a túto možnosť využili, takže nie všetci, ale len zvyšok, to je ten zvyšok z 2. 3. verša, túto možnosť využili a z babylonského zajatia sa presťahovali späť do Jeruzalema. A oni boli takí jednoducho nadšene, naplňajú sa proroctva, nadšene išli späť do zasľúbenej zeme, späť do Jeruzalema, do Izraela, do Judska. Ale keď prišli, videli, že mesto je zničené, ich drahý Jeruzalem vypálený, chrám zrúcaný a hradby neposkytovali mestu dostatočnú ochranu. Potom miestodržiteľ Zerubábel, možno poznáme tiež
tú históriu, začal stavať chrám. A ten chrám bol dokončený okolo roku 516 pred našim letopočtom. A neskôr za Ezdráša bola ustanovená už bohoslužba v chráme. A teraz. Takže už sú navrátení Židia. V Jeruzaleme už funguje určitý spôsob bohoslužby. A teraz náš text z Nehemiáša 1 je v období približne okolo roku 430 pred Kristom, čo je zhruba 100 rokov potom, ako približne 100 rokov, ako boli zajaci vyslobodení a už ako fungovali. A napriek tomu, že tam už boli 100 rokov zhruba a že už tá jeruzalemská bohoslužba a ten chod krajiny ako tak fungoval, v 3. verši sa dozvedáme, že izraelský ľud žije v núdzi, žije v potupe. Aj keď bol chrám postavený, ešte stále boli hradby zrúcané, spálené. Z Ezdrášovej knihy sa dozvedáme, že v minulosti sa Izraelitom podarilo časť týchto hradieb postaviť. Ale nepriatelia, ktorí boli okolo Jeruzalema, poslali práve tomuto istému kráľovi, Artaxerxovi, list, že pozor, stavá sa tu chrám, teda stavajú sa tu hradby a títo Jeruzalemčania, tí vedia robiť zbury. Král túto stavbu zastavil z určitého strachu alebo aby zabránil preventívne nejakým zburám. Vyzerá to tak, to nám tiež naznačuje Ezdráš v 4. kapitole, že keď kráľ Artaxerxes zakázal toto zrúcanie, teda zakázal tieto stavby hradieb, vyzerá to tak, že tá samaritánska armáda alebo tí nepriatelia, ktorí boli aj v opozícii s Ezdrášom, aj v opozícii s Nehemiášom, oni pravdepodobne pri tom, ako prišli oznámiť, že stavba nesmie pokračovať, tak už aj to, čo Izraeliti začali, tie stavby znova zrúcali. A teraz prichádza delegácia za Nehemiášom a hovoria, ľud žije v strašnej potupe, nepriateľ na nás číha, hradby sú znova zničené, zrúcané. A vo verši 4 je popísaná Nehemiášova reakcia. A ja som si sadol si na zem, tak oni prejavovali smútok, plakal, smútil, postil niekoľko dní pred Bohom nebies. Bratia, sestry, skúsme si priblížiť túto situáciu. Nehemiáš sa pravdepodobne v Judsku a v Jeruzaleme nenarodil. Je dosť možné, že tam predtým dokonca ani len nebol. Väčšinu z tých ľudí v Jeruzaleme nepoznal. Vyzerá to tak, že on aj jeho rodina neboli jedni z tých Izraelitov, ktorí sa vrátili z exilu, ostávali. On jednoducho pôsobil tam, kde bol kráľ. Mal dobrú prácu, mal stabilné miesto, o jeho život bolo postarané. On sa mal fajn. Tak prečo sa trápil za Judovcov? Za Židov. Prečo sa trápil? Dozvedel sa to, prečo si sadol, prečo smútil, trápil sa niekoľko dní, mesiacov. Pretože Boží ľud bol v ohrození života. Prečo sa trápil za jedno mesto, ktoré bolo vzdialené od neho viac ako 1500 kilometrov? Prečo si nevybral iné mesto, za ktoré sa bude trápiť? Niekde inde, kde boli Židia. Trápilo ho to preto, lebo mal duchovné spojenie, duševné spojenie
s Božím ľudom. Neviem, či tomu dokážeme tak úplne porozumieť. Pre nás asi žiadne mesto neznamená toľko ako pre Židov Jeruzalem. Je to ako keby zrúcané hradby a potupa ľudu, je to ako keby ich vzťah s Bohom bol v ruinách. Ako keby bohoslužba bola ohrozená, chrám bol v strašnom nebezpečí. Všetko, na čom im tak veľmi záležalo, zrazu pozor. Všade sú nepriatelia a my nemáme hradby. Ako sa ochránime, keď vtrhnú? Čo sa stane s Božím ľudom, keď vtrhne nepriateľ? Bratia, sestry, rozumieme už lepšie, že prečo plakal, prečo sa postil, prečo sa modlil niekoľko dní? Verte mi, bratia a sestry, že to nebol obyčajný žial. Bol to Boží žial. Boh na Nehemiáša zložil toto bremeno. Boh videl modlitebníka, ktorý sa v úprimnom žiali modlil, a vybral si ho, aby prostredníctvom neho boli hradby mesta znova vybudované. Reforma mesta, reforma národa začala práve na modlitbách a na pôstoch. Aký veľký smútok a plač to musel byť, priatelia, ktorý pretrvával niekoľko dní až niekoľko mesiacov. Vieme si vôbec predstaviť trápiť sa za Boží ľud, za cirkev, tak dlho? Musel to byť naozaj hlboký smútok. Veľká zlomenosť, veľké trápenie, bolesť za Boží ľud. Verím tomu, bratia a sestry, že ďalší dôvod, prečo sa trápil takýmto spôsobom a prečo sa modlil a postil a plakal, bolo to, že bol blízky Božiemu srdcu. Vedel, aký smútok a aký žial a záujem a lásku prežíval Boh voči svojmu ľudu. A jednoducho, keď sa dopočul, čo sa deje s Božím ľudom, s Izraelitmi, láska ho viedla najprv k úprimným modlitbám, následne k mocným činom. Prejdime teraz postupne k 5. veršu a ďalším. Teraz už zvyšok tejto kapitoly popisuje to, ako sa Nehemiáš modlil za Boží ľud. Keď si budete ale napríklad študovať Daniela, Ezdráša a podobne, tak môžete vidieť, že tieto modlitby sú veľmi podobné. Napríklad Ezdráš a Nehemiáš boli súčasníci. A tieto slova boli prvýkrát spomenuté v Mojžišových knihách. A ten prorok Nehemiáš, on jednoducho videl, že tie hriechy boli veľké, hriechy ľudu. Vyznával svoje hriechy, vyznával hriechy svojich otcov, svojich predkov, ale potom sa odvolával na Božie zaslúbenie o záchrane. V podstate tam môžeme vidieť, ako prosil Boha o to, aby zachoval a zachránil svoj vykúpený, milovaný ľud. Ale už v poslednom verši v tejto kapitole vidíme, že Nehemiáš už vedel, čo má robiť. Už prijal od Boha to bremeno. A takto sa modlieval, čakal, prosil niekoľko mesiacov od tej doby, ako sa dozvedel o Jeruzaleme, keď sa rozhodol predstúpiť touto žiadosťou pred kráľa. O tom nám hovorí 2. kapitola. A zrazu ten začiatok na modlitbách, na pôstoch, to keď ho Boh poveril, sa pre Nehemiáša potvrdilo, on to prijal a hovorí o tom Nehemiášovi 2.8,
že ten istý kráľ, ktorý pred nejakým časom zakázal stavať, teraz povolil. A Nehemiáš tak pochopil, že sprevádza ho Boh. Že to je Božie dielo, ktoré sa práve začína. Trošku predbehnem. Nehemiášovi a aj Božiemu ľudu, lebo spolupracovali, sa im podarilo sa im vystavať hradby okolo Jeruzalema, jeruzalemské hradby, v rekordnom čase. Okrem toho, že vystavali hradby, došlo k tiež reforme a prebudeniu izraelského národa. Udiali sa úžasné Božie veci. Žili v radosti a dokonca okolité národy, o ktorých si píšeme, že ich potupovali pred tým, keď sa im toto podarilo hradby postavať, naopak si uvedomili, že toto bolo Božie dielo. Že to Boh staval s nimi. A drahí priatelia, kde to všetko začalo? Táto reforma začala na modlitbách a pôstoch, keď Boh položil svoje bremeno na človeka a keď zjavil svoje srdce úprimne volajúcemu k Bohu. Boh to dielo, ktoré začal, aj dokončil. Ja by som bol ešte veľmi rád, ak by sme si prečítali tri verše z Nehemiáša 2. Nehemiáš 2, 17. verš, 18. verš a 20. verš. Nehemiáš 2, 17, 18, 20. Môžeme si nalistovať. Toto hovorí Nehemiáš Júdovcom. Potom som im povedal: sami vidíte zlé položenie, v ktorom sa nachádzame, že Jeruzalém je zrúcaný a jeho brány sú zničené ohňom. Nože postavme hradby Jeruzalema, aby sme neboli ďalej na posmech. Keď som im rozpovedal o ruke môjho Boha, ako dobrotivo vládla nado mnou, i o kráľových slovách, ktoré mi oznámil, povedali: schopme sa, dajme sa do stavby. Na to priložili ruky k dobrému dielu. A 20. verš: sám Boh nebies nám dá úspech a my jeho služobníci sa pustíme do práce a budeme stavať. Bratia, sestry, priatelia, Nehemiáš bol bez pochyby výborným príkladom modlitevníka, ktorý niesol na svojich pleciach bremeno za Boží ľud. A dokonalým príkladom modlitevníka, ktorý niesol bremeno za Boží ľud, ale celkovo za ľudstvo, je Pán Ježiš Kristus. Spomeňme si na to, keď Pán Ježiš povedal v Getsemanskej záhrade, Marek 14:34, veľmi smutná je moja duša až na smrť. Pán Ježiš sa modlil k Bohu Otcovi a bol zovretý v úzkosti. Vedel, že sa na neho valí povodeň zúfalstva, smrti, hriechov a on vzal na seba ako keby v takom batohu Božie stvorenie, všetky naše hriechy. Zomrel a porazil smrť, stal z mŕtvych ako víťaz a dokončil dielo spásy. V Nehemiášovi 1.6 si čítame tiež v podstate niečo podobné, že tento prorok vyznával svoje hriechy, modlil sa za odpustenie hriechov Izraela a on si tak privlastňoval viny svojich predkov a niesol ich pred Boha. Ale Pán Ježiš nikdy nezrešil. To Boh Otec na neho zvalil batoh vín a hriechov celého sveta. Nie len sveta, ktorý vtedy bol, pred 2000 rokmi, ale aj naše hriechy, naše viny. On ich niesol na kríž, aby boli odpustené. Vidíme to, bratia, sestry, drahí priatelia, aký hlboký význam majú modlitby pokorných, pokorených, ktoré sú hnané láskou za Boží ľud.
keď som rozmýšľal o tejto silnej myšlienke, hľadal som nejaký text z Novej zmluvy, ktorý by priamo adresoval toto, čo sa tu deje v Nehemiášovi. Pri týchto myšlienkach ma oslovil text Jakuba 5.16. Rád by som ho prečítal. Jakub 5.16. Známy text. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého. A je to tak, bratia, sestry. A v Jánovi, v 1. Jána 5.14. A máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje. Kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle. Vidíme to, ako Boh neustále používa človeka, ľudí, na konanie svojej vôle? V určitom zmysle sme ako takí Boží spolupracovníci, mimochodom sa o tom píše v 1. Korinťanom 3.9, sme služobníci, ktorí konajú jeho dielo. Ktorí konajú jeho vôľu, vykonávajú jeho vôľu, túžia po jeho vôli. Pretože pri znovuzrodení sme dostali nové srdcia. A Božou vôľou pre nás, bratia a sestry, je spása ľudí a zápas za Boží ľud, cirkev. Priatelia, my v dnešnej dobe už nemusíme stavať fyzický múr okolo Jeruzalema. Takisto Boží ľud už nie sú len Izraeliti, ale aj pohania. A Boží chrám už nie je z kameňa. Tieto veci sa zmenili. Boží ľud je spoločenstvo veriacich, Božích detí, veriacich Ježiša Krista. Pre nás, skúsme si to tak privlastniť, pre nás je to napríklad Boží ľud, spoločenstvo veriacich v Košiciach. Pre nás je to napríklad, sú to Božie deti po celom Slovensku, alebo po celom našom kraji, alebo po celom našom okolí. A pýtajme sa sami seba, bratia a sestry, ja sa to musím pýtať, ako sa pozerám na Boží ľud v Košiciach? Ako sa pozerám na Boží ľud na Slovensku? Tak ako Nehemiáš? Tiež sú aj dnes zrúcané, spálené múry okolo Božieho ľudu? Predtým sme si povedali, že vtedy boli zničené hradby, ohrozený bol chrám a bohoslužby. Poďme sa teraz pozrieť na tieto tri body. To už budú záverečné body. Čo sa z toho, čo toto ohrozenie, alebo čo tieto slová hovoria pre nás dnes? Čo by sme dnes mohli považovať za múry a hradby? Keď som nad tým uvažoval, prišiel som na to, že by to mohla byť pravda, učenie, teológia, písmo. A rád by som k tomuto bodu prečítal z 2. Timoteovi 3.16. 2. Timoteovi 3.16. Známe slova tiež. Už som ich, myslím, hovoril predtým. Celé písmo je Bohom vnúknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu spravodlivosti. Pán Ježiš povedal, že Božie slovo je pravda v Jánovi 17.17 a že diabol je klamár, Ján 8.44. Pravda je taktiež v Božej výzbroji opasok, ktorý drží celú tú výzbroj pohromade. A náš drahý Otec, Boh, používa svoje slovo a písmo ako pevné múry a pevné hradby. Obranu nášho života, aj svojej cirkvi, Božieho ľudu. Skúsme si teraz predstaviť, ako to môže vyzerať, keď sú hradby pravdy zničené. Keď sú spálené, ako za Nehemiáša. Vtedy sme tým zlým presviečaní, napríklad, že pravda je relatívna. Pravda nie je možné ju spoznať. Každý má svoju pravdu. Nepotrebujeme poznať
celú pravdu, stačia nám polopravdy. A nedovolujeme takto Bohu, aby používal písmo na učenie, karhanie, nápravu a výchovu spravodlivosti. V pandemických situáciách mnohí varovali alebo aj varujú pred rýchlým šírením klamstiev, špekulácií, polopravd, najmä cez internet. Ale nedialo sa to len v spoločnosti, ale dialo sa to aj v cirkvi na Slovensku. Pravdepodobne najčastejšou témou, ktorú som zachytil, aspoň ktorú som ja zachytil, boli klamstvá ohľadom druhého príchodu Pána Ježiša Krista. A to Božie slovo, tá hradba, ten meč, slúži vojakovi Božej armády práve ako meč ducha, Efeským 6.17. Diabol sa snaží presvedčiť nás vojakov v Božej armáde, že meč nepotrebujeme. Na čo meč, keď sa neodohráva žiaden boj? Nie je za čo bojovať. Nemáme žiadnu úlohu. Aká úloha? Aký boj? Na čo stavať zbúrané hradby, keď nie je vojna a nehrozí žiadne nebezpečie? Ale keď sú múry postavené a keď Božie slovo preniká do nášho života, vtedy dovolíme Bohu, aby použil písmo na preverenie našich učení, našich myšlienok, duši, srdc a všetkého, čo robíme. Ono je tou pevnou hradbou, ktorá neprepustí žiadny ohnivý šíp. A keď sa podriadujeme písmu, a keď k nám hovorí, vtedy vieme, že je tu duchovný boj. Nie je to, čo diabol hovorí, že nie je. Nie je nepriateľ, nie je vojna. Písmo hovorí, je tu duchovný boj. A vo vojne potrebujeme uchopiť ten meč ducha, písmo, aby sme mohli neustále porážať klamstva nepriateľa. Tými klamstvami môžu byť rôzne falošné učenia, ale tiež napríklad, dal som tu zo pár príkladov, že zábava je vlastne skutočná radosť, že naše pocity a emócie sú Duch Svätý, že prispôsobiť učenie a život cirkvi svetu je evangelizácia a neúčinné aktivity sú prejavy Božej moci. Prednedávnom, pred pár mesiacmi, sme z tohto miesta počuli kázeň na slová: Boh hľadá takých ctiteľov, ktorí ho ctia v duchu a v pravde. Bratia a sestry, dneska sa spojme v úprimných modlitbách a modlíme a prosme o nepreniknutelný múr pravdy, ktorým je Božím slovom. Táto hradba potrebuje byť znova vystavaná. Či už cirkvi na Slovensku, v Košiciach, v našom meste. Zdá sa, že na mnohých miestach je ohňom zničená. A reforma, a táto stavba týchto hradieb, môže začať práve na úprimných modlitbách, ako v Nehemiášovi. Druhý bod, ohrozený chrám. Čomu by sme dnes pripodobnili chrám? V 1. Korintianom 3.17 je napísané, že chrámom Ducha Svätého je cirkev, spoločenstvo Božieho ľudu. Ako to vyzerá, alebo ako to môže vyzerať, keď je chrám ohrozený? Keď som nad tým uvažoval, prišiel som k takému záveru, že keď je chrám ohrozený a keď sú múry zrúcané, vtedy diabol útočí na našu myseľ. Útočí na našu identitu. Myslím identitu armády Ježiša Krista. Snaží sa útočiť na naše mysle, a aby sme zabudli, že sme v duchovnej vojne. Že je tu nejaký nepriateľ, podobne ako pri hradbách. Ten zlý nás chce odzbrojiť, oslabiť, zraniť a presvedčiť, aby sme nebojovali. Vtedy cirkev vyzerá ako skupina vojakov
ktorí boli poslaní dobiť územie, ale tak sa im tam zapáčilo, že zabudli na to, na čo vlastne boli poslaní. Zabudli bojovať. Zabudli, že ich vlast je vlastne niekde úplne inde. Je to ako armáda, ktorej členovia si idú svojimi cestami, každý sám o sebe, a bojujú len tak sami za seba. Namiesto toho, aby bojovali spolu, v jednotnom útvare proti nepriateľovi. Môže teda ísť o útok na jednotu a identitu cirkvi. Už dlhšie obdobie nemáme možnosť sa stretávať v zhromaždení cirkvi, to viete, zažívate to aj tu, po celom Slovensku, práve kvôli tým pandemickým opatreniam. A ten zlý nám ponúka myšlienky pohodlia a samostatnosti. Možno sme sa už pristihli pri tom, ako sme si povedali, a veď takto je to tiež dobre. Počas online bohoslúžieb si navarím, alebo si navaríme, máme viac času. A na čo vlastne bolo dobre chodiť do zhromaždenia osobne? Alebo vlastne nepotrebujem zhromaždenia spoločenstvo druhých veriacich, veď si sám cez internet pozriem bohoslužby, pomodlím sa, zaspievam si, na čo chodiť niekam, keď to isté môže mať aj doma. A keď sa takéto myšlienky prejavia v realite, zistíme, že sme ako taký samostatný vojak v poli, ospravedlňujem sa, ktorý je napospas vystavený nelútostnému nepriateľovi, ktorý je pripravený ničiť a hubiť. Ale keď sú hradby písma postavené, vtedy chránia chrám. Vtedy čelíme skutočnosti nášho poslania, ako aj cirkvi a jednotlivcov. Úlohou Božej armády je priniesť zvesť o spáse Ježišovi Kristovi do celého sveta, ale aj bojovať za svojich spolubojovníkov. Nedokážeme to ako samostatné jednotky. Bratia, sestry, priatelia, v týchto časoch nemôžeme nemyslieť na Boží ľud v našom meste a na Slovensku. Po pandémii na mnohých miestach a pravdepodobne aj tu služba a mnohá práca, mnohé dielo bude musieť začať úplne od začiatku. Je dosť pravdepodobné, že reštart nádeje, reštart budovania diela bude nevyhnutným smerovaním mnohých zborov po celom Slovensku. Dovolme dnes ráno preniknúť tejto výzve z Nehemiáša, aby sa dotkla našich srdc, a z lásky k Božiemu ľudu sa modlíme a postíme. Možno nás realita našej situácie zastihne a zasiahne už čoskoro, kedy sa budeme môcť vrátiť do zhromaždení. Už teraz to odovzdajme na modlitbách Pánovi. Posledný bod, ohrozená bohoslužba. Dnes my sme túto ohrozenú bohoslužbu mohli premietnúť do vzťahu človeka s Bohom. Keď padá pevný mur písma, priestor dostáva hriech. Je možné, že koronové obdobie bude mať za následok neochotu opustiť našu komfortnú zónu. U niektorých sa to prejaví chladom, ľahostajnosťou, nezáujmom a lenivosťou. A pravdepodobne mnohí, alebo je to dosť možné, budeme vidieť, že majú pokazený alebo zamrznutý vzťah s Bohom. A toto všetko sú podnety k modlitbám, aby sme sa už dneska modlili za nás samotných, za našich bratov a sestry, za duchovný stav cirkvi na Slovensku aj v našom meste v Košiciach. Bratia, sestry, budem k vám úprimný, to sú už posledné slova. Mne veľmi leží na srdci Bratská jednota baptistov, aj tento zbor, aj celkovo cirkev na Slovensku. A vnímam to už nejaký čas ako také bremeno a poslanie. A
Ja som sa rozhodol o týchto slovách hovoriť dnes práve vám, bratom a sestram v Košiciach, lebo verím, som presvedčený o tom, že náš Pán Ježiš Kristus túži použiť váš zbor v Košiciach v budúcnosti práve tak, ako Nehemiáša. Pán Ježiš je pripravený položiť bremeno stavby hradieb okolo Božieho ľudu a hľadá tých, ktorí potom, ako si uvedomili stav duchovného Jeruzalema, cirkvi aj v tomto zbore, aj v tomto meste na Slovensku, uvedomili sme si stav, sadneme si na zem ako Nehemiáš a modlíme sa, vzdycháme, plačeme, prežívame bolesť, postíme sa a modlíme sa za Boží ľud v našej krajine. Keď nás premôže takýto smútok za Boží ľud, to vôbec nie je prejav slabosti. Práve vtedy sa v nás prejavuje Duch Svätý. Duch Svätý sa za nás prihovára vzdychaním nevysloviteľným. Tam je použité grécke slovo stenagmos, ktoré znamená vydávať stony, hlasné, bolestné vzdychy a takýmto spôsobom sa modliť a prihovárať. Bohu veľmi záleží na jeho milovaných deťoch. Prosme teda dneska nášho drahého Pána, aby premienial naše srdcia na také, ako má On. Aby sme milovali to, čo On, aby sme nenávideli to, čo On. Aby sme cítili to, čo On. Aby sme smútili nad tým, nad čím On smúti. Aby sme milovali Božie deti tak, ako On miluje Božie deti. Drahý náš Pane Ježišu, Ty nás veľmi miluješ a Ty si vydal sám seba za nás. Ty si ten dokonalý príklad modlitebníka, dokonalý príklad a vzor toho, ako si prevzal druhých ľudí a hriechy druhých ľudí na seba. Ako si zachránil, ako si dokonal dielo. Pane Ježišu, milovaný, použi si nás. Použi si nás, cirkev. Použi si nás, drahý Pane Ježišu, na to, aby sme sa modlili s úprimným záujmom, aby sme milovali svojich bratov a sestry v našom meste, v našej krajine, všade tam, kde sme. Pane Ježišu, použi si nás na stavanie hradieb. Použi si nás na stavanie múrov. Stavanie múrov pravdy, Tvojej pravdy, ktorá musí víťaziť. Pane Ježišu, ja som tu a verím, že mnohí moji bratia a sestry teraz pridávajú. Sme tu. Tu sú naše ruky. Túžime sa modliť. Premeň, prosím, naše srdcia, aby sme milovali druhých tak, ako miluješ Ty. Prosím, použi si nás ako Nehemiáša. Zmeň nás na modlitebníkov, ako si Ty. Úplne sa Ti odozdávame v mene Pána Ježiša Krista. Amen.

pokánie. Tam, kde je človek, je aj hriech. A mýlim sa, ak poviem, že som bez viny. Lásku aj nenávisť, pravdu aj klam, závisť či žičlivosť, to všetko v srdci mám, no často ani neviem o tom. Ty, Bože, máš ma ako na dlani. A všetko vidíš, všetko dobre vieš, kedy blížneho som udrel, poranil a kedy teba trápim tiež. A čakáš dlho, čakáš na pokánie, lebo ma príliš miluješ. Odpusť mi prosím každú vinu, očisť mi srdce od zlého. Hriešnici predsa nezahynú, ak omilstíš každého, ak odpustíš im z kríža viny a stanú sa z nich ľudia iní. A potom, ako tvoje deti, už tvojím svetlom navždy budú svietiť.

Aká je tvoja nábožnosť? Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov. List Jakuba, 2. kapitola, 26. verš. Perský kráľ Nouširvan si pozval svojich mudrcov, od ktorých chcel počuť odpoveď na otázku. Čo je najvyšším stupňom ľudskej biedy? Odpovedi boli rôzne. Padla aj odpoveď, že je to starý človek, chorý, chudobný. Tedy si zhľadal slovo Mihir, ktorý bol známy nielen múdrosťou, ale aj cnostným životom, a ten povedal. Podľa mňa je najvyšším stupňom ľudskej biedy ten, kto je na konci svojho života a nemôže si spomenúť na žiadny dobrý skutok. Práva zbožnosť sa neprejavuje celodenným čítaním Biblie ani každodenným chodením do kostola. Božie slovo hovorí: čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta. Prvý list Jakuba, 1. kapitola, 27. verš. Bibliu nestačí iba čítať a poznať ju. Bibliu treba aj aplikovať do svojho života a podľa nej žiť. Tým, ktorí potrebujú našu pomoc, nestačí o tom iba kázať. Oni potrebujú našu nezištnú pomoc. Položme si otázku. Ako sa správame k ľuďom, ktorí nám našu pomoc nemôžu nejako odplatiť? Dajme si pozor, aby sme raz ľutosťou nemuseli počúvať slova: lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť, bol som smedný a nedali ste mi piť, bol som pocestný a nepritulili ste ma, bol som nahý a neprihodili ste ma, bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma. Tieto slova sú zapísané v Matúšovi v 25. kapitole, 42. a 43. verši. Vidieť potreby iných znamená uctiť si Krista. Dôkazom skutočnej kresťanskej lásky je pomáhať tým, čo to potrebujú. Pane Ježišu, otvor mi oči, aby som okolo seba videl všetkých tých, ktorý si poslal ku mne, aby som im pomohol a nič za to nežiadal. Nech moja viera je podložená dobrými skutkami robenými v Tvojom mene. Nech je v nich oslavený a vyvyšený náš nebeský Otec.

S hlavou v smútku. Stromy sú smutné v chladnej jeseni. Zoschnuté lístie k zemi padá. Hmly, dažde, vietor studený. Slnko sa schovalo voľakde nad mrakmi. Taký čas nemám rada. Aj ľudia z ťa by ochladli. Z očí im hľadí smútok. Pohľady v zemi zarité, zamračené čelá. Hľadia, no nevidia. Hluché majú uši. Srdce si ukryli pod kabát. Niečo zlé deje sa vo svete. Mrazí ma z toho, čo tuším. Pokoj nám chýba. Milosrdná láska. Nádej a viera čistá, čo dnes sa váľa v prachu. Smutná je naša budúcnosť. Záhuba nás čaká, ak nezdvihneme hlavu a pohľad neuprieme do neba. Ak s čistým srdcom na svet nevrátime lásku, stratíme poslednú šancu na šťastnú budúcnosť pre túto zem a pre seba.

Arnold Genekovič Fruchtenbaum, Tri mesiašské zázraky. Keď Kristus prišiel na zem, obliekol si ľudskú podobu. Inak nemohol splniť zákon a postaviť sa z oči v oči následku prvého hriechu smrti. Podstatu Boha nám predstavil sám na sebe. Bol milosrdný a súcitný s každým človekom. Verne svedčil slovom o Bohu a on mocnými skutkami potvrdzoval jeho autoritu Mesiáša. Dávno pred príchodom Ježiša Krista na zem rabíni rozdelili zázraky do dvoch skupín. Do prvej patrili zázraky, ktoré mohol urobiť každý, kto bol zmocnený Duchom Svätým. Druhú skupinu tvorili tzv. Mesiášske zázraky, ktoré môže urobiť iba Mesiáš. Ježiš Kristus robil zázraky, ktoré patrili do oboch skupín. Preto vždy, keď pán Ježiš urobil tzv. Mesiášsky zázrak, kňazi reagovali inak ako v ostatných prípadoch. Táto štúdia, ktorú si môžete vypočuť počas troch stretnutí, hovorí o jeho troch mesiášskych zázrakoch, o ich účinkoch a výsledkoch.

Prvým mesiášským zázrakom bolo uzdravenie malomocného. Podľa Mojžišovho zákona sa človek stal nečistým, ak sa dotkol malomocného človeka, mŕtvého človeka, neživého či nečistého zvieraťa. Napríklad svine. Od prijatia Mojžišových zákonov sa nikdy nestalo, že by sa človek, Žid, uzdravil z malomocenstva. V starom zákone sú zaznamenané dva prípady uzdravenia. Mojžišová sestra Miriam a Náman Sýrsky. Miriam sa uzdravila ešte pred prijatím zákona a Náman nebol Žid, ale Sýr. Malomocenstvo bolo jedinou chorobou, ktorú nevedeli rabíni vyliečiť. V 3. knihe Mojžišovej, 13-14, kapitole čítame, ako mali kňazi postupovať v prípade, že niekto prišiel a povedal: bol som malomocný a som zdravý. Kňaz mal obedzovať dva vtáky a počas nasledujúcich 7 dní mal dôkladne vyšetriť 3 veci. Či dotyčný bol skutočne malomocný, či je naozaj zdravý a ak áno, ako vyzdravel. Ak by 7-dňové vyšetrovanie bolo pozitívne, na 8. deň mal nasledovať prinášanie obetí. Najskôr obet za vinu, potom obet za hriech, za tým zápalná a obilná obeť. Potom mal kňaz pokropiť uzdraveného krvou obete za vinu a nakoniec ho pomazať olejom. I keď kňazi mali potrebné pokyny, ako postupovať pri uzdravení malomocného, nemali príležitosť použiť ich v praxi. Od prijatia Mojžišových zákonov nebol ani jeden Žid zbavený tejto choroby. Z toho vyplývalo učenie rabínov, že toho je schopný jedine Mesiáš. Uzdravenie malomocného tak bolo prvým z troch mesiášskych zázrakov.

Uzdravenie malomocného. O uzdravení malomocného sa píše v troch evanjeliách. Matúša 8, 2 až 4, Marka 1, 4 až 45 a Lukáša 5, 12 až 16. Matúš a Marek iba skonštatovali, že človek bol malomocný. Lukáš, povolaním lekár, túto udalosť opisuje podrobnejšie. Podľa Lukáša 5.12 mal muž pokročilé malomocenstvo. To znamená, že choroba sa rozšírila a človek bol blízko smrti. Takto chorý človek prišiel k pánu Ježišovi a povedal: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. Chorý muž bol presvedčený o mesiášskej autorite pána Ježiša, ktorou mal moc uzdraviť malomocenstvo. Mal len jednu otázku. Či je pán Ježiš ochotný uzdraviť ho? Čítame, že pán Ježiš sa ho dotkol a malomocenstvo z neho ihneď zmizlo. Lukáš 5.13. Všimnime si, čo pán Ježiš hovorí tomuto človekovi. Prikázal mu, aby nikomu o tom nehovoril. A ďalej mu povedal. Choď, ukáž sa kňazovi. Ako dôkaz prinies obeť za svoje očistenie tak, ako to nariadil Mojžiš na svedectvo pre nich. Lukáš 5.14. Slová pre nich označujú vodcov Izraela. Ježiš posiela tohto muža priamo k jeruzalémským kňazom, aby splnili podmienky zákona. 3. Mojžišova 13 a 14. V deň, keď sa predtým malomocný postavil pred kňazov a vyhlásil, že je zdravý, museli obetovať dva vtáky. Ďalších 7 dní celý prípad veľmi dôkladne skúmali. Najskôr zistili, že človek bol naozaj malomocný. Potom potvrdili, že je úplne zdravý. A nakoniec zistili, že ten, kto ho uzdravil, je Ježiš z Nazareta. Nakoľko oni sami učili, že uzdravenie malomocenstva je mesiášsky zázrak, museli uznať, že ten, kto to dokázal, tým potvrdil, že je Mesiáš. Pán Ježiš úmyselne poslal uzdraveného ku kňazom, aby ich donútil uvažovať, či jeho vyhlásenia o tom, že je Mesiášom, sú pravdivé. Nabádal ich tak, aby zaujali nejaké stanovisko k jeho osobe. Dal im šancu spoznať, že on je Mesiáš, ktorý ponúka Izraelovi Božie kráľovstvo, tak ako to predpovedali proroci. Ježiš Kristus poslal uzdraveného k vodcom Izraela. On sa však utiahol do samoty a tam sa modlil. Lukáš 5.16. Išiel tam, kde kedysi trávil 40 dní v pôste a Satan ho pokúšal. Teraz sa išiel modliť. Za čo asi prosil? Jeho modlitba sa pravdepodobne týkala postoja izraelských vodcov k tomuto mesiášskému zázraku.

Reakcia Židov. Udalosti, ktoré sa odohrali po tomto zázraku, sú opísané na troch miestach v Evanjeliu podľa Matúša 9, 1 až 8, Marka 2, 1 až 12 a Lukáša 5, 17 až 26. Marek píše o mieste udalosti. Bol to Kafarnaum v Galilei, ktorý ležal niekoľko míľ od Jeruzalema. Lukáš v 5. kapitole 17. verši píše: Istého dňa, keď Ježiš učil, sedeli okolo neho farizei a zákonníci, ktorí sa poschádzali zo všetkých galilejských a judských dedín i z Jeruzalema. A moc Pánova bola s ním, aby ich uzdravoval. Nehovorí iba o niekoľkých židovských vodcoch z Kafarnaumu. Lukáš tvrdí, že sa zišlo mnoho židovských vodcov z celej krajiny. Prečo museli tak súrne zvolať stretnutie v Kafarnaume? Bola to ich reakcia na prvý zázrak. Vedeli, že Ježiš Kristus uzdravil malomocného. Podľa vlastného učenia vedeli, že moc uzdraviť malomocenstvo bude mať iba Mesiáš. To by teda znamenalo, že on je Mesiáš. Preto sa zišli, aby Ježiša pozorovali. Podľa zákona Sanhedrinu, veľrady, sa každé mesiášske hnutie, ktoré vzniklo, muselo vyšetriť dvomi spôsobmi. Prvý bol pozorovanie, určili vyslancov, ktorí iba pozorovali, čo sa robí. Museli sledovať, čo zakladateľ hnutia povedal, robil a učil. Nesmeli mu klásť otázky ani oponovať. Po uplynutí určeného času sa vyslanci vrátili do Jeruzaléma a podali hlásenie Sanhedrinu veľrade. A vyjadrili sa, či je prípad vážny alebo nie. Ak hnutie považovali za bezvýznamné, ďalej sa ním nezaoberali. Ak uznali, že je dôležité, nasledovala druhá fáza. Vypočúvanie zakladateľa, či členov hnutia. Kládli im otázky a oponovali im, aby si ujasnili, či sa majú novými myšlienkami zaoberať alebo ich zamietnúť. Lukáš v 5. kapitole 57. verši opisuje prvý spôsob vyšetrovania. Vodcovia tam boli preto, aby pozorovali, čo Ježiš hovorí a robí. Ešte mu nemohli klásť otázky ani mu oponovať. Nakoľko sa stal mesiášsky zázrak v Kafarnaume, sa zišli vodcovia z celej krajiny. Kým Ježiš učil, štyria muži sa pokúšali priniesť k nemu svojho ochrnutého priateľa, aby ho uzdravil. Židovských vodcov bolo tak veľa, že zaplnili celú miestnosť, takže sa k nemu nedostali. Priatelia preto vyšli na strechu, rozobrali ju a pustili chorého k Ježišovým nohám. Tu sa Pán Ježiš odklonil od zaužívaného spôsobu. Neuzdravil chorého hneď. V Evanjeliu Marka 2:5 čítame: Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Miesto toho, aby človeka uzdravil, dramaticky vyhlásil: Odpúšťajú sa ti hriechy. Pritom veľmi dobre vedel, že týmto vyhlásením prítomných pobúri. To sa aj stalo. V Evanjeliu Marka 2:6 čítame toto: Sedeli tam aj niektorí zákonníci a vo svojom vnútri uvažovali. Nakoľko to bol prvý spôsob pozorovania, mohli udalosti iba sledovať a uvažovať o nich, ale nemohli klásť otázky ani oponovať. Čo to vraví tento človek? Rúha sa. Odpúšťať hriechy môže jedine Boh. Marek 2:7. Ich teológia bola správna. Nikto nemôže odpustiť hriechy, iba Boh. Keďže Ježiš vyhlásil, že má právo odpúšťať hriechy, mohlo to znamenať iba dve veci. Buď sa rúha Bohu, alebo je skutočne tým, za koho sa vydáva. Mesiášom. A vtedy sa Ježiš obrátil na vodcov Izraela s otázkou. Čo je ľahšie? Povedať ochrnutému: odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať: vstaň, vezmi si lôžko a choď. Marek 2:9. Tak čo je teda ľahšie? Ubezpečiť človeka, že má odpustené hriechy, alebo mu povedať: uzdravil som ťa, preto vstaň a choď. Rozhodne to prvé, pretože pravdivosť tejto výpovede sa nedá skontrolovať. Ovšem tvrdenie,
že predtým ochrnutý človek je zdravý, musí byť viditeľné. Ježiš vyslovil to, čo je ľahšie. Odpúšťajú sa ti hriechy. A urobil to, čo bolo ťažšie. Uzdravil chorého. Podal okamžitý viditeľný dôkaz. Človek vstal, chodil a ešte aj niesol svoje lôžko. Tak Ježiš dokázal, že má právo urobiť aj to ľahšie. Odpustiť hriechy. To, že môže odpúšťať hriechy, dokazuje, že je skutočne tým, za koho sa vyhlasuje. Mesiášom. Po prvom Ježišovom mesiášskom zázraku, uzdravení malomocného, sa začalo jeho intenzívne pozorovanie ako Mesiáša. Židovskí vodcovia na vlastné uši počuli, Ježiš má právo odpúšťať hriechy. To môže iba bohorúhač alebo Mesiáš. Je zrejmé, že židovskí náboženskí vodcovia po návrate do Jeruzalema vyhlásili, či Ježišovo hnutie nie je bezvýznamné. Pristúpili teda k druhej fáze, vypočúvaniu. V čase medzi prvým a druhým mesiáskym zázrakom išli farizei všade za Ježišom a už nemlčali. Kde bol Ježiš, tam boli aj oni. Kládli mu otázky a oponovali mu. Hľadali dôkazy, aby prijali alebo popreli jeho práva Mesiáša.

Vypočuli ste si prvú časť mesiášskeho zázraku Uzdravenie malomocného. Zajtra si prosím nezabudnite vypočuť druhú časť Uzdravenie posadnutého démonom nemôt v rovnakom vysielacom čase. Do počutia zajtra, milí poslucháči.

pod vlnami. Stará pani Marta Brownová stála pri dverách svojej malej chalúbky a úzkostlivo pozerala hore a dolu na dlhú bielú hradskú. Slnko pripekalo plnou horúčosťou júlového popoludnia. Ako ju v tej horúčave bolela hlava. Oči jej slzili únavou od hľadenia na ostré biele svetlo cesty pred ňou. Odrazu zbadala postavu v modrom odeve, ktorá sa vliekla dolu cestou smerom k nej. Rozbehla sa po dláždenom chodníku, prudko rozovrela malú bráničku a zavolala láskavým vďačným hlasom. Jimmy, Jimmy, tak ty si predsa prišiel. Ale jej oči boli zoslabené bolesťou hlavy a horúčosťou poludnejšieho slnka a tak len keď ten muž prišiel bližšie, poznala, že sa zmýlila. Hoci mal na sebe námornícky oblek, jeho tvár bola cudzia. Ste pani Brownová? Spýtal sa. Áno, ale čo si odo mňa želáte? Pýtala sa. Volám sa Peter Stone. Bol som... Hovoril stagnujúcim hlasom na jednej lodi s vašim synom Jimom. Tvár starej panej sa pri tomto mene vyjasnila. Počula som o vás, ale kde je môj syn Jimmy? On už... Loď narazila na skalu a... Peter Stone nemohol hovoriť ďalej i odvrátil sa od pani Brownovej. Ach! Bolestný výkrik sa vydral z jej pier, ale zaťala peste a ovládla sa. Pozvala Petra do chalúbky a dala si od neho všetko vyrozprávať. Hovoril jej, ako loď zachvátila strašná výchrica a hodila ju prúdko na nebezpečné úskalie v Tichom oceáne a ako sa z posádky 100 mužov zachránili len 20. Jim Brown, jediný syn ovdovenej matky, sa s tými 80 utopil. Chvíľu nemohol nikto z nich hovoriť. Potom sa pani Brownová, potláčajúc vzlíkot, spýtala. Videli ste môjho syna zomierať? Áno, povedal váhavo. Povedzte mi, ako zomrel, naliehala. Pani Brownová, to vám nemôžem povedať. Och, ale musíte, odvetila. Musíte mi to povedať. Viem, že zomrel v pokoji s Bohom, lebo som sa za neho tak veľmi modlila. Ďalej odmietala. Ona však trvala na svojom, kým nakoniec Peter Stone trhavým hlasom povedal. Potopil sa do vln s kliatbami a zlorečením proti Bohu. Marta Brownová cúvla, ako by ju ranilo, ale potom vzhliadla a nad kozubom uvidela svoj obľúbený verš písma. U Boha je všetko možné. Ukázala na ňa, povedala. Aj po tom, čo ste mi hovorili, verím, že Boh môjho chlapca zachránil. Hlas starej panej sa trochu triasol a v jej modrých očiach boli slzy. Zotrela ich, obrátila sa k Petrovi a povedala s takou vierou v hlase, že on na tie slová nikdy nezabudol. Tak sa s ním teda pán stretol pod vlnami. Od doby, kedy Peter Stone priniesol pani Brownovej správu o smrti jej syna, uplynulo 6 mesiacov. Žila vo svojej chalúbke celkom sama, venovala sa svojej záhrade a zhovárala sa s pánom. Stále sa modlila a verila tomu, že Boh vo svojej láske a milosrdenstve prišiel v posledných chvíľach jej synovi a vzal ho k sebe. Po dlhé roky bol Jim svojej matke v jej starobe na zármutok, hoci ju svojim hrubým spôsobom mal rád. Bol silný pijan a bitkár a otvorene sa vysmieval všetkej viere v Boha. Ale táto Božia svätá žena sa po všetok čas za neho modlila a dôverovala Bohu, že jedného dňa bude Jim zachránený. Aj po tom, čo sa jej hovorilo, že ho počuli kliať a zlorečiť, keď sa zošmykol do vln, odmietla vzdať sa nádeje. Počas Vianoc jej prišiel list. Pozrela na písmo na obálke. Bolo pošpinené a rozmazané. Otvorila obálku a pozrela na polhárok papiera. Zdalo sa, že jej litery tancujú pred očami, ale s veľkým úsilím sa jej podarilo prečítať. Drahá mama, žijem a dnes prídem domov. Ďakuj Bohu, lebo on zachránil moje telo aj moju dušu.
Tvoj milujúci syn Jimmy. Pani Brownová položila list na stôl. Chvála Bohu, povedala. U Boha je všetko možné. Večer toho istého dňa, keď stará pani Brownová sedela vo svojej chalúbke pri príjemnom ohni, zaklopal ktosi na dvere. Chvejúca vstala a išla otvoriť. Stál tam jej syn, námorník. O, Jimmy, konečne! A chlapče môj! Videla zmeneného človeka, chučieho aj blečieho, ale s novým pohľadom v tvári a s novým svetlom v očiach. Po vzájomných pozdravoch vyrozprával syn Jim svojej matke, ako sa to stalo, že zostal nažive. Keď už bol takmer utopený, podarilo sa mu chytiť sa plávajúceho brvna a pevne sa ho držiac, stihol po mnohých hodinách doplávať na breh. Tam ho našiel akýsi rybár, ktorý ho vzal do svojho domu. Celé týždne bol na hranici života a smrti. A keď napokon nebezpečenstvo pominulo, bol príliš slabý, než aby sa mohol vybrať na ďalekú cestu domov. Nakoniec si rybolovom zarobil trochu peňazí, takže sa mohol vrátiť domov. Pani Brownová mu visela na perách, keď rozprával, a keď skončil, spýtala sa ho dychtivým hlasom. Ale Jimmy, ako sa to stalo, že si spoznal Krista ako svojho záchrancu? Mama, odpovedal. Pán sa stretol so mnou pod vlnami. Prekvapilo ju, že počula práve tie isté slová, ktoré sama predtým povedala. Pokračoval. Zdalo sa mi, že pred sebou vidím celý svoj hriešny život. A tak som len zvolal. Pane, zachráň ma. A on to urobil. Preto môže celkom dokonale zachrániť tých, ktorí prostredníctvom neho pristupujú k Bohu. Hebrejom 7:25.

Slzy na duši. Človečik malý, len čo uzrie svet, nariekať začne hlasno hneď. Pýtam sa prečo? Kto odhalí tú príčinu? Komu tie slzy dáme za vinu? Je známe len, že plakať prestane, keď pritúli sa rýchlo ku mame. Aj veľkí vedia, ako chutia slzy. Nie len tie, čo stekajú im po lícach. Často aj srdce bolestne slzí. A nie je to len tichý dážď, lež búrka, lejak, výchrica, čo srdce trhá na kusy. Kto povie, že to neskúsil? Aj muži plačú niekedy. Aj silným srdce puká. Ich slzy, presne ako u detí, osuší nežná ženská ruka. Ak človek cíti, že je sám, srdce, čo slziť neprestáva, nech dvihne hore k nebesám. Odtiaľ lúč lásky osuší boľavé slzy, čo ho pália. Tie na tele a rovnako tie na duši.

Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženichovi. 5 z nich bolo nerozumných a 5 múdrych. Nerozumné panny mali lampy, ale olej si zo sebou nevzali. Múdre panny si však vzali s lampami do svojich nádob aj olej.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 25. kapitola.
1: Ó Hospodine, Ty si môj Boh. Budem ťa vyvyšovať a oslavovať Tvoje meno, lebo si uskutočnil predivné plány od pradávna verné a pravé. Lebo si obrátil mesto na hrbu kamenia, opevnené mesto na sutiny, takže palác spurných už nie je mestom a nikdy nebude vystavaný. Preto ťa bude vzývať mocný ľud, budú sa ťa báť mestá ukrutných národov. Lebo si bol pevnosťou slabému, pevnosťou chudobnému v jeho súžení, prístreším pred lejakom a clonou pred horúčavou. Lebo dych ukrutníka je ako zimný dážď, ako horúčava na vyprahlú zem. Hučanie cudzozemcov pokoruješ ako horúčavu, tvôňou oblakov tlmíš triumfujúcu pieseň tyranov. Hospodin mocností pripraví všetkým národom na tomto vrchu hostinu z tučných vecí. Hostinu s burčiakom, s tučnými vecami, so špikom, s očisteným burčiakom. A zničí na tomto vrchu závoj, ktorý zastiera všetky národy, a prikrývku, ktorá prikrýva všetky kmene. Pohltená bude smrť na veky, a Pán Hospodin zotrie slzy z každej tváre a z celej zeme odstráni potupu svojho ľudu. Lebo to Hospodin povedal. V ten deň povedia, aj hľa, toto je náš Boh. V Neho sme dúfali, že nám pomôže. Toto je Hospodin. V Neho sme dúfali, plesajme a radujme sa z Jeho pomoci. Lebo ruka Hospodinova spočinie na tomto vrchu a Moab bude rozšliapaný na svojom mieste, ako sa zašliapáva slama do hnojiska. Rozprestrie v ňom svoje ruky, ako ich plavec rozprestiera pri plávaní. On pokorí jeho pýchu i obratnosť jeho rúk. A vysoké opevnenie tvojich hradieb zrúti, zníži, zvrhne na zem až do prachu.
0: Izaiáš, 25. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

stále je v nás. Darmo sa bránime. Ten sladký nebeský hlas, čo tíško späť nás vábi do raja. Už sme tam boli raz, ty a ja. Len hriech nás odtiaľ vysotil. Vrátiť sa chceme, no málo máme síl. Tak čo s tým? Ako prejsť cez tú mrákavu, čo ako búrka sa rozostrela navôkol? Ako sa vrátiť do rajskej záhrady, kde predtým ešte nevinní sme boli a prestretý bol iba pre nás stôl? Dnes zostali nám len dve možnosti. Bezmocne vzdať to, alebo spojiť zvyšné sily. Bez strachu v objatí k láske sa otočiť, aby sme búrkam navzdory do raja späť sa navrátili.

Cesta viery, dôvery a lásky. Skutočné príbehy a svedectvá ľudí, žijúcich okolo nás.

Volám sa Michal Gažovič, mám 40 rokov, som ženatý, máme 4 deti a v podstate pochádzam z takej rodiny klasickej, kde sme ako mali boli vedení k Bohu, chodili sme do kostola, ale taký náš život ako kresťanský bol skôr formálny, kedy rodičia ani už s nami nechodili do kostola, ale nás posielali a skôr to bola asi tak cez starých rodičov, že no, oni boli tá generácia, ktorá to ešte tak aj žila úprimne. No a niekedy, keď som sa dostal do puberty, tak v tých 14 rokoch som do toho kostola prestal chodiť, lebo som to nevidel tak, že mi to dáva nejaký zmysel alebo prínos pre môj život a nemal som vôbec nejakú živú vieru ani modlitby. Modlil som sa iba tak naozaj, keď išlo o nejaké veci a vydal som sa vlastne svojou cestou, životom. To znamená, že som bol som hľadajúci, hľadal som niečo a myslel som si, že keď som to nenašiel v kostole a vlastne tá ten kostol a tá katolická viera pre mňa vlastne v tom čase taká formálna, to bolo pre mňa kresťanstvo, to bolo to, čo som si predstavoval pod kresťanstvom, tak ja som hľadal inde, lebo som si myslel, že v kresťanstve vlastne som to nenašiel, to, čo ja hľadám. Tak som skúmal aj iné náboženstvá, aj buddhizmus, hinduizmus. Nikdy som nebol ako praktizujúci v nejakom inom náboženstve, ale čítal som a čo to malo za následok, bolo to, že som si vo svojom živote v podstate urobil, jak to Biblia nazýva, že tzv. Samozvolené náboženstvo. Že som si povyberal to, čo sa mi páčilo, bol som schopný akceptovať aj nejaké verše z Biblie, ktoré zapadali do toho môjho takého názoru, ale to, čo sa mi nepáčilo, to, čo ma nejakým spôsobom konfrontovalo so sebou samým, tak to som si nevybral zo žiadnych z týchto. Čiže som si ako keby urobil takú životnú filozofiu, o ktorej som si myslel, že je skvelá a že tu budem zdokonalovať a vlastne tá životná filozofia bola taká, že ja som sa snažil byť dobrý a myslel som si, že sa musím snažiť len viac a viac sa polepšiť a prvýkrát, kedy som s touto životnou filozofiou bol konfrontovaný, bolo okolo roku 2010, keď som bol sám a slobodný, myslím teda, a žil som v Nemecku a mal som veľa kamarátov, ktorí si o mne mysleli, že som dobrý človek, ale to bolo v podstate na základe nejakých mojich dobrých skutkov, že som pomohol, že som bol ako ochotný a požičal som peniaze, keď bolo treba, aj také väčšie sumy, keď som mal našetrené. A tá konfrontácia bola asi taká, že v mojom svedomí som mal také obdobie životné, že som videl na sebe, že ja vôbec nie som dobrý človek, že ja v podstate vo svojom vnútri ani tých ľudí neviem mať tak rád, že to je iba taký nejaký obal. Ale že nemám ich tak ako úprimne rád. Ja som mal rád jedine seba. No a tak vtedy som sa s týmto takýmto konfrontovaním seba samého, že nie som taký dobrý, ako si o mne ľudia myslia, nejakým spôsobom iba tak odsunul a stále som seba chcel vidieť ako v tom najlepšom svetle a túžil som asi ako každý človek po uznaní, po nejakom takom sebarealizácii, že by niekto ocenil to, čo robím, to, čo viem a vlastne takto som žil svoj život a súčasťou toho, že som strašne chcel byť iný ako napríklad moji rovesníci a chcel som vlastne vystúpiť, bolo z takého sivého priemeru, bolo aj to, že som išiel žiť a študovať do zahraničia a chcel som cestovať len aby som sa mal čím pochváliť a byť ako keby v tých očiach sveta lepší ako ostatní a aby ľudia nejakým spôsobom ma obdivovali alebo dokonca možno aj závideli. No a v podstate keď som
po tých štúdiách v Nemecku sa vrátil na Slovensko, tak som sa zoznámil s Katkou, mojou súčasnou manželkou. A my sme neboli vtedy ešte veriaci, nepoznali sme ani Bibliu, ani sme nejakým spôsobom neriešili vzťah náš s Bohom. A akurát tiež sme pokračovali v tom, že sme sa snažili žiť dobrý život, nikomu nerobiť zlé. A v roku 2012 sme mali svadbu. V roku 2013 sa nám narodila prvá dcerka. A v roku 2014 sa stala taká situácia, že ma oslovili svedkovia Jehovovi a chceli sa so mnou rozprávať o Biblii a o otázkach Boha a viery. A ja som s nimi nevedel viesť debatu, pretože som vedel, že nemám, že som nikdy, aj keď som do kostola chodil, tak som nikdy sám od seba Bibliu neprečítal. A v podstate som vedel, že ja vlastne ani neviem, čo tá Biblia presne hovorí. A moje poznanie a názory boli z náboženstva, z kostola a to bolo tak asi všetko. Tak, my sme potom išli žiť na 2 roky do Švédska a tam sme mali viac času, boli sme tak oddelení od všetkého a ja som tam tú Bibliu začal čítať a dostal som sa ku takým videám na internete, ktoré vlastne konfrontovali. Ja som pracoval na univerzite, bol som vlastne vyštudovaný lesník, mal som doktorát v krajinnej ekológie v ochrane prírody a bol som ako taký, mal som strašne rád prírodu a tie prírodné zákonitosti, to ma bavilo a byť vonku v lese a ale bol som v tých videách vlastne bola konfrontovaná teória evolúcie ako svetonázor versus stvorenie. A tam boli akože také dobré argumenty, ktoré mňa vedeli presvedčiť, že evolúcia nie je správna a že stvorenie je pravda. A vtedy vlastne nastal taký prielom, že som bol ochotný pripustiť, že ak je pravdivá prvá veta Biblie, takže by mohla byť pravdivá aj celá. Ale vtedy som na to ešte nemal takú vieru. A bola to taká cesta, že v tých videách tiež bola taká výzva ako ku tej modlitbe spasenia, že vydať sa Pánovi Ježišovi a byť spasený. A ja som to tak aj urobil a počul som aj také kázne väčšinou takých amerických baptistov o tom, že vlastne tá cesta človeka, ktorý nemá Pána Ježiša, takže končí v pekle. A ja som sa toho naozaj akože bál, že som vedel, že nechcem skončiť v pekle, lebo tá zvesť evanjelia, ktorú som ja počul, bola podaná tak, že Boh je skutočný, Pán Ježiš je skutočný a že On naozaj príde a ja som stratený. Tak ja som urobil také kroky, ktoré som aj počul, aj som ich videl v Biblii, že ich mám urobiť, že vlastne mám sa ja odvrátiť od toho spôsobu, akým žijem, čo je vlastne také obrátenie. A ja som naozaj ako vtedy sa modlil a som povedal, že chcem žiť tak, ako chce odo mňa aj Biblia, aj Boh. A aj som vlastne vyznával svoje hriechy, ale ja som nevedel, že vlastne ja som ich vyznal, ale vo svojom srdci som ich neľutoval. Že pre mňa to naozaj bolo tak, že vedel som, že sú nejaké kroky, že sa mám obrátiť, činiť pokanie, priznať, že som hriešny, ale bolo to tiež iba na takej formálnej úrovni. Ja som nevedel, že to... No a myslel som si teda, že ešte sa rýchlo musím dať pokrstiť. A keď sme po 2 rokoch odišli zo Švédska, tak keď sme sa vrátili na Slovensko, tak sme sa dostali do jedného ako kresťanského zboru. Tam sme sa nechali pokrstiť a začali sme žiť taký, sme si mysleli, že ako ten biblický život kresťanský. A ja som mal také krízy dve v tom zbore, keď sme boli, že po určitom čase som sa začal cítiť naozaj tak formálne a začal som mať vždycky v nedeľu, keď sme sa chystali do zhromaždenia, taký pocit, že ako keď som bola, kedy chodil do kostola.
že v podstate tam idem iba ako keby z nejakej takej povinnosti, že malo by sa to, ale vnútorne som sa necítil nijak obohatený a taká prázdnota sa vo mne začala ozývať. A potom prišla korona, kedy sa do zborov chodiť nedalo a sme vlastne to naše kresťanstvo museli začať žiť aj doma. Aj si čítať, aj sa modliť. A moja Katka, manželka, bola už v tom čase znovu zrodená, lebo jej sa dal Pán Ježiš spoznať v roku 2017. A ja som si myslel, ja som mal strašne silnú takú rozumovú vieru. Ja som mal aj načítané veršiky, aj slovo a myslel som si ako tej súčasť tej mojej sebastrednosti a toho sebabožstva, že ja to tak dobre viem. Videl som, že napríklad poznám slovo viac jak moja manželka, ale ja som nevedel, že ona sa pozná s Pánom Ježišom. A v podstate toto sa prejavovalo tak, že aj keď sme sa stretávali s kresťanmi, tak videl som, že sú niektorí, ktorí sú na tom približne ako ja, ale potom sme sa stretli aj s ľuďmi, ktorí naozaj hovorili, aj modlili sa tak, že ja som videl, že ja sa tak neviem modliť. Že ja neviem tak rozprávať o Pánovi Ježišovi a o Bohu ako oni. A videl som, že niečo je iné. A v tej takej mojej píche a tvrdosti ja som nebol ani ochotný pristúpiť na to, že by ja som sa mohol mýliť. Takže sme tak chvíľu žili, no len to malo za následok takýto život to, že sme začali byť vlastne u nás doma v duchovnej nejednote, začali sme mať nejaké škriepky, neboli to hádky, my sme sa nejak nehádali, ale taká tá nejednota duchovná sa u nás začala preukazovať. No a mne aj hovorili tí ľudia, kresťania, že je nejaká cesta Ducha Svätého, ktorá vlastne je o tom vzťahu s Pánom Ježišom, že môže mať aj nejaké záťaže z minulosti alebo zdedené po predkoch. A ja som to nebol schopný a ochotný pripustiť a strašne som sa proti tomu búril. No a jedného dňa, keď vlastne sme tiež mali takú debatu, sme sa rozprávali s mojou Katkou a videl som, že ju to strašne zraňuje, akým spôsobom ja reagujem, tak už som začal vidieť na sebe, že niečo nie je dobré, lebo to, jak ja tvrdím, že som veriaci, že patrím Pánovi, tak ako keby neprinášala to ovocie. A v určitom momente mi ona položila najdôležitejšiu otázku môjho života a spýtala sa ma priamo, že či som sa stretol osobne s Pánom Ježišom. A na čo som ja odpovedal? Myslím si, že áno. A jej odpoveď znela: ak si len myslíš, tak si sa s ním nestretol, lebo to by si vedel. A zase som to nevedel prijať, bránil som sa všeliak možne. Ja som vedel otvoriť Bibliu, nájsť verše, ktoré hovoria o tom, že vedia, ja som uveril, ja som sa obrátil, ja verím v Pána Ježiša, ja sa modlím, vyznávam jeho meno a to znamená, že som znovu zrodený, tak to bolo pre ňu tiež také zúfalstvo, že vlastne ona videla, že na základe slova ja by som mal byť znovu zrodený. Ale dal jej Pán aj cez živé slovo vlastne slovo, ktoré usvedčovalo mňa, že nie som znovu zrodený. No a takéto vlastne obdobie sme mali asi pol roka, kedy nás aj Pán Ježiš začal vyvádzať aj zo zboru a sme sa rozhodli odísť zo zboru a vydať sa za Pánom a budovať ten vzťah s ním. No a keď sme to urobili, tak krátko na to, ja som dokonca aj mal občas tak, že ku mne Pán prehovoril a vnímal som, aj keď sme sa s niekým modlili, napríklad, že Pán Ježiš je medzi nami a vtedy som nerozumel ešte tomu, že môžem vnímať Pánovu prítomnosť zvonka, ale že On nie je vo mne. A na jeseň v tom roku 2021, kedy sme odišli zo zboru, tak som raz sa ráno zobudil s takým slovom, že nebuď žiarlivý, lebo ja som žiarlivý
a až po závisť, alebo v inom preklade tam je napísané, že až po žiarlivosť žiadam ducha, ktorého som dal do teba. A ja som to ráno povedal mojej Katke, že s takým divným slovom som sa zobudil a neviem, čo to znamená, lebo že ja na ňu nežiarlim. Moja predstava žiarlivosti bola vždycky na fyzickej úrovni. Pozrel som sa na ňu, vedel som, že mi je verná, že má ma rada a že nemám dôvod žiarliť. No a takto sme žili a potom v novembri to už sme mali 3 deti a jedného dňa sme sa s Katkou rozprávali a tiež tá naša rozpráva alebo rozhovor nedopadol tak, že strašne taký horký pocit aj v nej, aj vo mne zostal, že niečo je také zlé. Ja som vtedy, ona sa išla vyvetrať, išla do obchodu, nechala mi dievčatá naše a dve dievčatá sú staršie a jedna mala vtedy, myslím, dva alebo jedna na 3/4 roka. No a ja som vtedy, samozrejme, že z toho vzťahu, aký sme mali, tak kopeckrát sa tá nervozita prenesla aj do toho, že som kričal na naše dievčatá, keď sa mi nechcelo im napríklad nejakým spôsobom povenovať a bol nejaký také napätie doma, tak som na nich nakričal, že nech sa idú do izby okľudniť a keď budú kľudné, že nech sa vrátia. Ale to bolo zase len takéto moje sebecké, že ja som chcel mať okolo seba kľud a neriešil som a nevenoval som sa tomu, že prečo taký nepokoj vznikal, ale riešil som si to tak po svojom. A vtedy 30. novembra 2021 ma to začalo strašne mrzieť, že sa ku ním tak správam, že vlastne boli mladé, mal som ich rád a tak vtedy som sa chystal, že sa idem ja modliť a že si niečo prečítam z Biblie a už ako pár týždňov predtým som veľakrát iba volal na pána, že tú modlitbu hriešníka jak ten publikán na tých schodoch, že Bože, zmiluj sa nado mnou hriešným, alebo že buď milostivý mne hriešnemu. A ja som vtedy išiel za našou najstaršou dcérkou a som jej povedal, že milý, prosím ťa, odpusť mi, že na vás kričím a že to je vtedy, keď ja si neviem so sebou rady a že ma to mrzí. A ona sa zadivila, že prečo sa jej vlastne ja ospravedlňujem alebo prosím o odpustenie. To isté som išiel a povedal som to tej našej strednej dcerke. Ona sa tiež zadivila, že prečo jej to hovorím a som jej povedal, že takto mám a že ma to mrzí. No a potom som si uvedomil, že to vlastne bolo prvýkrát v živote, kedy ja som niekoho tak úprimne prosil o odpustenie. Ja som predtým veľakrát povedal ľuďom, že nech mi prepáčia, ale ja som si tú svoju pravdu a ten svoj názor podržal. To znamená, že to moje prepáčenie bolo iba také formálne, lebo ja som si stále myslel, dajme tomu, že ja mám pravdu a právo aj tak hovoriť, aj tak sa chovať, ale povedal som to prepáč, aby sa ako keby... Ale tá úprimnosť a že to povedať to tak zo srdca, že tam nebola. No a potom, ako som urobil tieto dve prosby o odpustenie, tak som sa išiel modliť a modlil som sa a som si potom išiel čítať slovo Božie a stále som mal také zlé myšlienky na tých bratov, ktorí mi hovorili o tom, že je nejaká cesta ducha a ja som to nevedel prijať a strašne som sa divil, že ako to je možné, že ja od modlitby ku Božiemu slovu idem a že vo mne sa vie taká zloba nájsť. Že vôbec to nesedelo s tým, že čo som si ja o sebe myslel, že jak dobre žijem ten kresťanský život. A vtedy mi pán pripomenul to slovo do mysle, že vzoprite sa diablovi a utečie od vás a približte sa Bohu a približí sa vám. A ja som si v tom momente uvedomil, že tie myšlienky, ktoré ja mám, tie zlé, že nie sú zo mňa. A ja som naozaj povedal, že v mene Ježiša Krista ťa Satan vyháňam a choď preč a nebudeš mi hovoriť do mojej mysle tieto myšlienky, že to nie je pravda. Lebo ja som vedel,
že tí ľudia nie sú zlí, chcú mi dobre, boli sme priatelia, takže vôbec to nedávalo zmysel, to, čo moja myseľ dokázala o nich si myslieť a to, ako sme žili ako ten osobný život a ten vzťah medzi nami. A v tom momente, keď som si začal čítať slovo, tak mi Pán oživil vlastne časť slova Božieho a ja som si čítal vtedy list Židom alebo Hebrejom a prehovorilo ku mne to slovo, že lebo slovo Božie je mocné a účinné, živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný, prenikajúce až do rozdelenia ducha od duše, špíkov od kosti a schopné posúdiť mysle a myšlienky srdca. A nie je to žiadného stvorenia, ktoré by bolo skryté očiam toho, s ktorým máme dočinenia, ale všetko je nahé a odkryté pred ním. Myslím, že v každom preklade to znie trošku ináč, ale ja keď som si prečítal tento verš, ten 13., tak mne sa Pán Ježiš dal spoznať v tomto živom slove. A ja som vedel, že ja som sa stretol s tým všemohúcim Bohom, ktorý vie presne toto všetko o mne, že ja pred ním nič neskryjem, že vie úplne presne, ako sa v tej danej situácii cítim a že vlastne, že on cez mňa vidí tak, že neviem nič pred ním skryť. A ja som vedel, že toto je ten Boh, o ktorom celá tá Biblia hovorí. A čítal som si ešte trochu ďalej tie verše, čo tam nasledovali, tých 14, 15, 16. A tam potom bolo to, že lebo nemáme veľkňaza, lebo máme veľkňaza, ktorý prenikol nebesia a že máme takého veľkňaza, ktorý sedí na pravici Božej a že súcití so mnou a že bol pokúšaný takisto ako ja vo všetkom, ale nepodláhol hriechu. A tam sa potom ďalej píše to, že pristupujme so smelou dôverou ku trónu milosti, aby sme našli milosť a dostali milosrdenstvo na pomoc v pravý čas. A vlastne toto bolo to slovo, ktoré, pri ktorom ja som ožil duchovne, že môj duch bol znovu zrodený a vedel som, že Pán Ježiš mi dal nový život. A strašne ma premáhalo to, že som sa vlastne prvýkrát stretol s tou skutočnou Božou láskou, že ten, ktorý vie o mne úplne všetko, pred ktorým nič neschovám, takže ma má rád a že so mnou súcití a že ma pozýva z tej svojej milosti ku sebe. A že vlastne mi prišiel na pomoc tým svojim milosrdenstvom. No a chvíľku som sa tak aj potom trápil, že vedia, už mám 38 rokov, že ako prečo to trvalo tak dlho. Že keď som ako aj úprimne aj veril, aj vyznával Pána Ježiša a strašne mi pomohlo to slovo, že som sa na neho vedel tak vierou postaviť, že to je ten pravý čas, ale nie môj, ale Pánov. Že on vedel presne, kedy som ochotný a schopný aj byť zlomený, aj pokorný a že už som si nevedel o sebe toľko veľa myslieť a že dostal som naozaj tú Božiu milosť. A ešte vlastne pri tom, keď ja som mal také už také pocity v žalúdku, mi krútilo z toho, jak sa vlastne ten náš vzťah s mojou Katkou vyvíja a vtedy mi Pán povedal, že ale ty vieš, prečo sa tak cítiš. A ja som si vlastne pred nejakými 17 rokmi som žil v jednom vzťahu, mal som priateľku, ja som bol zo sveta, vlastne mali sme vzťah, ktorý bol založený na smilstve, na hriechu
ja som pri nej sa otvoril na žiarlivosť. A keďže ma to strašne zraňovalo, že som bol žiarlivý, tak ja som si vtedy vlastne urobil takú zápoveď, že som si povedal, že ja už nikdy v živote nebudem žiarlivý. A vtedy vlastne mi pán aj ukázal to, že ja som žiarlil na teraz už mojich duchovných súrodencov, ale vtedy vlastne na tých, ktorí mali s mojou Katkou lepší vzťah duchovný ako ja sám, keďže oni boli v tej jednote duchovnej a ja som nebol. Tak vtedy som porozumel aj tomu slovu, ktoré mi vlastne ešte pán na jeseň povedal, že nebuď žiarlivý, a videl som, že vlastne že Satan ma nachytal na tom, kde som si ja bol 100% istý, že toto už nikdy nebude môj problém. Čiže bolo to strašne ťažké aj priznať, aj vidieť, a ešte tým, že to nebolo na tej telesnej úrovni, že ja som sa stále pozrel na moju Katku, vedel som, že mi je verná, že sa máme radi, tak som nevedel, že dôvod, že prečo by som mal byť žiarlivý, a vlastne to bola, tá žiarlivosť bola v tej duchovnej oblasti a ešte na niekoho, kto bol ako keby za ňou. Že ja som to nevedel vidieť napriamo, a naozaj to bola milosť Božia a také zjavenie pre mňa, že takto to je. A vlastne v tom momente aj pán Ježiš vyriešil aj všetky tie moje vyslovenia sa o tom, že nie sú žiadne nejaké rodové záťaže a že môj starý život nejakým spôsobom nemôže ovplyvňovať môj nový život, lebo že ja som nové stvorenie. A vlastne dostal som ako takú lekciu, kedy som musel úplne ako sa pokoriť a priznať, že vlastne som sa mýlil v toľkých veciach, a vlastne odvtedy vlastne sme mali veľmi pekné obdobie aj doma, mohli sme si vlastne napraviť aj tie rodinné vzťahy. Pán Ježiš nám pomohol aj dať si do poriadku manželstvo, keďže sme my začali byť aj s mojou Katkou v duchovnej jednote, tak sme vlastne si tak obnovili manželský sľub, keďže my sme predtým mali aj iba sobáš obecný a ani cirkevný sme nemali, a pozvali sme pána Ježiša do nášho manželstva, a že sme ho pozvali, aby on bol ten tretí, ten ktorý nás spája, a mali sme veľmi pekné obdobie. My sme sa potom veľmi smiali, že to sú naše medové týždne, ak sa to hovorí, lebo my sme ani na žiadnej svadobnej ceste predtým neboli, a odvtedy vlastne máme takú túžbu obidvaja ísť ďalej za pánom hlbšie a spoznávať ho, a sme veľmi vďační, lebo pán Ježiš nám dal naozaj tú milosť, že nám ukázal aj veci, kde sme aj zlyhávali ako rodičia vo výchove detí, a kde sme zlyhávali ako ľudia, kde vlastne ja som mohol naozaj aj vidieť, že tak jak to je v tom Janovom evanjeliu v tej 15. kapitole, kde pán Ježiš hovorí, že bezo mňa nemôžete nič činiť, že aj to najlepšie, čo som ja chcel, tak vlastne bolo veľmi ďaleko od toho najlepšieho. Tak toto bola taká cesta moja za pánom Ježišom, a naozaj, že pán Ježiš dal taký pokoj aj do môjho srdca, a ja som vedel od vtedy, keď sa mi dal spoznať, že ja mu patrím, ja som vedel, že som sa stal Božím dieťaťom, a že on sa stal mojim spasiteľom, že tá krv, ktorá tiekla aj za mňa, za moje hriechy, že naozaj ma vykúpila, že on je mojim vykupiteľom, a mohol som vlastne prežiť aj to, že nielen som vyznal svoje hriechy, ale že pán Ježiš mi dal prežiť to, že najviac ma začalo trápiť to, že on videl celý môj život a že sa na to musel pozerať, ako som ja žil v hriechu, a že jak som mu to ubližoval, a dal sa mi vlastne cez toho ducha pokáňa pozrieť na tie hriechy z toho jeho pohľadu. Tak to bolo vlastne ešte viac pokorujúce pre mňa, že aj hriechy, ktoré som si myslel, že vlastne neboli až také strašné, tak v jeho očiach není menej strašný a strašný hriech, ale je to hriech, za ktorý on musel zomierať. Tak ja som veľmi vďačný pánovi Ježišovi, že môžeme
aj naša rodina žiť s ním a že sme dostali naozaj tú milosť a aj pomoc v pravý čas od neho.

Hotel Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si tretiu časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, zle skončené jedenia a zmena adresy. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Zlé skončené jedenie. To nie je moje, zakričal Orano, keď sa mu lyžica dotkla dna prázdneho.
0: Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Zlé skončené jedenie. To nie je moje, zakričal Orano, keď sa mu lyžica dotkla dna prázdneho taniera.

mi naspäť moju polievku, rozkazoval Orano a lyžicou udrel do taniera. Páč. Orana a jeho susedov ostriekala roztreknutá polievka. Sestra Laura, ktorá mala službu, šla práve do kuchyne po misu. Deti vybuchli do hlasného smiechu. Naozaj, bolo dobré to, čo urobili? Teraz môžu potrestať Orana. V jasliach by bolo všetko v poriadku, keby tam nebol Fred, Blažej a Mustafa. Títo traja veľkí, ktorí dráždili do hnevu malého nevidiaceho chlapca. Dnes, ako keby Fred našiel zvlášť veľkú záľubu v tom, aby zlostil Orana. Po kúsku s tanierom. Vtedy, keď sestra Laura nepozerala na nich, pošteklil Orana. Teraz však už dosť, zakričal Orano rozčúlene. Daj mi pokoj. Fred ho však nenechal. Na malú chvíľu bola sestra zaujatá niečím iným. Fred dal znamenie Blažejovi, aby mu pomohol v práci. Malý nevidiaci rozhádzuje rukami do vzduchu. Keby len tak mohol dochytiť tých viníkov. Orano bol rozčúlený, mal blízko k plaču, ale ostatní nemilosrdne pokračovali v nemiestnom žarte. Fred na chvíľu chytil krk malého chlapca. Ten vyskočil. Hop! Chytil niekomu jednu ruku. Teraz budem vedieť, kto ma to stále zlostí. A Orano sa krčovito zachytil ruky a držal ju. Zohol sa k nej a celou silou sa do nej zahryzol. Fred reval, ale zuby vždy viac prenikali do mesa. Niekto však rýchle schytil malého nevidiaceho za šticu a ťahal, div mu vlasy nevytrhol. Však ja ťa naučím, ty ničomník, nadávala mu sestra Laura. 6-ročný hryzieš ako pes, hanbi sa. Teraz nepovieš, že to bol iný, ty darebák. Však dostaneš svoje. A na Oranové líce tresla poriadna facka. I hneď odíď z jedálne. Orana ťahali za rameno až na koniec chodby. Jedny dvere sa otvorili, buchot. Dvere sa zavreli a zamkli ich. Ide mi už na nervy ten poškrabok, ten bezočivý fagan, počuje Orano nadávky sestry Laury, keď sa vzdialovala. Kdekoľvek bol Orano, vždy ho obklopovala tma. Teraz je okrem toho ešte aj zavretý. A pritom je vinný Fred. Orano je mimoriadne nahnevaný. Ja som nezačínal, kričí nahnevane a pesťou bije do zavrených dverí. Ja nie. Rýchlo zistil, že nohou môže robiť ešte väčší hluk. Tak ma aspoň počujú. Nezabudnú na ňo ako nedávno. Dieťa si vybíja všetko zlostne na dverách, ktoré dunia ako nejaká veľká basa. Hnev však nepôsobí nič dobré. Naraz však noha kopla do vzduchu. Dvere sa otvorili, ale nie samé od seba. Energické ruky dali poriadnu bitku Oranovi, aby ho naučili v slušnosti. Chudák maličký. Reve, krúti sa, skúsil aj hrísť, ale všetko je nadarmo. Keď spozoruje, že ho chcú znovu zavrieť, priskočí k dverám, aby utiekol, pokiaľ sú otvorené. Jedna ruka ho však hodí späť. Pláč vystriedal do špíku kosti otriasajúci rev, ktorý prehlušil aj nadávky sestry Laury. Oranov malý prst sa dostal medzi dvere. Sestra ich hneď otvorila a malý prst bol zase voľný. Orano bol smrteľne bledý a ani nevedel hovoriť od bolesti. Chudák Orano,

hovorila sestra Laura o niečo priateľskejšie. Po tomto si už naozaj dosť potrestaný. Ako ti to mohlo prísť na um dávať prst medzi dvere? Poď, obviažem ti ho. Na toto potrestanie budeš iste spomínať.

Zmena adresy. Ale už teraz mám toho dosť, rozhodla vedúca jaslí, keď si dokonca vypočula vypočítavanie sestry Laury. Tento Orano tu robí príliš veľa ťažkostí. Keď začal hrísť ako nevidiaci, každý jeho druh bude v nebezpečí. Vidím len jedno riešenie. Treba sa od neho oslobodiť a ešte od niekoľkých väčších chlapcov. Sestra Laura, nadšená týmito slovami, ešte povzbudzovala vedúcu. Konečne ani nik od nás neočakáva, aby sme tu držali 5-ročných a ešte i starších chlapcov, najmä keď sú takýto neznesiteľní. Tak je. Nech sa bijú s deťmi v sirotinci. Tam ich už naučia. Sestra Laura nevedela krotiť svoju radosť. Poďme už. Osloboďme sa čím skôr od týchto faganov. Mám im ihneď zabaliť veci? Počkajte ešte, hovorí vedúca v zamyslení. Najprv vyliečime Oranový prst. Keď ho takto prepustíme, budeme to musieť vysvetľovať a to nám spôsobí nepríjemnosti. Rozumieme si, však? Sestra Laura až príliš dobre rozumie, ešte aj o to viac, že nemá celkom v poriadku svedomie. Aká je to smutná vec, keď sa niekto zaoberá deťmi a pritom ich nemiluje. Sestra ešte chvíľu strpí malého nanečhodníka a so zdvojenou starostlivosťou opatruje malého jeho stlačený prštek, aby čím skôr udrela hodina rozlúčenia. To, že Orano bude počas celého svojho života nosiť stopy tejto udalosti, to ich vôbec nezaujíma. Len nech sa čím skôr vylieči a nech viac nik o ňom nehovorí. Vedúca je ženou, ktorá dovedie dokonca to, čo si zaumienila. Už sa aj spojila so sirotincom a oznámila najbližšiu zásielku 6 chlapcov. Starostlivo radila. Oddelte od seba Orana a Freda s Blažejom, aby sa nebili. Jedno odporúdne opatrovateľka opúšťa jasle so 6 deťmi. Jedno dieťa drží stále za ruku, lebo je nevidiace. Deti sa pohnú s ťažkým srdcom. Vedia, čo tu zanechali, ale čo na nich čaká? Idú s prázdnou rukou. Na čo by im aj bola taška, keď nemajú do nej čo dať? A šaty? Majú len tie, ktoré práve nosia. Deti dúfali, že už uvidia nejakú živú ulicu. Ale namiesto toho prišli na jeden veľký dvor, obklopený sivými stenami, ktoré sa pokúšalo skrášliť slnečné svetlo. Prešli okolo veľkej brány, ktorou sa dá výjsť na ulicu. Videli, ako sa brána otvorila a vyšlo jedno veľké, dlhé auto s červeným krížom na streche. Bez toho, že by o tom vedeli, boli v priestore nemocnice. Medzi stenami sú kancelárie, domov pre starlých, ženská klinika, jasle, sirotinec. Orano teda býval 3 roky v nemocnici. Teraz bol jednoducho premiestnený do inej časti ako nejaký tovar v obchodnom dome. Stretli sa s mužom oblečeným v bielom odeve. Oranovi druhovia ho obdivovali, ale zvedavo si obzerali aj jedného starčaka sediaceho v tieni na lavičke. Neďaleko od nich sa rozprávali dve zdravotné sestry v páskovaných šatách vyzerali ako keby boli dvojičky. Ale ani opatrovateľka, ani deti nemyslia na to, aby niečo z toho všetkého povedali Oranovi. Veď nakoniec aj na čo? Veď on ide z jednej temnoty do druhej. Nastavuje uši a najprv počuje krik hrajúcich sa detí. Blížia sa k sirotincu.
Nevedomky sa ešte silnejšie chytí ruky, ktorá ho vedie.

Vypočuli ste si tretiu časť príbehu Samuela Grangina Orano. Zajtra vás pozývame si vypočuť štvrtú časť príbehu v dvoch častiach Prvý večer v sirotinci a Hry v noci v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

V pokání. Na mesto sa dá mliečna hmla. Tenučkým závojom prikrýva nahé stromy. Ako by všetko do smútku odela, ako by chcela skryť to, čo nás trápi, bolí. Noc spúšťa z neba čierny plášť, nevidno hviezdy a mesiac svetla žiadneho nemá. So srdcom pokorným k modlitbe kajúcej klesám na kolená. V zopnutých dlaniach držím si pevne boľavú hlavu. Cítim, že hriešnik som a plný ťaživých vín. Odpusť mi, môj Pane, vojdi mi do srdca. Záchranu bez Teba nevidím. Očisť ma, prosím, od zlého. Svetlo mi daruj na každý deň. Som Tvoje dieťa. S Tebou chcem žiť. Za všetku lásku Ti zo srdca ďakujem.

Či ich nebolo všetkých 10 očistených? A kdeže tých 9? Evanjelium Lukáša, 17. kapitola, 17. verš. Vážne napomenutie pre nás. Túto otázku položil pán Ježiš Samaritanovi, ktorý bol jediný z tých 10 uzdravených malomocných, ktorý sa prišiel poďakovať. Malomocenstvo je smrteľná choroba. Ľudia bez nádeje a hľa na slovo pána Ježiša boli uzdravení. Či nemali za čo prísť poďakovať? Aj my sme boli malomocní v duchu. Čakalo nás večné zahynutie. Nemali by sme vrúcne ďakovať nášmu zachrancovi, ktorý nás uzdravil, previedol zo smrti do života, daroval nám večný život? Teraz sa môžeme radovať a spievať. Očistil pán môj každý hriech. O aká rozkoš byť umytý belšie nad sneh. Komu sa podobáme? Tomu, ktorý prišiel poďakovať? Alebo tým 9, ktorí neprišli? Celý život nám nestačí na to, aby sme dokázali dostatočne poďakovať nášmu zachrancovi. Nezahambuje nás uzdravený Samaritan? Nevďačnosť pochádza od diabla a je zlodejkou požehnania. Vďačnosť je linka, ktorou nám náš Otec Nebeský posiela prúdy požehnania. Istý Boží muž si v ťažkých skúškach svojho života prial, aby mal 1000 jazykov a 1000 úst k ním, aby každý puls jeho srdca bol vďakov, každý dých chvalospevom Bohu. Nádherné prianie vďačného srdca. Ako je to so mnou, s vami? Nie sú nám dosť aj tie jediné ústa, čo máme k chváleniu a ďakovaniu? A nie sú neme? Čo by sme robili s tisícami? Kde sú ústa zavreté, mlčiace ústa, tam je žiaľ? Často zavreté je aj srdce. Ako keby sme nemali za čo ďakovať. Náš Otec Nebeský, náš Pán Ježiš Kristus je hodný našej chvály a vďaky. Spievame v piesni. Pán Boh je láska, vykúpil hriešnik, Pán Boh je láska, ľubí aj mňa. Radostne spievam zas, Pán Boh je láska, Pán Boh je láska, ľubí aj mňa. Ležal som v pútach strašného hriechu, z väzenia môjho nemohol von. Radostne spievam zas, Pán Boh je láska, Pán Boh je láska, ľubí aj mňa. Z nesmiernej lásky spasiteľ prišiel, aby ma zbavil otrockých pút. Radostne spievam zas, Pán Boh je láska, Pán Boh je láska, ľubí aj mňa. Teba

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 13. kapitola.
1: Každý nech sa podriadi vrchnostiam, lebo nie je vrchnosti, ak len nie od Boha, a ktoré sú, tie ustanovil Boh. A tak, kto sa stavia proti vrchnosti, protiví sa Božiemu ustanoveniu a tí, čo sa protivia, priťahujú si odsúdenie. Predstavených sa netreba báť pre dobrý skutok, ale pre zlý. Chceš sa nebáť vrchnosti? Konaj dobro a budeš mať od nej pochvalu. Ona je totiž Božím služobníkom na dobro tebe. Ale ak robíš zle, boj sa, lebo nie nadarmo nosí meč. Je totiž Božím služobníkom, pomstiteľom, vykonávateľom jeho hnevu proti tomu, kto robí zle. Preto je nutné podrobiť sa nielen pre hnev, ale aj pre svedomie. Preto platíte aj dane. Lebo oni sú Boží služobníci, ktorí sa venujú práve tomuto. Dávajte každému, čo ste povinní. Komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť. Nikomu nič nedlhujte, len aby ste sa navzájom milovali, lebo kto miluje blížneho, naplnil zákon. Lebo prikázania nezcudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, sú zhrnuté v tomto slove. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Láska blížnemu nerobí zle. Naplnením zákona je teda láska. A toto robte, veď viete, aký je čas, že už nastala hodina, aby ste sa prebudili zo spánku. Lebo teraz je naša spása bližšie, ako keď sme uverili. Noc pokročila a deň sa priblížil. Vyzlečme teda skutky tmy a oblečme si výzbroj svetla. Kráčajme slušne ako vodne, nie v obžerstve a opilstve, nie v smilstve a bezúznosti, nie vo svároch a závisti. Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte tak, aby sa v ňom prebúdzali zlé žiadosti. Nie vo svároch a závisti. Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte tak, aby sa v ňom prebúdzali zlé žiadosti. List Pavla Rima.

Vyprahnutá a celkom pustá. Som ako púšť, čo dlho už je bez vody. A slnko svoje lúče kruto na mňa spúšťa, čakajúc, čo to so mnou urobí. Dažďovým mrakom prekryť sa ho nedarí. Márne sa snažia, nevzdá sa tej svojej pekelnej zábavy. Bez vody zem a ľudský život bez lásky sú ako holá púšť. Nevidím nikde žiadnej oázy, kde mohla by som na chvíľu ešte rozkvitnúť. Musím sa vzdialiť z pustého tohto sveta. Bez lásky ďalej žiť skutočne už sa nedá. V nádeji kľakám na kolená a vidím láska na kríži. Za mňa tam trpí ubolená. Odpusť mi, Pane Ježiši.

List Filipským, 4. kapitola, 8. verš. Napokon, premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné. Viackrát sa mi stalo, že som na svojom počítači zaplnil pamäť. Pokúšal som sa otvoriť dokument, keď zrazu vyskočila správa, ktorá informovala o nedostatku pamäti. Nebolo by skvelé, ak by v našich mysliach vyskočila malá správa, plná pamäť, keď nám na budúce diabol príde so zlomyselnou myšlienkou? Nebolo by fantastické, ak by naše mysle boli plné Božieho slova? Potrebujeme sa veľmi dobre zamyslieť nad tým, akému vplyvu sa vystavujeme, aký druh informácií vpúšťame do svojich myslí. Predstav si, že by sme sa len poriadne zamysleli nad tým, čo sme povedali ešte skôr, než sme to vyslovili. Tak rýchlo sa dokážeme sťažovať. Tak rýchlo dokážeme všeličo vysloviť. Aby sme tomu zabránili, nasledovné otázky sú dobrým filtrom, ktorý môžeme použiť skôr, než niečo vyslovíme. Je to pravdivé? Je to užitočné? Je to inšpirujúce? Je to nevyhnutné? Je to prívetivé? Predstav si, ako inak by veci vyzerali, ak by sme všetko nechali prejsť týmto filtrom predtým, než by sme to vyslovili. Myslím si, že všetci by sme mohli používať správne vymývanie mozgov. Zvyčajne je vymývanie mozgov negatívnym výrazom. Ja si však myslím, že naše mozgy potrebujeme prečistiť od všetkého odpadu, ktorým ich plníme, a namiesto toho ich vymyť Božím slovom. Rozmýšľaj nad tým, čo hovoríš. Odovzdaj svoju myseľ Bohu. Odovzdaj mu svoje myšlienky. Odovzdaj mu svoje slová. Odovzdaj mu svoje ruky. Odovzdaj mu svoje nohy. Biblia vraví, aké vzácne sú kroky tých, čo ako evanjelium zvestujú pokoj a dobré veci. List Rímskym, 10. kapitola, 15. verš.

z rána. Hneď z rána mám chuť do spevu. S východom slnka chváliť ťa chcem, Pane. Radosť mám v srdci nesmiernu, lebo viem, že si tu, nech čokoľvek sa stane. Hneď z rána ďakujem a padám na kolená. Vidíš ma, dobre viem. Tvoja ruka ma žehná. Dáva mi všetko, čo k životu treba. Lásku a pokoj, blízkych, rodinu a hlavne dávaš seba. Buď pri nás, Pane, celý deň, v tom svete plnom bolesti. Nik iný žitiu nášmu zmysel nedá. Bez teba život bol by ako na púšti, kde vody niet a ani kúska chleba.

Zem bude celkom spustošená a celkom vylúpená, lebo Hospodin vyriekol toto slovo. Trúchli vedne zem, chradne vedne svet, chradne nebo i zo zemou, pretože zem pod svojimi obyvateľmi je znesvetená, veď prestúpili zákony a prekročili ustanovenia, zrušili večnú zmluvu. Preto kliatba zožiera zem a jej obyvatelia pikajú za svoje viny. Rozpukne, roztreskne sa zem, s rachotom sa rozprskne.

Zlý večer. Je to možné? Prostred zimy večer, čo je celkom iný. Nielen temný, plný chladu, z celej sily útočí mi na náladu. Ľudia sú dnes podráždení, každý kričí svoju pravdu, každý iba krivdu cíti. Dnes večer je všetko v chládku, niekde treba na poriadku. Zúfalstvo ma z toho chytá, ako pes sa cítim zbytá, hľadám, kto mi pomôže. Ťažko nájdem, môj Bože, viem, len ty ma počúvaš. Tiež si z toho nahnevaný, vidíš len zlé z každej strany. Tento svet je sama chyba. Prečo? Ľuďom láska chýba. A ty tiež im chýbaš asi, aj keď všetkým všetko dal si.

No potom v prvý deň týždňa hlboko za svitu prišli k hrobu, nesúc voňavé veci, ktoré prihotovili. A išli s nimi aj niektoré iné ženy. A našli kameň odvalený od hrobu. A keď vošli dovnútra, nenašli tela pána Ježiša. A stalo sa v tom, čo boli nad tým celé bezradné, že hľad dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v rúchu, skvejúcom sa ako blesk. A keď sa nalakali a sklonili tvár k zemi, povedali im, čo hľadáte živého medzi mŕtvými? Niet ho tu, ale vstal. Rozpamätajte sa, ako vám hovoril, keď ešte bol v Galiléji. Keď povedal, že syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešných ľudí, byť ukrižovaný a tretieho dňa vstať z mŕtvych. Vtedy sa rozpamätali na jeho slová a keď sa navrátili od hrobu, zvestovali to všetko tým jedenástim a všetkým ostatným.

Zachovaj si pokoj. Na slnku, na mesiaci i na hviezdach budú znamenia. Národy na zemi budú plné úzkosti a zmetku, zburácania mora a vlnobytia. Ľudia budú zmierať strachom a očakávaním toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Lukáš, 21. kapitola, 25. až 26. verš. Posolstvom adventu je, že Kristus prichádza. Je to skvelý čas obrátiť sa k Bohu. Je to čas, ktorom sme pozvaní tešiť sa v nádeji na Ježišov príchod. Advent nás pozýva veriť, že Kristus skutočne prišiel v ľudskej podobe, aby nás uzdravil, pomohol nám, postaral sa o nás, zachránil nás a priniesol svoj pokoj na zem, lebo on je kniežaťom pokoja, aj ten, ktorý je cestou, pravdou a životom. Ukazuje nám hojnosť Božej neochvejnej lásky k nám a Božiu túžbu zachrániť nás od všetkého, čo nás môže zraniť alebo zničiť. Advent nám hovorí, že Ježiš opäť príde na zem. Skôr, než sa to stane, uvidíme znamenia, ktoré nás budú varovať, že sa tento čas blíži. Prídu silné búrky, hurikány a uvidíme znamenia na slnku, mesiaci aj hviezdach. Národy budú v chaose spôsobenom túžbou pomoci, kontrole a bohatstve. Bude to čas, ktorom dôjde k veľkému odpadnutiu od Boha. Ľudia budú milovať rozkoš viac ako Boha a budú počúvať falošné príkazy alebo falošných prorokov. Bude sa hlásať, že Boh je mŕtvy, že Boh je iba predstavou, že je iba vymyslený mýtus. Keď vidíme, že sa čas Kristovho príchodu blíži, zachovajme si pokoj. Čítajme Božie slovo. Neopúšťajme svoje kresťanské zhromaždenia. Pokračujme v šírení dobrej zvesti a ohlasujme evanjelium na miestach, kde nás Pán posiela. Pracujme a bdejme, aby nás Pán v ten deň našiel pripravených. Keď budú znamenia a zázraky, hukot a zmietanie mora a ľudia budú odmlievať od hrôzy, vtedy sa spriamte, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Lukáš, 21. kapitola, 28. verš. Nebeský Otče, ďakujem Ti za Ježiša a jeho príklad úplnej závislosti od Teba a spoločenstva s Tebou, z ktorého sa tešil. Ďakujem, že aj keď pred druhým Kristovým príchodom na zem budú znamenia, zázraky a hukot mora a ľudia budú odmlievať od hrôzy, Ty svojim verným dávaš uistenie a povzbudzuješ ich, aby spriamili svoje hlavy, lebo sa blíži čas ich vykúpenia. V tomto čase adventu mi pripomínaj, aké dôležité je bdieť a v zaneprázdnosti svojho života si nájsť čas na modlitbu a vstúpiť do sladkého spoločenstva s Tebou. V mene Ježiša

strede je strom. Uprostred raja vstýčený, prikrytý plášťom zeleným, vytrča ruky, plody ponúka. Zdá sa, že je v tom nevinne. Plody tak zvodne sfarbené sú jeho bežná ponuka. Had vidí, slabá reklama. Adam i Eva obišli ho zďaleka. Ochotný pomôcť privraví sa najprv Eve a ponúka jej ovocie, čo je vraj na zmúdrenie. Podľahne žena pokušeniu, veď kto by nechcel múdry byť? Stiahne aj svojho Adama. Ten neodolá. Je v tom cit. Boh za ten hriech ich vyhnal z raja. Aj keď to zrazu nahý pred ním taja, nič neutajíš človek pred Bohom. Aj dnes ťa vidí, všetko vie. Tak obíď ten strom v svojom raji. On prinesie ti iba trápenie.

Genekovič Fruchtenbaum, tri mesiašské zázraky. Keď Kristus prišiel na zem, obliekol si ľudskú podobu. Inak nemohol splniť zákon a postaviť sa z oči v oči následku prvého hriechu smrti. Podstatu Boha nám predstavil sám na sebe. Bol milosrdný a súcitný s každým človekom. Verne svedčil slovom o Bohu a on mocnými skutkami potvrdzoval jeho autoritu Mesiáša. Dávno pred príchodom Ježiša Krista na zem rabíni rozdelili zázraky do dvoch skupín. Do prvej patrili zázraky, ktoré mohol urobiť každý, kto bol zmocnený Duchom Svätým. Druhú skupinu tvorili tzv. Mesiášske zázraky, ktoré môže urobiť iba Mesiáš. Ježiš Kristus robil zázraky, ktoré patrili do oboch skupín. Preto vždy, keď pán Ježiš urobil tzv. Mesiášsky zázrak, kňazi reagovali inak ako v ostatných prípadoch. Táto štúdia, ktorú si môžete vypočuť počas troch stretnutí, hovorí o jeho troch mesiášskych zázrakoch, o ich účinkoch a výsledkoch.

Prvým mesiášským zázrakom bolo uzdravenie malomocného. Podľa Mojžišovho zákona sa človek stal nečistým, ak sa dotkol malomocného človeka, mŕtvého človeka, neživého či nečistého zvieraťa. Napríklad svine. Od prijatia Mojžišových zákonov sa nikdy nestalo, že by sa človek, Žid, uzdravil z malomocenstva. V starom zákone sú zaznamenané dva prípady uzdravenia. Mojžišová sestra Miriam a Náman sýrsky. Miriam sa uzdravila ešte pred prijatím zákona a Náman nebol Žid, ale sýr. Malomocenstvo bolo jedinou chorobou, ktorú nevedeli rabíni vyliečiť. V 3. knihe Mojžišovej 13-14 kapitole čítame, ako mali kňazi postupovať v prípade, že niekto prišiel a povedal: Bol som malomocný a som zdravý. Kňaz mal obedzovať dva vtáky a počas nasledujúcich 7 dní mal dôkladne vyšetriť 3 veci. Či dotyčný bol skutočne malomocný, či je naozaj zdravý a ak áno, ako vyzdravel. Ak by 7-dňové vyšetrovanie bolo pozitívne, na 8. deň mal nasledovať prinášanie obetí. Najskôr obeť za vinu, potom obeť za hriech, za tým zápalná a obilná obeť. Potom mal kňaz pokropiť uzdraveného krvou obete za vinu a nakoniec ho pomazať olejom. I keď kňazi mali potrebné pokyny, ako postupovať pri uzdravení malomocného, nemali príležitosť použiť ich v praxi. Od prijatia Mojžišových zákonov nebol ani jeden Žid zbavený tejto choroby. Z toho vyplývalo učenie rabínov, že toho je schopný jedine Mesiáš. Uzdravenie malomocného tak bolo prvým z troch mesiášskych zázrakov.

Uzdravenie malomocného. O uzdravení malomocného sa píše v troch evanjeliách. Matúša 8, 2 až 4, Marka 1, 4 až 45 a Lukáša 5, 12 až 16. Matúš a Marek iba skonštatovali, že človek bol malomocný. Lukáš, povolaním lekár, túto udalosť opisuje podrobnejšie. Podľa Lukáša 5.12 mal muž pokročilé malomocenstvo. To znamená, že choroba sa rozšírila a človek bol blízko smrti. Takto chorý človek prišiel k pánu Ježišovi a povedal: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. Chorý muž bol presvedčený o mesiášskej autorite pána Ježiša, ktorou mal moc uzdraviť malomocenstvo. Mal len jednu otázku. Či je pán Ježiš ochotný uzdraviť ho? Čítame, že pán Ježiš sa ho dotkol a malomocenstvo z neho ihneď zmizlo. Lukáš 5.13. Všimnime si, čo pán Ježiš hovorí tomuto človekovi. Prikázal mu, aby nikomu o tom nehovoril. A ďalej mu povedal: Choď, ukáž sa kňazovi. Ako dôkaz prinies obeť za svoje očistenie tak, ako to nariadil Mojžiš na svedectvo pre nich. Lukáš 5.14. Slová pre nich označujú vodcov Izraela. Ježiš posiela tohto muža priamo k jeruzalémským kňazom, aby splnili podmienky zákona. 3. Mojžišova 13 až 14. V deň, keď sa predtým malomocný postavil pred kňazov a vyhlásil, že je zdravý, museli obetovať dva vtáky. Ďalších 7 dní celý prípad veľmi dôkladne skúmali. Najskôr zistili, že človek bol naozaj malomocný. Potom potvrdili, že je úplne zdravý. A nakoniec zistili, že ten, kto ho uzdravil, je Ježiš z Nazareta. Nakoľko oni sami učili, že uzdravenie malomocenstva je mesiášsky zázrak, museli uznať, že ten, kto to dokázal, tým potvrdil, že je Mesiáš. Pán Ježiš úmyselne poslal uzdraveného ku kňazom, aby ich donútil uvažovať, či jeho vyhlásenia o tom, že je Mesiášom, sú pravdivé. Nabádal ich tak, aby zaujali nejaké stanovisko k jeho osobe. Dal im šancu spoznať, že on je Mesiáš, ktorý ponúka Izraelovi Božie kráľovstvo, tak ako to predpovedali proroci. Ježiš Kristus poslal uzdraveného k vodcom Izraela. On sa však utiahol do samoty a tam sa modlil. Lukáš 5.16. Išiel tam, kde kedysi trávil 40 dní v pôste a Satan ho pokúšal. Teraz sa išiel modliť. Za čo asi prosil? Jeho modlitba sa pravdepodobne týkala postoja izraelských vodcov k tomuto mesiášskému zázraku.

Reakcia Židov. Udalosti, ktoré sa odohrali po tomto zázraku, sú opísané na troch miestach v Evanjeliu podľa Matúša 9, 1 až 8, Marka 2, 1 až 12 a Lukáša 5, 17 až 26. Marek píše o mieste udalosti. Bol to Kafarnaum v Galilei, ktorý ležal niekoľko míľ od Jeruzalema. Lukáš v 5. kapitole 17. verši píše: Istého dňa, keď Ježiš učil, sedeli okolo neho farizei a zákonníci, ktorí sa poschádzali zo všetkých galilejských a judských dedín i z Jeruzalema. A moc Pánova bola s ním, aby ich uzdravoval. Nehovorí iba o niekoľkých židovských vodcoch z Kafarnaumu. Lukáš tvrdí, že sa zišlo mnoho židovských vodcov z celej krajiny. Prečo museli tak súrne zvolať stretnutie v Kafarnaume? Bola to ich reakcia na prvý zázrak. Vedeli, že Ježiš Kristus uzdravil malomocného. Podľa vlastného učenia vedeli, že moc uzdraviť malomocenstvo bude mať iba Mesiáš. To by teda znamenalo, že on je Mesiáš. Preto sa zišli, aby Ježiša pozorovali. Podľa zákona Sanhedrinu, veľrady, sa každé mesiášske hnutie, ktoré vzniklo, muselo vyšetriť dvomi spôsobmi. Prvý bol pozorovanie, určili vyslancov, ktorí iba pozorovali, čo sa robí. Museli sledovať, čo zakladateľ hnutia povedal, robil a učil. Nesmeli mu klásť otázky ani oponovať. Po uplynutí určeného času sa vyslanci vrátili do Jeruzaléma a podali hlásenie Sanhedrinu veľrade. A vyjadrili sa, či je prípad vážny alebo nie. Ak hnutie považovali za bezvýznamné, ďalej sa ním nezaoberali. Ak uznali, že je dôležité, nasledovala druhá fáza. Vypočúvanie zakladateľa, či členov hnutia. Kládli im otázky a oponovali im, aby si ujasnili, či sa majú novými myšlienkami zaoberať alebo ich zamietnúť. Lukáš v 5. kapitole 57. verši opisuje prvý spôsob vyšetrovania. Vodcovia tam boli preto, aby pozorovali, čo Ježiš hovorí a robí. Ešte mu nemohli klásť otázky ani mu oponovať. Nakoľko sa stal mesiášsky zázrak v Kafarnaume, sa zišli vodcovia z celej krajiny. Kým Ježiš učil, štyria muži sa pokúšali priniesť k nemu svojho ochrnutého priateľa, aby ho uzdravil. Židovských vodcov bolo tak veľa, že zaplnili celú miestnosť, takže sa k nemu nedostali. Priatelia preto vyšli na strechu, rozobrali ju a pustili chorého k Ježišovým nohám. Tu sa Pán Ježiš odklonil od zaužívaného spôsobu. Neuzdravil chorého hneď. V Evanjeliu Marka 2.5 čítame: Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Miesto toho, aby človeka uzdravil, dramaticky vyhlásil: Odpúšťajú sa ti hriechy. Pritom veľmi dobre vedel, že týmto vyhlásením prítomných pobúri. To sa aj stalo. V Evanjeliu Marka 2.6 čítame toto: Sedeli tam aj niektorí zákonníci a vo svojom vnútri uvažovali. Nakoľko to bol prvý spôsob pozorovania, mohli udalosti iba sledovať a uvažovať o nich, ale nemohli klásť otázky ani oponovať. Čo to vraví tento človek? Rúha sa. Odpúšťať hriechy môže jedine Boh. Marek 2.7. Ich teológia bola správna. Nikto nemôže odpustiť hriechy, iba Boh. Keďže Ježiš vyhlásil, že má právo odpúšťať hriechy, mohlo to znamenať iba dve veci. Buď sa rúha Bohu, alebo je skutočne tým, za koho sa vydáva. Mesiášom. A vtedy sa Ježiš obrátil na vodcov Izraela s otázkou. Čo je ľahšie? Povedať ochrnutému: Odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať: Vstaň, vezmi si lôžko a choď. Marek 2.9. Tak čo je teda ľahšie? Ubezpečiť človeka, že má odpustené hriechy, alebo mu povedať: Uzdravil som ťa, preto vstaň a choď. Rozhodne to prvé, pretože pravdivosť tejto výpovede sa nedá skontrolovať. Ovšem tvrdenie,
že predtým ochrnutý človek je zdravý, musí byť viditeľné. Ježiš vyslovil to, čo je ľahšie. Odpúšťajú sa ti hriechy. A urobil to, čo bolo ťažšie. Uzdravil chorého. Podal okamžitý viditeľný dôkaz. Človek vstal, chodil a ešte aj niesol svoje lôžko. Tak Ježiš dokázal, že má právo urobiť aj to ľahšie. Odpustiť hriechy. To, že môže odpúšťať hriechy, dokazuje, že je skutočne tým, za koho sa vyhlasuje. Mesiášom. Po prvom Ježišovom mesiášskom zázraku, uzdravení malomocného, sa začalo jeho intenzívne pozorovanie ako Mesiáša. Židovskí vodcovia na vlastné uši počuli, Ježiš má právo odpúšťať hriechy. To môže iba bohorúhač alebo Mesiáš. Je zrejmé, že židovskí náboženskí vodcovia po návrate do Jeruzalema vyhlásili, či Ježišovo hnutie nie je bezvýznamné. Pristúpili teda k druhej fáze, vypočúvaniu. V čase medzi prvým a druhým mesiáskym zázrakom išli farizei všade za Ježišom a už nemlčali. Kde bol Ježiš, tam boli aj oni. Kládli mu otázky a oponovali mu. Hľadali dôkazy, aby prijali alebo popreli jeho práva Mesiáša.

Vypočuli ste si prvú časť mesiášskeho zázraku Uzdravenie malomocného. Zajtra si prosím nezabudnite vypočuť druhú časť Uzdravenie posadnutého démonom nemôt v rovnakom vysielacom čase. Do počutia zajtra, milí poslucháči.

0: Rádio Pokoj. Počúvajte srdcom.
1: V strede je láska. Ona a on. Uprostred búši lásky zvon. Nahlas a neprestajne. Nad nimi veselo slniečko žmurká. Nech sa tá láska stane. Aj hviezdy tancujú v reskom rytme, bavia sa, jagajú, kým ráno svitne. Tak sa dni míňajú, mračné aj slnečné, daždivé aj plné mrazu. Ona a on spolu sú stále, bez seba žiť nedokážu. A zrazu, prečo ten hlasný plač? Uprostred, pod tým zvonom lásky, kolísku vidím stáť a nad ňou v objatí ona a on. S láskou sa skláňajú nad svojím vesmírom.

Milí poslucháči, 19. mája si pripomíname narodenie Božieho služobníka Davida Wilkersona. Naše rádio si chce týmto krátkym medailónom s úctou pripomenúť život muža, ktorého Boh mocne použil pre záchranu mnohých ľudí, prebudenie cirkvi i volanie k pokáňu a návrat k živému Bohu. Jeho hlas síce utichol, no posolstvo viery, modlitby a pravdy zostáva živé dodnes.

Reverend David Ray Wilkerson, 19. máj 1931 až 27. apríl 2011. David Wilkerson, ktorý má z matkinej strany slovenský pôvod, sa narodil v štáte Indiana v Spojených štátoch amerických ako druhý syn kresťanských manželov Kenneta a Ann Wilkersonovcov. V jeho 8 rokoch bol pokrstený Duchom Svätým a od 14 rokov začal kázať. David sa po skončení biblickej školy zosobášil z Gwen a aktívne nastúpil do kazateľskej služby. Nadprirodzené volanie Ducha Svätého ho priviedlo do newyorských štvrtí plných nebezpečných pouličných gangov, kde začal medzi ich členmi šíriť evanjelium. Po roku pôsobenia v New Yorku v roku 1958 založil hnutie Teen Challenge, ktoré sa dnes zameriava na evangelizačnú službu a sociálnu prácu s drogovo závislými. Táto služba zaznamenala obrovský úspech a rýchlo sa rozšírila po celej Amerike a neskôr aj po celom svete. V súčasnosti registruje medzinárodná centrála Global Teen Challenge viac ako 1100 centier v 115 krajinách sveta. David Wilkerson založil v roku 1964 službu Youth Crusades, prostredníctvom ktorej oslovil 10 000 mladých ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev. Spolu so svojím synom Garym začali organizovať konferencie s názvom Renewing Your Passion for Christ. Úlohou tejto služby bolo vyučovanie a kázanie pre pastorov a služobníkov s cieľom vyvolať a obnoviť túžbu po osobnom vzťahu s Ježišom Kristom. Ďalej v roku 1971 založil celosvetovú evangelizačnú organizáciu World Challenge. V roku 1987 založil aj naddenominačnú cirkev Times Square Church na Manhattane v New Yorku, kde bol pastorom až do jeho smrti. Počas kázní sa zameriaval na povzbudzovanie ľudí k hlbšiemu hľadaniu Boha prostredníctvom osobného poznávania Ježiša Krista a skúseností s Duchom Svätým. Reverend David Wilkerson mal hlboký vzťah aj k Slovensku, o ktorom sa vyjadril ako o kľúčovej krajine, s ktorou má Boh špeciálny plán pre kresťanské prebudenie celej Európy. Okrem služby kazateľa písal aj knihy, ktoré sú stále veľmi populárne a prekladané do mnohých jazykov. Okrem toho publikoval aj veľké množstvo kázní, študijných materiálov a evangelizačných textov s duchovnou tématikou. Celý svoj produktívny život organizoval a viedol evangelizácie v Spojených štátoch i po celom svete. Venoval sa charite, zakladaniu kresťanských zborov a mnohým ďalším aktivitám.

Milí poslucháči, život Davida Wilkersona nám aj dnes pripomína, že Boh si dokáže použiť človeka, ktorý mu bezvýhradne odovzdá svoj život. Nech je aj pre nás jeho odkaz povzbudením k vernosti, modlitbe a odvahe stáť za pravdou Evanjelia. Ďakujeme, že ste boli s nami pri tomto spomienkovom medailóne. Prajeme vám pokojný a požehnaný deň.

Evanjelium podľa Lukáša, 17. kapitola, 10. verš. Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte: sme neužitoční sluhovia. Urobili sme, čo sme boli povinní urobiť. Už ste niekedy videli na aute nálepku so slovami Boh je môj spoluvodič? Pravdou je, že Boh nechce byť tvoj spoluvodič. Dokonca ťa nechce ani v riadiacej kabíne. Niektorí ľudia si predstavujú Boha ako svojho spoluvodiča, ako svoju oporu či blízkeho kamaráta. Hoci je pravda, že Boh bude tvoj priateľ, on chce byť oveľa viac než len to. Vidíš, že on je hrnčiar a ty si hlina. On je pastier a ty si ovečka. On je pán a ty si služobník. V prvom liste Korinským 6. kapitole 19. až 20. verši sa píše: alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji? Veď veľmi draho ste boli kúpení. Oslávte teda Boha svojim telom i svojim duchom, čo oboje náleží Bohu. Vždy musíme pamätať na to, že všetko patrí Bohu. Náš majetok patrí Bohu. Naša rodina prináleží Bohu. A naša budúcnosť tiež. Všetko patrí Jemu. Našim životným cieľom nie je zistiť, ako môže Boh požehnať naše sny a túžby. Hoci toto sa dnes v našich cirkvách nie vždy učí. Našim životným cieľom je skôr spoznať Boží plán a potom sa k nemu pripojiť. Možno si myslíš: Bohu nezáleží na snoch. Bohu nezáleží na mojich túžbách. Záleží. Našim cieľom by však malo byť robiť to, čo Boh chce, aby sme robili. A nakoniec si uvedomíme, že Božie plány pre nás sú lepšie než naše vlastné. Nikdy sa neboj zveriť neznámu budúcnosť Bohu, ktorého poznáš. To znamená byť služobníkom. A znamená to aj byť Ježišovým učeníkom.

strede je on. Pod nebeskou klenbou nad nami zvláštne letecké linky fičia, mávajú zneúnavne krídlami. Bez leteckých dispečerov a navigácie z letiska, zo všetkých smerov k svojmu cieľu. Ako to dokážu? Otázka sa natíska. Kto nechce veriť, tomu nie je to rady. Uprostred stojí on. Let vtáctva dokonale riadi. V úžase sledujem život na súši. V lesoch či na poliach, nad zemou i v podzemí. Všetko tu funguje. Uslona či krtka. Len človek občas to bezcitne naruší, keď v pýche správa sa sťa sveta pán. Nevidiac, že v strede stojí on sám. Pod hladinou riek i morí rovnako rušný život sa skrýva. Nikdy ho človek celkom nespozná. Plný je plavcov, čo po medailách netúžia a predsa v plnej rýchlosti zdolajú každý vodný príval. Tak trochu podvodne plavia sa svojím svetom. Uprostred stojí on. Riadi ich plavbu. Vie to. Koruna tvorstva, človek na zemi. S mozgom, so srdcom a s nesmrteľnou dušou. Človek, čo buduje aj kazí dielo už dávno stvorené. V pýche si nevšíma, že vzišiel tiež iba zo zeme. A nie je vlastným produktom. V strede je totiž kríž. A na ňom visí obetavá láska. V strede vždy bude iba on.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 25. kapitola.
1: Ó Hospodine, Ty si môj Boh. Budem ťa vyvyšovať a oslavovať Tvoje meno, lebo si uskutočnil predivné plány od pradávna verné a pravé. Lebo si obrátil mesto na hrbu kamenia, opevnené mesto na sutiny, takže palác spurných už nie je mestom a nikdy nebude vystavaný. Preto ťa bude vzývať mocný ľud, budú sa ťa báť mestá ukrutných národov. Lebo si bol pevnosťou slabému, pevnosťou chudobnému v jeho súžení, prístreším pred lejakom a clonou pred horúčavou. Lebo dych ukrutníka je ako zimný dážď, ako horúčava na vyprahlú zem. Hučanie cudzozemcov pokoruješ ako horúčavu, tvôňou oblakov tlmíš triumfujúcu pieseň tyranov. Hospodin mocností pripraví všetkým národom na tomto vrchu hostinu z tučných vecí. Hostinu s burčiakom, s tučnými vecami, so špikom, s očisteným burčiakom. A zničí na tomto vrchu závoj, ktorý zastiera všetky národy, a prikrývku, ktorá prikrýva všetky kmene. Pohltená bude smrť na veky, a Pán Hospodin zotrie slzy z každej tváre a z celej zeme odstráni potupu svojho ľudu. Lebo to Hospodin povedal. V ten deň povedia, aj hľa, toto je náš Boh. V Neho sme dúfali, že nám pomôže. Toto je Hospodin. V Neho sme dúfali, plesajme a radujme sa z Jeho pomoci. Lebo ruka Hospodinova spočinie na tomto vrchu a Moab bude rozšliapaný na svojom mieste, ako sa zašliapáva slama do hnojiska. Rozprestrie v ňom svoje ruky, ako ich plavec rozprestiera pri plávaní. On pokorí jeho pýchu i obratnosť jeho rúk hnojiska. Rozprestrie v ňom svoje ruky, ako ich plavec rozprestiera pri plávaní. On pokorí jeho pýchu i obratnosť jeho rúk. A vysoké opevnenie

Keď sám Pán zostúpi z nebies, len čo zaznie povel a hlas archaniela a hlahol Božej trúby, najprv vstanú z mŕtvych tí, čo zosnuli v Kristovi, a my, čo budeme ešte nažive, spolu s nimi budeme potom v oblakoch vychvátení do vzduchu v ústrety Pánovi. Potom už budeme navždy s Pánom.

Čo je dnes v strede? Veľký Boh bol stále uprostred, no zrazu pre človeka stal sa primalý. Nedalo sa ďalej klamať, a tak sme ho z nášho stredu jednoducho vyhnali. S ním zmizlo jeho 10 prikázaní. Na čo by nám boli? Dnes je iná doba. A s nimi sme predsa takí poviazaní. Láska visí na kríži. Komu ju dnes treba? Máme iné hodnoty. A v uliciach najbiednejší žobrú o kus chleba. Namiesto chrámov rastú obchodné domy. Vábia si korisť každodenne. Sú plné modiel dneška. Človek tu kľačí pri ich oltároch. Čo sa mu zapáči, s radosťou si vezme. V strede je Konzum. Nemalý. Až do dňa, kedy, čo zasiali sme, zrazu narastlo, tak celkom nenápadne vírusy sa k nám dostali. Nikto ich nevidí a predsa nie to pochybností, že do kožucha v teple blá sme dostali dnes nevítaných hostí. Tí zatvárajú všetky chrámy, tie zanedbané aj tie nové. Človek je väzňom v svojom byte. Čo na to teraz povie? Čo spraví? Kto mu pomôže? Kto toto na ňho dopustil? O, vráť sa naspäť, náš Bože. Prosíme, strápený z posledných už síl.

Ondrej Betko starší, rozsievač. Svet nie je len posvetný chrám, nie je len pokojná rodina, nie je len plodné pracovisko, nie je len oáza oddychu a lásky. Svet je aj bahno hriechu, aj začmudená krčma, aj miesto nešľachetných orgií, aj krvavé smrtiace boisko, aj tankami rozorané ulice. A ty, rozsievač svetý, brodíš sa bahnom i krvou, neúnavne kráčaš celým svetom a rozsievaš vždy a všade semeno pravdy a svetla, semeno svojej dobroty a lásky. Rozsievaš ho v nespočetnom množstve, v nádeji, ktorou si poctil ľudstvo, že aj v ušliapanej duši, aj v skamenenom srdci vykríči tebou zasiate zrno a čo len na chvíľočku ukáže sa v nás božská podoba človeka.

Hotel Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si tretiu časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí Zle skončené jedenia a zmena adresy. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Zlé skončené jedenie. To nie je moje, zakričal Orano, keď sa mu lyžica dotkla dna prázdneho taniera. V mojom tanieri bolo ešte veľa polievky. Fred, daj mi naspäť ten môj. Čo je? Pýta sa Fred posmešne. Ani som sa ho nedotkol. Medzi tým, ako toto povedal, chlapec vedľa neho potichu vymenil taniere. Daj mi naspäť moju polievku, rozkazoval Orano a lyžicou udrel do taniera. Páč. Orana a jeho susedov ostriekala roztreknutá polievka. Sestra Laura, ktorá mala službu, šla práve do kuchyne po misu. Deti vybuchli do hlasného smiechu. Naozaj, bolo dobré to, čo urobili? Teraz môžu potrestať Orana. V jasliach by bolo všetko v poriadku, keby tam nebol Fred, Blažej a Mustafa. Títo traja veľkí, ktorí dráždili do hnevu malého nevidiaceho chlapca. Dnes, ako keby Fred našiel zvlášť veľkú záľubu v tom, aby zlostil Orana. Po kúsku s tanierom, vtedy, keď sestra Laura nepozerala na nich, pošteklil Orana. Teraz však už dosť, zakričal Orano rozčúlene. Daj mi pokoj. Fred ho však nenechal. Na malú chvíľu bola sestra zaujatá. Teraz však už dosť, zakričal Orano rozčúlene. Daj mi pokoj. Fred ho však nenechal. Na malú chvíľu bola sestra zaujatá niečím iným. Fred dal znak,

v nemiestnom žarte. Fred na chvíľu chytil krk malého chlapca. Ten vyskočil. Hop, chytil niekomu jednu ruku. Teraz budem vedieť, kto ma to stále zlostí. A orano sa krčovito zachytil ruky a držal ju. Zohol sa k nej a celou silou sa do nej zahryzol. Fred reval, ale zuby vždy viac prenikali do mesa. Niekto však rýchle schytil malého nevidiaceho za šticu a ťahal, ťahal, div mu vlasy nevytrhol. Však ja ťa naučím, ty ničomník, nadávala mu sestra Laura. 6-ročný hryzieš ako pes, hanbi sa. Teraz nepovieš, že to bol iný, ty darebák. Však dostaneš svoje. A na oranové líce tresla poriadna facka. I hneď odíď z jedálne. Orana ťahali za rameno až na koniec chodby. Jedny dvere sa otvorili, buchot. Dvere sa zavreli a zamkli ich. Ide mi už na nervy ten poškrabok, ten bezočivý fagan. Počuje Orano nadávky sestry Laury, keď sa vzdialovala. Kdekoľvek bol Orano, vždy ho obklopovala tma. Teraz je okrem toho ešte aj zavretý. A pritom je vinný Fred. Orano je mimoriadne nahnevaný. Ja som nezačínal, kričí nahnevane a pesťou bije do zavrených dverí. Ja nie, ja nie. Rýchlo zistil, že nohou môže robiť ešte väčší hluk. Tak ma aspoň počujú. Nezabudnú na ňo ako nedávno. Dieťa si vybíja všetko zlostne na dverách, ktoré dunia ako nejaká veľká basa. Hnev však nepôsobí nič dobré. Naraz však noha kopla do vzduchu. Dvere sa otvorili, ale nie samé od seba. Energické ruky dali poriadnu bitku Oranovi, aby ho naučili v slušnosti. Chudák maličký. Reve, krúti sa, skúsil aj hrísť, ale všetko je nadarmo. Keď spozoruje, že ho chcú znovu zavrieť, priskočí k dverám, aby utiekol, pokiaľ sú otvorené. Jedna ruka ho však hodí späť. Pláč vystriedal do špíku kosti otriasajúci rev, ktorý prehlušil aj nadávky sestry Laury. Oranov malý prst sa dostal medzi dvere. Sestra ich hneď otvorila a malý prst bol zase voľný. Orano bol smrteľne bledý a ani nevedel hovoriť od bolesti. Chudák Orano, hovorila sestra Laura o niečo priateľskejšie. Po tomto si už naozaj dosť potrestaný. Ako ti to mohlo prísť na um dávať prst medzi dvere? Poď, obviažem ti ho. Na toto potrestanie budeš iste spomínať.

Zmena adresy. Ale už teraz mám toho dosť, rozhodla vedúca jaslí, keď si dokonca vypočula vypočítavanie sestry Laury. Tento orano tu robí príliš veľa ťažkostí. Keď začal hrísť ako nevidiaci, každý jeho druh bude v nebezpečí. Vidím len jedno riešenie. Treba sa od neho oslobodiť a ešte od niekoľkých väčších chlapcov. Sestra Laura, nadšená týmito slovami, ešte povzbudzovala vedúcu. Konečne ani nik od nás

očakáva, aby sme tu držali 5-ročných a ešte i starších chlapcov, najmä keď sú takíto neznesiteľní. Tak je. Nech sa bijú s deťmi v sirotinci. Tam ich už naučia. Sestra Laura nevedela krotiť svoju radosť. Poďme už. Osloboďme sa čím skôr od týchto faganov. Mám im ihneď zabaliť veci? Počkajte ešte, hovorí vedúca v zamyslení. Najprv vyličíme oranový prst. Keď ho takto prepustíme, budeme to musieť vysvetľovať a to nám spôsobí nepríjemnosti. Rozumieme si, však? Sestra Laura až príliš dobre rozumie, ešte aj o to viac, že nemá celkom v poriadku svedomie. Aká je to smutná vec, keď sa niekto zaoberá deťmi a pritom ich nemiluje. Sestra ešte chvíľu strpí malého na nieč hodníka a so zdvojenou starostlivosťou opatruje malého jeho stlačený prštek, aby čím skôr udrela hodina rozlúčenia. To, že Orano bude počas celého svojho života nosiť stopy tejto udalosti, to ich vôbec nezaujíma. Len nech sa čím skôr vylieči a nech viac nik o ňom nehovorí. Vedúca je ženou, ktorá dovedie dokonca to, čo si zaumienila. Už sa aj spojila so sirotincom a oznámila najbližšiu zásielku 6 chlapcov. Starostlivo radila. Oddelte od seba Orana a Freda s Blažejom, aby sa nebili. Jedno odpoludne opatrovateľka opúšťa jasle so 6 deťmi. Jedno dieťa drží stále za ruku, lebo je nevidiace. Deti sa pohnú s ťažkým srdcom. Vedia, čo tu zanechali, ale čo na nich čaká? Idú s prázdnou rukou. Na čo by im aj bola taška, keď nemajú do nej čo dať? A šaty? Majú len tie, ktoré práve nosia. Deti dúfali, že už uvidia nejakú živú ulicu. Ale namiesto toho prišli na jeden veľký dvor, obklopený sivými stenami, ktoré sa pokúšalo skrášliť slnečné svetlo. Prešli okolo veľkej brány, ktorou sa dá výjsť na ulicu. Videli, ako sa brána otvorila a vyšlo jedno veľké dlhé auto s červeným krížom na streche. Bez toho, že by o tom vedeli, boli v priestore nemocnice. Medzi stenami sú kancelárie, domov pre starlých, ženská klinika, jasle, sirotinec. Orano teda býval 3 roky v nemocnici. Teraz bol jednoducho premiestnený do inej časti ako nejaký tovar v obchodnom dome. Stretli sa s mužom oblečeným v bielom odeve. Oranovi druhovia ho obdivovali, ale zvedavo si obzerali aj jedného starčaka sediaceho v tieni na lavičke. Neďaleko od nich sa rozprávali dve zdravotné sestry v páskovaných šatách, vyzerali ako keby boli dvojičky. Ale ani opatrovateľka, ani deti nemyslia na to, aby niečo z toho všetkého povedali Oranovi. Veď nakoniec aj na čo? Veď on ide z jednej temnoty do druhej. Nastavuje uši a najprv počuje krik hrajúcich sa detí. Blížia sa k sirotincu. Nevedomky sa ešte silnejšie chytí ruky, ktorá ho vedie.

Vypočuli ste si tretiu časť príbehu Samuela Grangina Orano. Zajtra vás pozývame si vypočuť štvrtú časť príbehu v dvoch častiach: Prvý večer v sirotinci a Hry v noci v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

Napomínam teda, aby sa predovšetkým konali prosby, modlitby, primluvy a poďakovania za všetkých ľudí. 1. Timoteovi, 2. kapitola, 1. verš. Primluvná modlitba. Modliť sa za všetkých ľudí je výsada i povinnosť. Výsadou je, že nás Boh počuje, keď sa prihovárame za druhých ľudí. Zároveň je to povinnosť, pretože všetci sme dlžní povedať dobrú správu o spasení. Aké premeny by nastali v národe, v cirkvi, v rodinách, keby sme sa horlivo modlili a prihovárali u Boha. Zanedbanie modlitieb je hriech. Modliť sa znamená tak dlho vytrvať v modlitbe, až nám Pán Boh odpovie. Tak sa modlil George Miller. Dva ľudia, za ktorých sa modlil desiatky rokov, zdanlivo márne, predsa uverili. Jeden pri jeho poslednej kázni a druhý pri kázni na jeho pohrebe. Misionár v Indii 4 týždne dňom i nocou volal k Bohu o prebudenie a nastalo. Bože slovo mocne pôsobilo na ľudské srdcia a vyznávali svoje hriechy, obracali sa od modiel k Bohu. Mnoho vládze modlitba spravedlivého pôsobiaca. Veľkým vzorom modlitovníkov boli Abraham i Mojžiš. Abraham v prihovore za Sodomu za Lota. Mojžiš sa často prihovaral za ľud tvrdej šie, Izrael. Náš nebeský Otec hľada modlitebníkov, ktorí sa budú prihovárať v duchu a pravde. A on im s radosťou preukáže veľké dobrodenie. Priznajme si, že sme k modlitbám niekedy lahostajní. Keby niekde horelo a našiel by sa človek, ktorý by nepomáhal zachraňovať, ako tvrdo by sme ho odsudili. Nie sme podobní tomuto lenivcovi? Sme, lebo sa nemodlíme za tých, ktorých ohrozuje požiar Božieho súdu a Satan. Najdokonalejším príkladom je nám náš drahý Pán. A teraz sedí po pravici Božej a prihovára sa za nás. Modlíme sa.

0: Amen. Psalm 120.
1: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 13. kapitola.
2: Každý nech sa podriadi vrchnostiam, lebo niet vrchnosti, ak len nie od Boha, a ktoré sú, tie ustanovil Boh. A tak, kto sa stavia proti vrchnosti, protiví sa Božiemu ustanoveniu, a tí, čo sa protivia, priťahujú si odsúdenie. Predstavených sa netreba báť pre dobrý skutok, ale pre zlý. Chceš sa nebáť vrchnosti? Konaj dobro a budeš mať od nej pochvalu. Ona je totiž Božím služobníkom na dobro tebe. Ale ak robíš zle, boj sa, lebo nie nadarmo nosí meč. Je totiž Božím služobníkom, pomstiteľom, vykonávateľom jeho hnevu proti tomu, kto robí zle. Preto je nutné podrobiť sa nielen pre hnev, ale aj pre svedomie. Preto platíte aj dane. Lebo oni sú Boží služobníci, ktorí sa venujú práve tomuto. Dávajte každému, čo ste povinní. Komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť. Nikomu nič nedlhujte, len aby ste sa navzájom milovali, lebo kto miluje blížneho, naplnil zákon. Lebo prikázania nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, sú zhrnuté v tomto slove. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Láska blížnemu nerobí zle. Naplnením zákona je teda láska. A toto robte, veď viete, aký je čas, že už nastala hodina, aby ste sa prebudili zo spánku. Lebo teraz je naša spása bližšie, ako keď sme uverili. Noc pokročila a deň sa priblížil. Vyzlečme teda skutky tmy a oblečme si výzbroj svetla. Kráčajme slušne ako vodne, nie v obžerstve a opilstve, nie v smilstve a bezúznosti, nie vo svároch a závisti. Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte tak, aby sa v ňom prebúdzali zlé žiadosti.
1: List Pavla Rimanom, 13. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja

0: Rádio Pokoj.
1: Ondrej Betko, šťastný človek. Niekto si myslí, že som šťastný človek. Že mi nič nechýba. Že všetko mám. Že život môj je samá radosť a bolesť vôbec nepoznám. A ja, keď príde večer, keď som sám, nestačím slzy zotierať a tíšiť bolesť, ktorá hryzie. Chcela by srdce roztrhať. Ja roním slzy hriechmi štvaný, ktorými denne zomieram, ktoré mi ako ostré šípy spôsobia denne toľko rán. Ja roním slzy, že som slabý. Keď príde diabol v bojoch dňa, keď príde Satan usmievavý a pýta srdce odo mňa. Niekto si myslí, že som šťastný človek. A ja som v skutku ním, veď na môj pláč mi odpovedou spadá.

Sonda. Milý poslucháč, stáva sa, že si niekto v strednom či pokročilom veku povzdychne. Ešte raz tak byť mladý, ešte raz začať od znovu a mať pritom tie skúsenosti a ten rozum, ktorý mám dnes. Vieme, že čas sa nedá vrátiť. Máme len jednu šancu, jednu príležitosť, aby sme svoj život prežili pekne, užitočne a múdro. Žiaľ, mnohí túto príležitosť nevedia využiť. Hoci sú múdri, sčítaní, vzdelaní, nie sú plne uspokojení a šťastní. Veľa ľudí v živote stroskotalo a stále stroskotáva. Prečo? Pretože sa spoliehajú na seba, na svoju rozumnosť a odmietajú Božiu múdrosť, ktorú Boh ponúka všetkým ľuďom rovnako. V Božom slove v knihe Prísloví čítame: Môj synu, ak príjmeš moje slová a schováš moje prikázania u seba tak, aby tvoje ucho pozorovalo na múdrosť, vtedy porozumieš bázni Hospodinovej a nájdeš známosť Božiu. Lebo Hospodin dáva múdrosť, z jeho úst pochádza známosť a umnosť. Príslovia 2, 1, 5 a 6. Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť, a človek, ktorý nadobudol umnosti. Príslovia 3, 3. Aká je Božia múdrosť? Je to múdrosť, ktorá, ako čítame ďalej v tejto knihe, vystríha muža, aby sa nespolčoval s ukrutníkmi, nepachtil sa za nespravodlivým ziskom, nezablúdil na cestu prevrátených rečí a skutkov, neupadol do osídla cudzej ženy, aby sa tak vyhol bránám pekla a večnej smrti. Apoštol Jakub vo svojej epištole jasne definuje múdrosť. Ale múdrosť zhora je ponajprv čistotná, potom pokojná, prívetivá, povolná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a nepokrytecká. Jakub 3, 17. V dnešnej dobe, ktorá je plná sebectva, závisti, pokrytectva, nečistoty a iných zlých vecí, sa potrebujeme nechať viesť Božou múdrosťou. Najprv si však musíme vytvoriť osobný vzťah s Bohom, a to tak, že vierou príjmeme Pána Ježiša Krista, Božieho Syna, za svojho osobného spasiteľa. Až potom budeme pripravení zanechať svoju múdrosť a nechať sa vyučovať Božej múdrosti. Tak sa naučíme vyznávať spolu s apoštolom Pavlom: To, čo mi bolo ziskom, položil som pre Krista za stratu. Ale pravda, aj pokladám všetko za stratu pre zvrchovanosť známosti Ježiša Krista svojho Pána, ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a známosti. Ešte jedna myšlienka, ktorá nám približuje, ako múdry človek žije a myslí. Múdry človek si síce v živote robí plány na zaistenie hmotných statkov, vzdelania, kultúrneho i športového vyžitia, ale pritom nezabúda, že jedného dňa tu bude musieť všetko zanechať a odísť na večnosť. Kto si správne povedal, že múdry človek si robí plány pre svoj život tak, ako by na tejto zemi mal žiť večne, ale pretože vie, že večnosť existuje, pripravuje sa na ňu tak, ako by mal odísť už dnes. Keď istý anglický král zomieral, prišiel k nemu jeho dobrý priateľ, dvorný Šašo. Král mu hovorí: Priateľu, musím sa s tebou rozlúčiť. Odchádzam na dlhú cestu. Kam ideš? Pýta sa priateľ. To neviem, odpovedal král. Kedy sa zase vrátiš? Už sa nevrátim. Kto pôjde s tebou, môj pane? Nikto. Pôjdem sám. Berieš si so sebou nejaké veci, peniaze? Nie, neberiem.
nepotrebujem nič. Kto ťa bude na tvojej dlhej ceste sprevádzať? Nikto. Najjasnejší král, vieš mi povedať niečo viac o tvojej ceste? Nie, neviem. Dvorný Šašo chvíľu premýšľal a potom povedal. Král môj, vždy som si myslel, že som najväčším bláznom v tvojej ríši. Ale teraz viem, že ty si ešte väčší blázon, pretože ideš, hoci nevieš kam. Nemáš žiadneho sprievodcu a nevieš, čo ťa na konci cesty čaká. Milí priatelia, žijme múdro. Myslíme nielen na časnosť, ale aj na večnosť. Nemáš žiadneho sprievodcu a nevieš, čo ťa na konci cesty čaká. Milí priatelia, žijme múdro. Myslíme nielen na časnosť, ale aj na večnosť. Prosme

List Korinťanom 1.30. Nauč nás tak počítať naše dni, aby sme uvodili múdrosť do srdca. Žalm 90.12.

Boh má v srdci bolesť. Krásny som a málo kto ma miluje. Dobrý som a kto má vo mne záľubu? Bohatý som, kto si však žiada mojich pokladov? Múdry som, kto chodí ku mne poradu? Mocný som, kto hľadá u mňa oporu? Tvorca som, prečo spoliehate na tvory? Svetlo som, vy vo tmách máte záľubu.

ja súdiť budem celý svet. Chcete potom bázňou predo mnou sa chvieť?

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujete výklad Božieho slova, ktorým poslúži kazateľ Ján Kryška. Ospravedlňujeme sa za zhoršenú kvalitu zvuku.
1: Raz keď stál pri Genezareckom jazere, tlačil sa k nemu zástup, aby počúval Božie slovo. Vtedy uvidel pri brehu stáť dve loďky. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Ježiš vstúpil do jednej loďky, ktorá patrila Šimonovi, a požiadal ho, aby trochu odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď dokončil, povedal Šimonovi: zatiahni na hlbinu a spuste siete na lov. Šimon mu odpovedal: učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustíme siete. Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa im trhali siete. I zakývali na spoločníkov z druhej loďky, aby im prišli pomôcť. Tí prišli a naplnili obe loďky tak, že sa až ponárali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Pane, odíď odo mňa, lebo som hriešný človek.
2: Tešil som sa na vás, i keď pravdu povediac, som veľmi váhal, či do Brna prídem. Možno, že o tom viete, možno neviete, že to bol určitý zápas, ktorý aj brata Smilka bude niečo stáť, že som v Brne a preci videl som v tom takú Božiu vôľu, v tom hlavne, že ten záujem o záchranu hynúcich duší tu z milosti Božej smiem vidieť. To, čím by som dnes večer chcel začať a čo mi z tohoto textu veľmi silno vyplýva, je zvrchovanosť Pána Ježiša Krista, jeho právo a jeho moc. A to je to, čo by som bol rád, aby sme si hneď v prvý večer uvedomili, že on je zvrchovaný Pán. Že teda nie ani tak od nás, pravdu povediac, ani nie tak od služby, i keď to je tiež jedna z vecí, na ktorými sa zamyslíme, našej služby bude závisieť to, jak Pán bude zachraňovať duše, ale všetko je jeho milosť. Posledne, keď som tu bol, tak niektorí z mladých mi hovorili: vieš, brat Janko, ani nevieme, čo sa to deje. Veď my sme vôbec toľkých ľudí nepozvali na evangelizáciu. A sú tu celé rady ľudí, čo my ani nepoznáme. A v tom je jeho zvrchovanosť, jeho moc. Je to prejav Božej milosti. Kdekoľvek sa stane a odohrá to, čo tu alegoricky vidíme v tomto texte, bude to prejav Božej milosti. Nič iného to nebolo ako prejav Božej milosti, že Pán Ježiš práve na to miesto, kde Peter, Ondrej, Ján a Jakub rybárili, že prišiel k ich lodiam. Nebola to dáka ich výsada, ich veľkosť, veď si on mohol vybrať väčších odborníkov na túto prácu, ku ktorú mi chcel povolať. Mohol si vybrať ľudí s väčšími predpokladami, mohol si vybrať ľudí vzdelaných, vysoko vzdelaných, mohol si ich vybrať v ktorýchkoľvek radoch. Ale bola to nesmierny prejav Božej milosti, že sa práve zastavil na brehu, kde stáli dve lode prostých, jednoduchých rybárov. Kde stála loď Ondreja a Petra a Jána a Jakuba. Nie, to nie je výsada tohoto zboru, že Pán Boh chce v tomto zbore a koná v tomto zbore veľké veci. Ak by ste si niekedy len trošku sebavedome uvedomili tohoto, pamätajte si, že je to koniec misijnej práce. Takisto koniec mojej práce je, keď by som myslel, že Pán Boh len mňa chce použiť. Je to všetko jeho nesmierna a neskonalá milosť. A potiaľ bude používať, pokiaľ si toho budeme uvedomovať, že je to naozaj púcha milosť. Aj keď je to zvláštny Boží plán a Božie riadenie. Chcel by som si v tomto texte všimnúť toho, že sa zástup na pána Ježiša valil. Aby sme si to uvedomili, že je to do dnešnej doby tak. Ježiš Kristus včera i dnes ten istý až na veky. Neveríte, že sa na pána Ježiša valí zástup i v dnešnej dobe? Len sa dobre rozhliadnite a rozprávajte s ľuďmi a všimnite si, koľkým ľuďom pán Ježiš Kristus nedá pokoj. Koľkým táto osobnosť nedá pokoj z toho hľadiska, že vôbec o nej sa rozpráva. Toho mena sa ani nedotknúť, to ani neodtlačiť, ani neodcitovať. Prečo? Lebo sa zástup na neho valí. A to je dobre, že to Boží ľudia smú vedieť. Že Ježiš Kristus je osoba, ktorej si ľudia všímajú a ktorých sa ich osobne a konkrétne dotýka. Tá s nimi máva a burcuje. To môžete spomínať Allaha. A neviem, čo môžete spomínať. To ľuďmi skoro ani nepohne. Ale ak existuje takto s ateistou a spomeniete Ježiša Krista, tak hneď vidíte, že je ako na trňach. Prečo ostatní velikáši náboženskí nezobúdzajú taký odpor ani takú nenávisť ako práve táto osobnosť? Keď on neexistoval, keď je vybájenou osobnosťou pre mnohých, lebo je ten istý včera i dnes až na veky. Zástupy sa na neho valia. Vezol som nedávno jednu stopárku z takej právnickej spoločnosti a strašne vystrašená mojou otázkou, ktorú všetci poznáte, či je pripravená na smrť, nakoniec hovorí, že o tom radšej nechce ani myslieť. A keď sme išli k veci, prečo nechce o tom myslieť, tak na koreni veci bol jej život a jej hriech. Hovorí, že si dávno myslela, že je už vysporiadaná s náboženstvom. Ale že prišla jedna slabá chvíľa v jej živote, kedy upadla do nemoci a chtiac či nechtiac musela o Pánu Bohu premýšľať. Bránila sa tomu. Nechcela sa tomu absolútne podať. Musela premýšľať o Pánu Bohu. A že vtedy si uvedomila, že to celkom tak není, ako si myslela, že je vysporiadaná s touto otázkou. Zaniesla to medzi partiu, do spoločnosti, túto svoju myšlienku a úžasli. Všetci o tom premýšľajú. Málo kto o tom hovorí, ale všetci o tom premýšľajú. Po dvojdoch im jej nedá tento problém ani spať. Nedá im pokoj. Ja myslím, že tu máme viacej takých, čo si mysleli, že je po probléme a otázke Boha a Ježiša Krista, no na čo? To je zapadnutelné, to už nie je moderné. Nie, Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes, až na veky, i v tom, že sa na neho zástupy valia. A je zvláštne, že tieto zástupy chce i v dnešnej dobe osloviť. Zdá sa nám z tohoto textu, ako by bol v nebezpečenstve. Predstavte si pána Ježiša, ktorý ide k moru, zástup sa valí. Viete si to predstaviť? Hej? Teraz je vlastne na pokraji mora, to znamená, že kde musí ustupovať? Musí ustupovať kdesi do mora. Nie, ale on má svoj plán. Aj prečo prišiel na to miesto? Chceme vidieť svoje lode na brehu toho Galilejského mora. Túto alegóriu si dovolím vtiahnuť preto, lebo nám ide o to, aby Pán Boh a Pán Ježiš Kristus mohol z našej loďky života osloviť iných. Stojí tam naša loď, osobne brata Smilkova, brata Kernova, osobne každého z nás. A Pán Ježiš si tú loď tvojho života chce vybrať. Zvláštne je, že je tu nenapísané, že prosil Petra, aby mu dovolil vstúpiť do tejto lode. Asi boli tak dobre známi a tak už boli blízki, že si to Peter asi ani inak nevedel predstaviť. Akože vstúpil do jeho lode. Ale je tu iná vec. A tá nás zaujíma. Že Pán Ježiš oslovil Petra a v tom prvom rozkaze ho vlastne poprosil. Kto z vás vie ako? Aká bola tá prvá, ten prvý rozkaz, či prvá Pána Ježišova, ten prvý Pánov Ježišov rozkaz alebo prosba? Ako znela? A poprosil ho, že by odtiahol v našom preklade slovenskom, alebo odviezol máličko od brehu. To znamená, aby nebol spojený s pevninou. To, čo prvé od nás Pán žiada, preto aby mohol on z nášho života stáť v službe iným, je to, aby sme odtiahli od brehu. To nebezpečenstvo existuje v našom živote, že by sme chceli stáť v službe ľuďom. Že by sme chceli mať osobnosť Pána Ježiša vo svojom živote. Že by sme mu chceli dať priestor vo svojom živote. Ale nebezpečné je, že zostaneme prirazení ku brehu. A v tom tu zaznieva k nám prosba odvez, alebo odtiahni máličko. Nemusíš ďaleko. Len tak, aby sa tvoja loď, aby stála na mori. Aby sa k nej nemohli približovať celkom zástupy, aby ten zástup počul viac, aby ich bolo viacej zasiahnutých tým slovom. Aby nie len tí prví, ktorí berú a prijímajú, ale aby celý ten zástup mohol počuť. Odtiahni od zeme. Tento alegorický obraz sa nám obracia v obraz toho, že my sme príliš hmotne závislí na mnohých veciach a moc sme spojení s touto zemou. Moc sme spojení so svojimi predstavami. Moc sme spojení so svojimi silami, schopnosťami, so svojimi fondami, mnohokrát ešte aj závislí na hmotných a mnohých hmotných veciach. A tu je prvá prosba. Odtiahni. Máličko. Nemusíš ďaleko. Odtiahni tak, aby som mohol osloviť. A aby som mohol povedať k tým zástupom širokým. Čím viacej chceme odtiahneme, čím viacej odtiahneme, tak, aby samozrejme zástupy boli dostupné, tým väčší a širší kruh ľudí môže byť zasiahnutý. A tu sa pýtam, a tento text sa pýta mňa, ako aj vás, ako dávaš možnosť Pánu Ježišovi hovoriť zo svojho života, ako ten, kto je prirazený pri zemi, alebo ako ten, ktorého už táto zem a to, čo je na nej, nepúta. Viete, ako nás to chce chytiť v tejto dobe, keď máme toľko starostí a problémov? Odtiahni. Nech to nie je prvoradé. Daj mi priestor. A ak mi ho dávaš, tak nemôžeš zostať prirazený k zemi. Odtiahni, lebo ja chcem osloviť. Odtiahni, to je teda ten prvý príkaz a to je prvý príkaz s prosbou. Ak chceš, aby Pán skrze teba mohol hovoriť, je nutné, aby si odtiahol. Pritiahnutý nemôže. Nemôžeš mu dať len priestor, ale na jeho prvý pokyn odtiahne. Ten druhý jeho rozkaz, ten bol v záujme Petra, ten prvý bol v záujme Pána a zástupov. Ale ten druhý bol v záujme Petra. Je zvláštne, pretože bol zatiahni na hlbinu. A tam už nebola prosba. Pretože bol v záujme Petra. My by sme chceli hovoriť o tom druhom rozkaze. Ak teda dá nám Pán Boh tú milosť, aby zajtra vy všetci, bratia a sestry, ako ste tu, ste porozumeli a pochopili spolu so mnou a odtiahneme, dáme, aby boli oslovení ľudia, tak príde určite i ten druhý rozkaz. Zatiahni na hrbinu. A Peter, aj keď sa vyhovára, hovorí, Pane, celú noc sme lovili. Isté, že mohli by sme teraz vykladať, aké nelogické to bolo, tento rozkaz. Ale Peter dal k dispozícii svoju loď Pánu Ježišovi a preto hovorí, no ale na tvoj rozkaz. Možno, že si takto z vás pamätá, na inom mieste, myslím, som hovoril, čo je to tajomstvo hlbiny. A ja som veľmi rád, že tento zbor to pochopil. Viete, čo je to tajomstvo hlbiny? A čím viacej to ešte tento zbor pochopí, tým to bude slavnejšie. To sú ľudia, ktorých už tento svet nepotrebuje. Je s nimi neľahká práca. To si ešte povieme o sieťach, aj o trhaní sietí. Niečo. Hej. To nie je jednoduchá záležitosť. Ale tam to budú tie najväčšie úspechy. Pán Ježiš Kristus posiela tam. Na hlbinu. Tam, kde zdá sa, že už nie to nejakých šancí. A bude to slavná událosť, až to naše zbory naozaj pochopia v plnosti a zatiahnu na hlbinu. Máme celú radu ľudí, ktorí sa obrátili z Božej milosti skutočne z ľudského hľadiska tak skoro spodiny. A viete, čo to sú najzapálenejší pracovníci? Poznám jedného brata, ktorý sa rozhodol v Prahe pri jednom zhromaždení a ten chlapec prešiel skutočne strašnými vecami vo svojom živote. No on celú radu ľudí už v tejto dobe priviezol behom jedného roka. Celá rada ľudí, ktorých on priviedol k Pánu Ježišovi, pretože pochopil, čo to znamenalo vyslobodenie. A niektorí z vás vyslobodení z tohoto miesta. To bude veľké požehnanie, keď cirkev pochopí, že treba ísť na hlbiny. Zachraňovať tam tých, ktorí vlastne sú beznadejne skoro stratení. A to pôsobí veľkú radosť. Isté, že mi to potvrdíte, že je to pravda. To je teda druhý rozkaz, ktorý velí ísť na hlbinu. Ale teraz sa zastavíme trošičku a dnešný večer som zvlášť myslel na to, že Pán Ježiš našiel týchto rybárov v práci. Že si Pán Ježiš vlastne vyhľadáva ľudí, ktorých nachádza v práci. A tak by sme si dali otázku a pýtali sa, ako našiel dneska Pán Ježiš nás. V čom nás našiel? Každý dnes z vás pre Pána Ježiša niečo vykonal, pre jeho vec, pre jeho dielo, pozýval a tak ďalej. To si iste z milosti Božej preveríme. Pri akej práci našiel Pán Ježiš učeníkov? Čo robili? Prali siete? Áno. Aká to bola robota? Kto z vás už videl prať siete? Videli ste už niekto prať siete? No kto z vás bol pri mori? Takú vlečnú sieť, keď háču do mora, ako to vyzerá, keď perú siete. Videli ste to? Ešte nie? Takto po jednej strany vyťahujú z tej lodičky, lebo tam ju majú nahádzanú, obyčajne kdesi vonku, a teraz to vyťahujú a čistia. Toto pranie siete má niekoľko významov. My si chceme teraz povedať o akejsi sieti, ktorú majú Božie deti. Ako sa volá tá sieť? Prosím? Tak. Správne, sieť viery, to sme u Chelčického. Pravej, čo? To bude dôležité, aby to bola pravá viera. Nehociaká, ale aby to bola sieť viery pravej. A chceme si povedať osobne o každom z nás, aká je moja sieť viery. Hádžem ju a potom čo s ňou robím? A potom ju čistím. To je smutné. Viete, krásne je, keď je sieť viery plná. To by bolo úžasné. Keby ich bolo 162 na dvoch. Alebo 153. Presný biblický citát. To by bolo krásne, čo? Predstavte si, koľko by sa tento zbor rozmnožil, keby mal aspoň niekoľko takých rybárov, čo by 153 urobili. To by bol zbor, to by sme museli prestavovať modlitebne. Na rozkaz nášho pána sa tieto zázraky budú diať, pretože ja ešte verím, že sa budú diať. To sa ovšem deje len na rozkaz. Ale musíme preveriť si v tom, či robíme aj tú zdanlivo neužitočnú prácu a tu by sme z milosti Božej dneska večer možno chceli urobiť. Ak by pán už dnes koho si oslovil a chcel mať vo svojej sieti, to je slavné. Ale chceli by sme urobiť túto prácu a to je čistenie svojich sietí viery. Sú prázdne po dnešnom dni. Lovili sme, koľkokrát sa tak bratia a sestry priznávajú, hovoria, ach, brat Janko, toľkých som bol, ale nikto neprišiel. Toľkým som hovoril a nikto sa nenašiel. Sám som. Prázdna sieť viery? Treba ho oprať? Povieme, no tak čo tí rybári, na čo ho prali? Mali ho tam vodiť a hotovo. Nie? Na čo sa musí prať sieť viery? A na čo sa musela prať tá viera? Na prvom mieste, aby bola čistá. Ak sa jedná o našu vieru a o našu sieť viery, tak máme biblicky povedané o tom, že sa naša viera aj čistí. Kto z vás vie, ako sa čistí? K čomu to apoštol Peter pripodobňuje? A to sa čistí? Čiže to vlastne by sme my mali byť vďační, keď na nás prichádzajú skúšky a nejaké utrpenie, nie? To by sme mali byť vďační, že sa naša sieť viery čistí. Tak je to, ale existuje ešte aj iné čistenie viery? Ak teda tí, ktorí nemajú skúšky a utrpenia, ty by nemali možnosť čistiť svoju vieru. Ako existuje očistenie ešte viery? A čo by sme my dnes večer vlastne mali urobiť? Vyberaním toho, čo do tej viery nepatrí. My vieme mnoho vecí, mnohým veciam vieme veriť. Viete? My máme úžasnú vieru na mnohé veci, ja sa sám priznám. Ja už som to, myslím, aj spomínal, niekedy myslím aj na tomto mieste, že ja si ja nesmiem žiadať od Pána Boha niečo. Hej? Jak si niečo zažiadam, tak som to ešte vždy dostal z pozemských vecí. Takže si nesmiem ani žiadať. Pretože také neuveriteľné veci sa v mojom živote už stali. Také zázračné veci. Že som si hovoril, Pani, ja si nemôžem nič od teba. Ani mi myšlienkou nemôže preblesnúť, čo by som si zažiadal, lebo mi to dáš. A tak sa priznávam, že sa zbavujem žiadosti. Ak mám v niečom núdzu alebo potrebu, tak to radšej nemyslím na to. Viem, že mi to Pán Boh dá. Ak je to dobré a prospešné, nikdy by som to nechcel inak. Musím sa vám priznať napríklad, také moje bývanie v Bratislave. Pred 2 rokmi sa Pán Boh oň postaral. A keď mne to ten brat navrhol, tak ja som hovoril, ale prosím ťa pekne, ja nikdy nemôžem byť kazateľom v Bratislave. Aj som mu zdôvodnil, prečo nemôžem byť kazateľom v Bratislave. To nepripadá do úvahy. A on hovorí, brat Janko, ja tak tuším, že áno, len to ty zober. A ja som hovoril, ak by sa to stalo, tak to zoberiem. Viete, že ten byt na mňa 2 roky počká? Samozrejme, že ešte bude mnoho stáť, ale počkal. Pán Boh to tak predivne a zázračne všetko zrežiroval a pripravil, že mne nadmyselne prišlo, že by sa niečo takého mohlo stať. Lenže viete, za čo to ja pokladám? Ja to pokladám za smeti v sieti svojej viery. Hej. Ja sa priznám, že aj všetky ostatné hmotné veci, aj všetky ostatné duševné veci, netýkajúce sa jeho veci, jeho diela, pokladám za smeť a zmetok. Pretože mne to mnohokrát narobí zbytočnej roboty a zbytočných starostí. To nie, že by som chcel žiť voľakde vo vesmíre a otrhnutý celkom, ale nechcem sa tým zamestnávať. To všetko sú smeti. Bratia a sestry, ako to budeme musieť dneska precenzurovať tú svoju vieru? A ako povyberať všetky tie svoje starosti a problémy, ktoré nás ťažia ako smetírko, nie? Ako keď to teraz tak trošku preberáš, tú sieť viery, tak ako to vyzerá? Máš tam dáke smeti, Jirko? Prosím? Isté. A dáka ryba? Taký? No, tak je dobré. To ešte je radostné vyberanie sietí. To je vyberanie radostné smetí. Ale existuje tu teda znovu vyberať tieto smetí a tieto nepodarené veci v tej našej viere? Nie preto, že by sme ich nemali. To je, áno, ale preto, aby sme očistili našu vieru od všetkých zbytočných vecí a to vyznaním. Tak sa očisťuje ešte iným spôsobom sieť viery. Že my vyznávame. Kto z vás teraz so mnou vyznáva, hovorí Pani Ježišu, mnohými inými vecami sme sa zamestnávali a znepokojovali. Ako hynúcimi dušami okolo nás, tak vlastne čistí svoju sieť viery. To je spôsob čistenia sieti viery. Nie je to najpríjemnejšie, pravdu povediac, že si to musíme priznať a že to musíme vyznať. Ale je to dobré. Sieť viery sa teda čistí preto, aby bola pripravená. To je to druhé, čo si chceme povšimnúť. A vtedy, keď hodíme sieť a nie je úlovok, aj vtedy treba hneď čistiť. Treba si preveriť, čo je tam. Aká príčina? Totiž viera sa čistí aj preto, aby bola hotová. Aby bola hotová v okamžiku zareagovať. Ja neviem, kto z vás je tak hotový evangelizovať. My máme teraz jednu sestru, ktorú ani nepoznávame. Verím, že v modlitbe veľmi potom túžim, aby jej Pán v tom požehnal a aby diabol tým, že ja ju spomínam, lebo to sa mi stáva, aby ju nenapadol tak silne, aby jej evangelizačný duch ochabol. Ale to je sestra, ktorá tohoto roku vlastne prišla k znovuzrodeniu, teraz bola pokrstená, vydávala svedectvo práve tam pri tom krste. A je tak šťastná, že svoju rodinu neevangelizuje len tým, že hovorí, ale tým svojim šťastím. Všetci jej bratia sú velikáši. Hej. Dá sa povedať ohromne v tom rebríčku vysoko postavený a jeden z nich, ktorý s ňou býva, tak hovorí, počúvaj zlata, mne sa zdá, že ty už ani nie si celkom normálna. A ona mu hovorí, ale prečo, Tibor? A on hovorí, ty človeče, ty už ani nechodíš po zemi, ty sa len usmievaš, šťastím, žiariš a ja sa tu mordujem a trápim. Hej. A ona hovorí, to sa musí dačo zmeniť v tvojom živote. Vždy bola hotová niesť evanjelium v týchto posledných dobách a ja som jej hovoril, ty už mu nič nehovor. Ty si mu už toľko vydala svedectvo, že už teraz ticho buď, zlatka. Už možno, že toho trápi. A keď ona dva dní mlčala, prišiel ty, a čo nič nerozprávaš? Už si mi dávno nevydala svedectvo a už si ma nepokarhala a nic z Biblie už nečítaš, hej? No prečítaj. A ona hovorí, no vidíš, Tibor, aby to nebolo také zlé v tvojich očiach, vyber ty text a ty prečítaj. On otvorí Bibliu, hej, a otvorí sa mu zjavenie Jána, 3. kapitola, 18. verš. A úžasne, hej, lebo vždy hovorila, že ty to na mňa našiješ, ty si ten, čo to na mňa proste, pardon, nie 18., ale 15., od 15. do 18., do 19. A tam je napísané, znám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Bárs by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlažný, ani studený, ani horúci. Vyplujem ťa zo svojich úst. No, bola to scénka, sestra Zlatka hovorí, že sa aj za to chcelo trošku aj smiať, lebo ona by taký text nebola si trúfala, nikdy vybrala na tohoto svojho brata. A on, keď to začal čítať, už nemohol nedokončiť. Hej. A pretože si myslel, že je tam na čo lepšie ďalej, tak to čítal ešte ďalej. Radím ti a tak ďalej. Hej. Rozhorli sa a čin pokánie. Rozumiete, tá úžasná moc. Moc evanjelia. Ona predtým bola smutná, nešťastná nad ich hriechami. Hej. A zabudla, že je vlastne nešťastná nad svojou neverou. Ona neverala, že ich Pán Boh zachráni. Len keď začala prečisťovať jej život, keď sa začal jej život meniť, keď sa otvárala, začala byť hotová vydávať svedectvo. A ešte to nebolo plné, pretože od mnohých vecí musela byť očistená. Aby jej evanjelium bolo mocné. Ľudia, ktorí sa v minulosti od nej odvracali, dneska ju jej píšu a posielajú dopisy, že už dávno u nich nebola, aby ich prišiel navštíviť, že im chýba ich svedectvo. Človek, ktorý nechcel počuť, keď počul, že prišla k ním, tak sa išiel skovať. Taký notorický alkoholik, hej? V poslednej dobe, čo sa stalo? V poslednej dobe prišiel za svojou manželkou a povedal, a čo nevoláš tú Zlatku? Nech príde, už dávno tu nebola. Veď si ju vraj ani zniesť nemohol. Vieš, voľa, čo sa ti so mnou mení. Ja by som chcel byť skutočne iný. A ona je v týchto dobách taká šťastná. Očistená a hotová sieť viery. Ona kedysi bola hotová, ale hádzala svoju vieru špinavú. A viete, čo to robilo? To strašilo ryby. Skutočne, pretože oni videli. Tá sieť nesmie byť vidieť. Rozumiete? Tá čím je tenšia, čím je vlastne neviditeľnejšia, tým je lepšia proti rybám. My nehovoríme o svojej viere. To z nás musí byť čosi vidieť a čosi chápať. My vieru môžeme priniesť bez toho, aby sme o nej rozprávali. Byť šťastný vo svojom Pánovi a nie zvesť o ňom. To je vlastne tajomstvo sieti viery. Životom i slovom. Hotové. Hotová v hotovosti evanjelia. Už musíme si povedať, aká je naša hotovosť evanjelia. Komu si dnes vydá svedectvo? A to je nie všetko ešte. Pretože ešte je jedna nebezpečná vec, ktorá pri čistení sieti je dôležitá. Nie len preto sa sieť čistí, aby bola čistá. Ani nie len preto, aby bola hotová. A to som si nechal naposledy. Ale preto, aby sa ešte aj prekontrolovala, či je dobrá. Totiž, čo by sa mohlo stať, keby tak, ktorý námorník vytiahol sieť viery, nahádzal do tej svojej loďky, hej, nahádzal by to tam a zatiahol nabok, zobral na chrbát, potom odniesol domov, zajtra takú istú sieť hodil do mora a nikdy by nič nevytiahol. Lebo by bola v nej diera. Všetky ryby by tadiaľ utiekli. My si musíme preveriť, bratia a sestry, či naše siete viery nie sú deravé. Ako to zistíme, či naša sieť viery je dobrá a či nie je deravá? Ja by som sa veľmi bál, keby som nevedel o zachránených dušiach. Ja to síce nikdy nemôžem povedať s istotou, že je skrze mňa. Napriek tomu, že sa duše rozhodnú pri mojom kázaní, ale nikdy nemám takú istotu, ale o niektorých dušach z milosti Božej viem, Že som im tak od začiatku svedčieval, až sa rozhodli pre pána Ježiša a dali mu svoj život. Ale ak by som tieto skúsenosti nemal, musel by som veľmi vážne preverovať, či moja sieť viery nemá dieru. Možno aj aké veľké sú oká, iste by sa o tom dalo všetko hovoriť, ale hlavne, či tam nie je diera. Ako je to, Milanko? Myslíš s tou svojou sieťou viery? Musíme byť veľmi konkrétni. To je dobré, tak to znamená, že už si spravil jeden uzlík. Hej. Vždy, keď sa priznáme, že špatne a vidíme, že nám mnoho uniklo, tak vtedy tam urobíme ten uzlík. Vtedy tam začneme viazať tú sieť viery. Tak náhle povieme, že dobre a nikto sa nerozhodol, nikoho v tej sieti nemáme, tak to môže byť veľká diera. Ale prečo? V jednom mám jasné, že všetky svedectvá, ktoré som bez viery, že tomu človekovi poslúžim, vydal, boli deravé v siete viery. Ani som nemusel vydávať to svedectvo. Mohol som radšej mlčať. Lepšie by som bol urobil. Tomu človekovi som nepomohol. Pretože my každé svedectvo musíme vydať s istotou viery. Že je od Boha a že tam, kde je oslovenie, tam sa nikdy nevráti prázdne. Nech by to čokoľvek vykonal. Pretože my každé svedectvo musíme vydať s istotou viery. Že je od Boha a že tam, kde je oslovenie, tam sa nikdy nevráti prázdne. Nech by to čokoľvek vykonal. To mi je ten krásny.

Rozhodujúce našich výsledkov je tomu, čomu veríme. I v budúcnosti. Pán chce, aby sme prekontrolovali dobre svoju vieru, aby sme si uvedomili, že každé naše svedectvo, za ktorým nestojí viera, to je ľuft. Viete, to je otvorené oko a prázdna sieť viery. A tam, keby ich bolo 153, všetky tým jedným otvorom ujdu. Preto keď sa trhala sieť viery, a keď sa trhá sieť viery, treba zavolať bratov. Poviete, no, tento týždeň budeš hádzať sieť viery ty. Ale ja sa toho vzdávam. Pretože budete hádzať vy. Spolu so mnou. Je moja sieť viery, i vaša sieť viery. A preto si myslím, že dnes večer ju musíme spoločne čistiť. A preto si myslím, že dnes večer musíme si spoločne preveriť, či je pripravená na hodenie. A preto ju dnes večer z milosti Božej musíme spolu viazať. Nechcem povedať, že som lepší ako vy. Zďaleka nie. A ja som poznal, že som mnohokrát zbytočne hádzal sieť viery, lebo bola deravá. Buď ju predieravila moja nevera, alebo nejaká veľká ryba. Čudujete sa? Áno, videl som dáky úspech. Začal som na úspechu zakladať a tam bolo moje nešťastie. Na ničom nezakladajme. Vráťme sa naspäť k tomu začiatku. A to je, že je zvrchovaný pán. My síce siete môžeme mať v poriadku. My síce môžeme všetko urobiť, čo sme chceli urobiť a čo sme mali urobiť, ale nemusí sa dostaviť výsledok. Ten sa dostaví len na rozkaz pána. Zatiahni na hlbinu a vrhni svoje siete. To je slavný rozkaz, ktorom by sme chceli mať také bohaté úlovky. Ak sa tu v minulosti rozhodlo, čo ja viem, 30, 25, lebo koľko. Myslíte, že pán Boh má moc, aby sa tu rozhodlo 100 ľudí na tejto evangelizácii? To je ľahko povedať, že pán Boh má tú moc. Čo? Ale veríme, že sa tu rozhodnú duše? Alebo máme pochybnosti? Prekontrolujme to. A vstupujme do týchto dní s chválou, že pán rozkázal a my ideme. Ale najprv naozaj spoločne pripravme siete viery. A k tomu sa najlepšie hodia modlitby. Odpustíte mi, keď zostanem tu. A poprosím, môžete sedieť. Aby ten, kto sa bude modliť, vstál. Ak nám to sieti, čistenie sieti bude dlhšie trvať, že sa pri sietiach sedí, to možno takto z vás tiež vie, keď im je už dlho stáť a siete sú špinavé, tak si oni sadnú a poťahujú to a tak čistia. Budeme čistiť svoje siete viery a hovoriť pánovi, ako je to s nami. Pamätajte si, že všetko, čo odstránime, nebude musieť byť odstránené ohňom. Všetko, čo vyznáme ako dieru vo svojej živote viery, zviažeme, aby neunikla ani jedna ryba. A každý z nás má kúsok v tej sieti viery, bratia a sestry, nezabudnite, že ak jeden kúsok vypadne z tej sieti viery, všetky ryby môžu uniknúť. To je ohromné nebezpečenstvo. A zbytočne je celá sieť dobrá, keď ten kúsok je vypadnutý. Aby si nebol pre túto evangelizáciu bolesťou a nešťastím, vyznaj svoj stav a svoju sieť viery priprav.

aby na rozkaz Boží si mohol vidieť zázraky a divy. Nie z nejakých predpokladov, tak by som bol najradšej, keby ste to smeli priznať. Spomínam si, prišiel som na jednu evangelizáciu, kde mi bratia hovorili, brat Janko, my nie sme pripravení na evangelizáciu. A ja som hovoril, bratia, dve dobré veci sú tu. Vy nie ste pripravení, ani ja nie som pripravený. Ale ak je pripravený Pán a my na kolenách, tak Pán Boh môže urobiť veľké veci. Asi 22 duší sa rozhodlo na tej evangelizácii, pretože Pán bol hotový a bratia boli pokorní. Zväzovali svoje siete viery, žalovali na seba na tom prvom stredajšom večeri, plakali nad sebou a Pán dokázal svoju moc. Tam, kde je On, a On je tam, kde je práca, aj keď dakedy čistenie sietí viery. On je tam, kde je opravdová túžba. A tam, kde je On, dejú sa slavné veci. Nož čistíme siete viery tejto chvíle.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Nebojme sa smrti. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto víťazí, neuškodí druhá smrť. Zjavenie, 2. kapitola, 11. verš. Prvú smrť musíme pretrpieť, ak sa Pán nevráti ešte počas nášho života. Čakajme ju teda bez strachu, vždy pripravený, veď Kristus zvíťazil nad smrťou. Tá už nie je smutnou priepasťou, ale cestou vedúcou ku sláve. Máme sa bať druhej, nie prvej smrti. Nie toho, že sa náš duch oddelí od tela, ale toho, že by sme boli navždy odlúčení od Boha. To je skutočná smrť. Táto smrť spôsobí nepokoj, smútok, nešťastie a beznádej. Ak však zaprieme Boha, stratíme všetko. Druhá smrť je o mnoho horšia než koniec tejto existencie. Je to život, v ktorom chýba podstata, dávajúca bytiu zmysel. Keď však v svetom zápase z Božej milosti vydržíme až do konca a zvíťazíme, druhá smrť nemá nad nami moc. Nemusíme sa báť smrti a pekla, lebo získame veniec života, ktorý nám nikto nevezme. Ako nás len toto vedomie posilňuje v boji? Večný život stojí za to, aby sme v zápase zostali verní až do konca. Oplatí sa teraz bojovať, aby sme sa vyhli druhej smrti. Pane, daj nám vieru v Tvoje víťazstvo a obdaruj nás milosťou zostať vernými, keď nám bude hriech a Satan v petách.

Genekovič Fruchtenbaum, 3 mesiašské zázraky. Keď Kristus prišiel na zem, obliekol si ľudskú podobu. Inak nemohol splniť zákon a postaviť sa z oči v oči následku prvého hriechu, smrti. Podstatu Boha nám predstavil sám na sebe. Bol milosrdný a súcitný s každým človekom. Verne svedčil slovom o Bohu a on mocnými skutkami potvrdzoval jeho autoritu Mesiáša. Dávno pred príchodom Ježiša Krista na zem rabíni rozdelili zázraky do dvoch skupín. Do prvej patrili zázraky, ktoré mohol urobiť každý, kto bol zmocnený Duchom Svätým. Druhú skupinu tvorili tzv. Mesiášske zázraky, ktoré môže urobiť iba Mesiáš. Ježiš Kristus robil zázraky, ktoré patrili do oboch skupín. Preto vždy, keď Pán Ježiš urobil tzv. Mesiášsky zázrak, kňazi reagovali inak ako v ostatných prípadoch. Táto štúdia, ktorú si môžete vypočuť počas troch stretnutí, hovorí o jeho troch mesiášskych zázrakoch, o ich účinkoch a výsledkoch.

Prvým mesiášským zázrakom bolo uzdravenie malomocného. Podľa Mojžišovho zákona sa človek stal nečistým, ak sa dotkol malomocného človeka, mŕtvého človeka, neživého či nečistého zvieraťa, napríklad svine. Od prijatia Mojžišových zákonov sa nikdy nestalo, že by sa človek, Žid, uzdravil z malomocenstva. V starom zákone sú zaznamenané dva prípady uzdravenia. Mojžišová sestra Miriam a Náman Sýrsky. Miriam sa uzdravila ešte pred prijatím zákona a Náman nebol Žid, ale Sýr. Malomocenstvo bolo jedinou chorobou, ktorú nevedeli rabíni vyliečiť. V 3. knihe Mojžišovej, 13 až 14, kapitole čítame, ako mali kňazi postupovať v prípade, že niekto prišiel a povedal: bol som malomocný a som zdravý. Kňaz mal obetovať dva vtáky a počas nasledujúcich 7 dní mal dôkladne vyšetriť tri veci. Či dotyčný bol skutočne malomocný, či je naozaj zdravý a ak áno, ako vyzdravel. Ak by 7-dňové vyšetrovanie bolo pozitívne, na 8. deň mal nasledovať prinášanie obetí. Najskôr obet za vinu, potom obet za hriech, za tým zápalná a obno, ako vyzdravel. Ak by 7-dňové vyšetrovanie bolo pozitívne, na 8. deň mal nasledovať prinášanie obetí. Najskôr obet za vinu, potom obet za hriech, za tým zápalná a obilná obeť.

prijatia Mojžišových zákonov nebol ani jeden žid zbavený tejto choroby. Z toho vyplývalo učenie rabínov, že toho je schopný jedine Mesiáš. Uzdravenie malomocného tak bolo prvým z troch mesiášskych zázrakov.

Uzdravenie malomocného. O uzdravení malomocného sa píše v troch evanjeliách. Matúša 8, 2 až 4, Marka 1, 4 až 45 a Lukáša 5, 12 až 16. Matúš a Marek iba skonštatovali, že človek bol malomocný. Lukáš, povolaním lekár, túto udalosť opisuje podrobnejšie. Podľa Lukáša 5.12 mal muž pokročilé malomocenstvo. To znamená, že choroba sa rozšírila a človek bol blízko smrti. Takto chorý človek prišiel k pánu Ježišovi a povedal: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. Chorý muž bol presvedčený o mesiášskej autorite pána Ježiša, ktorou mal moc uzdraviť malomocenstvo. Mal len jednu otázku. Či je pán Ježiš ochotný uzdraviť ho? Čítame, že pán Ježiš sa ho dotkol a malomocenstvo z neho ihneď zmizlo. Lukáš 5.13. Všimnime si, čo pán Ježiš hovorí tomuto človekovi. Prikázal mu, aby nikomu o tom nehovoril. A ďalej mu povedal: Choď, ukáž sa kňazovi. Ako dôkaz prinies obeť za svoje očistenie tak, ako to nariadil Mojžiš na svedectvo pre nich. Lukáš 5.14. Slová pre nich označujú vodcov Izraela. Ježiš posiela tohto muža priamo k jeruzalémským kňazom, aby splnili podmienky zákona. 3. Mojžišova 13.14. V deň, keď sa predtým malomocný postavil pred kňazov a vyhlásil, že je zdravý, museli obetovať dva vtáky. Ďalších 7 dní celý prípad veľmi dôkladne skúmali. Najskôr zistili, že človek bol naozaj malomocný. Potom potvrdili, že je úplne zdravý. A nakoniec zistili, že ten, kto ho uzdravil, je Ježiš z Nazareta. Nakoľko oni sami učili, že uzdravenie malomocenstva je mesiášsky zázrak, museli uznať, že ten, kto to dokázal, tým potvrdil, že je Mesiáš. Pán Ježiš úmyselne poslal uzdraveného ku kňazom, aby ich donútil uvažovať, či jeho vyhlásenia o tom, že je Mesiášom, sú pravdivé. Nabádal ich tak, aby zaujali nejaké stanovisko k jeho osobe. Dal im šancu spoznať, že on je Mesiáš, ktorý ponúka Izraelovi Božie kráľovstvo, tak ako to predpovedali proroci. Ježiš Kristus poslal uzdraveného k vodcom Izraela. On sa však utiahol do samoty a tam sa modlil. Lukáš 5.16. Išiel tam, kde kedysi trávil 40 dní v pôste a Satan ho pokúšal. Teraz sa išiel modliť. Za čo asi prosil? Jeho modlitba sa pravdepodobne týkala postoja izraelských vodcov k tomuto mesiášskému zázraku.

Reakcia Židov. Udalosti, ktoré sa odohrali po tomto zázraku, sú opísané na troch miestach v Evanjeliu podľa Matúša 9, 1 až 8, Marka 2, 1 až 12 a Lukáša 5, 17 až 26. Marek píše o mieste udalosti. Bol to Kafarnaum v Galilei, ktorý ležal niekoľko

Míľ od Jeruzalema. Lukáš v 5. kapitole 17. verši píše: Istého dňa, keď Ježiš učil, sedeli okolo neho farizeji a zákonníci, ktorí sa poschádzali zo všetkých galilejských a judských dedín i z Jeruzalema. A moc Pánova bola s ním, aby ich uzdravoval. Nehovorí iba o niekoľkých židovských vodcoch z Kafarnaumu. Lukáš tvrdí, že sa zišlo mnoho židovských vodcov z celej krajiny. Prečo museli tak súrne zvolať stretnutie v Kafarnaume? Bola to ich reakcia na prvý zázrak. Vedeli, že Ježiš Kristus uzdravil malomocného. Podľa vlastného učenia vedeli, že moc uzdraviť malomocenstvo bude mať iba Mesiáš. To by teda znamenalo, že on je Mesiáš. Preto sa zišli, aby Ježiša pozorovali. Podľa zákona Sanhedrinu, veľrady, sa každé mesiášske hnutie, ktoré vzniklo, muselo vyšetriť dvomi spôsobmi. Prvý bol pozorovanie, určili vyslancov, ktorí iba pozorovali, čo sa robí. Museli sledovať, čo zakladateľ hnutia povedal, robil a učil. Nesmeli mu klásť otázky ani oponovať. Po uplynutí určeného času sa vyslanci vrátili do Jeruzaléma a podali hlásenie Sanhedrinu veľrade. A vyjadrili sa, či je prípad vážny alebo nie. Ak hnutie považovali za bezvýznamné, ďalej sa ním nezaoberali. Ak uznali, že je dôležité, nasledovala druhá fáza. Vypočúvanie zakladateľa, či členov hnutia. Kládli im otázky a oponovali im, aby si ujasnili, či sa majú novými myšlienkami zaoberať alebo ich zamietnuť. Lukáš v 5. kapitole 57. verši opisuje prvý spôsob vyšetrovania. Vodcovia tam boli preto, aby pozorovali, čo Ježiš hovorí a robí. Ešte mu nemohli klásť otázky ani mu oponovať. Nakoľko sa stal mesiášsky zázrak v Kafarnaume, sa zišli vodcovia z celej krajiny. Kým Ježiš učil, štyria muži sa pokúšali priniesť k nemu svojho ochrnutého priateľa, aby ho uzdravil. Židovských vodcov bolo tak veľa, že zaplnili celú miestnosť, takže sa k nemu nedostali. Priatelia preto vyšli na strechu, rozobrali ju a pustili chorého k Ježišovým nohám. Tu sa Pán Ježiš odklonil od zaužívaného spôsobu. Neuzdravil chorého hneď. V Evanjeliu Marka 2.5 čítame: Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Miesto toho, aby človeka uzdravil, dramaticky vyhlásil: Odpúšťajú sa ti hriechy. Pritom veľmi dobre vedel, že týmto vyhlásením prítomných pobúri. To sa aj stalo. V Evanjeliu Marka 2.6 čítame toto: Sedeli tam aj niektorí zákonníci a vo svojom vnútri uvažovali. Nakoľko to bol prvý spôsob pozorovania, mohli udalosti iba sledovať a uvažovať o nich, ale nemohli klásť otázky ani oponovať. Čo to vraví tento človek? Rúha sa. Odpúšťať hriechy môže jedine Boh. Marek 2.7. Ich teológia bola správna. Nikto nemôže odpustiť hriechy, iba Boh. Keďže Ježiš vyhlásil, že má právo odpúšťať hriechy, mohlo to znamenať iba dve veci. Buď sa rúha Bohu, alebo je skutočne tým, za koho sa vydáva. Mesiášom. A vtedy sa Ježiš obrátil na vodcov Izraela s otázkou. Čo je ľahšie? Povedať ochrnutému: Odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať: Vstaň, vezmi si lôžko a choď. Marek 2.9. Tak čo je teda ľahšie? Ubezpečiť človeka, že má odpustené hriechy, alebo mu povedať: Uzdravil som ťa, preto vstaň a choď. Rozhodne to prvé, pretože pravdivosť tejto výpovede sa nedá skontrolovať. Ovšem tvrdenie, že predtým ochrnutý človek je zdravý, musí byť viditeľné. Ježiš vyslovil to, čo je ľahšie. Odpúšťajú sa ti hriechy. A urobil to, čo bolo ťažšie. Uzdravil chorého. Podal okamžitý viditeľný dôkaz. Človek vstal, chodil a ešte aj niesol svoje lôžko. Tak Ježiš dokázal, že má právo urobiť aj to ľahšie.
odpustiť hriechy. To, že môže odpúšťať hriechy, dokazuje, že je skutočne tým, za koho sa vyhlasuje, Mesiášom. Po prvom Ježišovom mesiášskom zázraku, uzdravení malomocného, sa začalo jeho intenzívne pozorovanie ako Mesiáša. Židovskí vodcovia na vlastné uši počuli, Ježiš má právo odpúšťať hriechy. To môže iba bohorúhač alebo Mesiáš. Je zrejmé, že židovskí náboženskí vodcovia po návrate do Jeruzalema vyhlásili, či Ježišovo hnutie nie je bezvýznamné. Pristúpili teda k druhej fáze, vypočúvaniu. V čase medzi prvým a druhým mesiáskym zázrakom išli farizeji všade za Ježišom a už nemlčali. Kde bol Ježiš, tam boli aj oni. Kládli mu otázky a oponovali mu. Hľadali dôkazy, aby prijali alebo popreli jeho práva Mesiáša.

Vypočuli ste si prvú časť mesiášského zázraku Uzdravenie malomocného. Zajtra si prosím nezabudnite vypočuť druhú časť Uzdravenie posadnutého démonom nemôt v rovnakom vysielacom čase. Do počutia zajtra, milí poslucháči.

kedy vstaneš zo svojho spánku? Ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť, ležať a tvoja chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako ozbrojenec.

Duch Hospodina Pána spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. Poslal ma biedným hlásať radosnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára, vyhlásiť milostivý rok Hospodinov, potešiť všetkých smutiacich, aby som mohol dať zarmuteným veniec na miesto popola, olej radosti na miesto smutočného rúcha, chválospev na miesto malomyselnosti.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 25. kapitola.
1: Ó Hospodine, Ty si môj Boh. Budem ťa vyvyšovať a oslavovať Tvoje meno, lebo si uskutočnil predivné plány od pradávna verné a pravé. Lebo si obrátil mesto na hrbu kamenia, opevnené mesto na sutiny, takže palác spurných už nie je mestom a nikdy nebude vystavaný. Preto ťa bude vzývať mocný ľud, budú sa ťa báť mestá ukrutných národov. Lebo si bol pevnosťou slabému, pevnosťou chudobnému v jeho súžení, prístreším pred lejakom a clonou pred horúčavou. Lebo dych ukrutníka je ako zimný dážď, ako horúčava na vyprahlú zem. Hučanie cudzozemcov pokoruješ ako horúčavu, tvôňou oblakov tlmíš triumfujúcu pieseň tyranov. Hospodin mocností pripraví všetkým národom na tomto vrchu hostinu z tučných vecí. Hostinu s burčiakom, s tučnými vecami, so špikom, s očisteným burčiakom. A zničí na tomto vrchu závoj, ktorý zastiera všetky národy, a prikrývku, ktorá prikrýva všetky kmene. Pohltená bude smrť na veky, a Pán, Hospodin, zotrie slzy z každej tváre a z celej zeme odstráni potupu svojho ľudu. Lebo to Hospodin povedal. V ten deň povedia, aj hľa, toto je náš Boh. V Neho sme dúfali, že nám pomôže. Toto je Hospodin. V Neho sme dúfali, plesajme a radujme sa z Jeho pomoci. Lebo ruka Hospodinova spočinie na tomto vrchu a Moab bude rozšliapaný na svojom mieste, ako sa zašliapáva slama do hnojiska. Rozprestrie v ňom svoje ruky, ako ich plavec rozprestiera pri plávaní. On pokorí jeho pýchu i obratnosť jeho rúk. A vysoké opevnenie tvojich hradieb zrúti, zníži, zvrhne na zem až do prachu.
0: Izaiáš, 25. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Chcela by som sa najprv predstaviť, volám sa Lucia, mám 31 rokov, 3 malé deti a pred 2 rokmi všetko fungovalo, bola som šťastná, šťastne vydatná, všetko išlo ako malo. Pred 2 rokmi ma nejak začalo pobolievať ľavé koleno. Najprv som si to nevšímala, však nejde človek hneď robiť vedu ani nejde bežať ako doktorovi. A asi tak 2 týždne z tejto bolesti som si nahmatala nejakú takú malú hrčku a hovorím si, no asi to bude výrastok. Už som predtým zažila takú situáciu, jeden mi bol odstránený, jeden som mala ešte na nohe. A hovorím si, no tak bude druhý výrastok, hej, teda ďalší. A nejak som to nechcela riešiť, zavrela som predtým oči, pretože som vedela, čo to obnáša, 3 mesiace o barlách a podobne. A hovorím si, mám malé deti, ja nebudem behať o barlách, ja potrebujem sa venovať deťom. Takže som do toho nejak nechcela ísť, ale už po 3 mesiacoch som bola nútená vlastne navštíviť doktora, pretože z tej centimetrovej hrčky bola zrazu 10-centimetrová hrča, ktorá neustále bolela a proste stále sa to zväčšovalo, cítila som sa veľmi unavená, slabá a nebolo to ani estetické a ja som cítila, že je to taký väčší problém. Tak som zašla doktorovi, ten ma poslal hneď na rentgen a chirurg, keď videl môj rentgen, tak iba tak pozrel do zeme, tak zvážnil a povedal, viete čo, choďte k inému doktorovi, choďte k ortopédovi. Tak som bežala k ortopédovi. Ten, keď videl moje snímky, zase iba tak zvážnil, pozrel do zeme a hovorí, viete čo, toto musia byť zlé snímky, že musíte ísť ešte raz na rentgen. Hovorím, nie je problém, že jasné. Tak som šla a vlastne znova som prišla naspäť a on keď videl, že neboli to zlé snímky, že proste naozaj je to, čo tam je, tak iba povedal, že viete čo, nie som si istý, proste pošlem vás ešte po iných vyšetreniach. Tak mesiac a pol som chodila na magnetickú rezonanciu, CT-čko, niekoľkokrát som absolvovala scintigrafiu a vlastne po mesiaci a pol mi môj ortopéd oznámil, že mám nádor, ktorý veľmi rýchlo rastie a musí byť odstránený čo najrýchlejšie. Nechcel ma strašiť, tak mi povedal, že už volal do Bratislavy na onkoortopédiu, čo je jediná onkoortopédia na Slovensku, kde budem hospitalizovaná, kde mi spravia biopsiu, odobratie vzorky a tam sa uvidí. Tak som išla do Bratislavy s vedomím, že teda hádam, to bude nezhubné. Ešte človek má takú malú nádej. A vlastne tam mi oznámili, prišli výsledky, že je to zhubné a je to vo veľmi vážnom štádiu. Že je to chondrosarkom, ktorý je taký bujak, on metastázuje a není na to žiadna liečba. Proste, keď zmetastázuje, tak jednoducho ani chemoterapia, ani radioterapia, ani nič to neovplyvní, je to absolútne imunné. A najprv metastázuje v plúcach, potom mozgu a v podstate človeku ostávajú 4 mesiace života, maximálne pol roka. Ja keď som sa toto dozvedela, tak samozrejme pocity boli rôzne. V prvom rade som šla na kolena, pretože som si pomyslela, bože, ja mám 3 malé deti. Tedy mali 2, 4 a 6 rokov. A hovorí moja najstaršia, ešte on ide do prvej triedy, že bože, ja tu mám ešte kopec práce, že ja nemôžem takto odísť. A začala som bola hľadať intenzívne a som si povedala, že ak mi niekto môže pomôcť v tejto životnej situácii, je to iba Boh. Pretože doktori mi oznámili, že operácia bude až o niekoľko týždňov, pretože bolo leto a boli dovolenky. A vlastne čím dlhšie to je v tele, tak tým je to podozrenie tých metastáz rýchlejšie. Čiže vlastne viac menej chceli mi amputovať úplne nohu s tým, že to už sa neoplatí nejak zachraňovať, pretože aj tak mi dávali iba 4 mesiace života. Už boli presvedčení o tom, že keď je to také veľké, totiž kým prišiel na to, že je to chondrosarkom, už to malo 14 cm, a vlastne oni už boli zmierení s tým, že sa so mnou už rozlúčia. A vlastne ja som teda hľadala Boha do termínu operácie intenzívne, stále som si povedala, že ak nejak Boha spoznám, je to len skrze jeho slovo. A ja som Bibliu dovtedy čítala, ale nejak som jej nerozumela, bola pre mňa veľmi ťažká.
ale vtedy proste sa ku mne to slovo začalo prihovárať a ja som vedela, že Boh o mne vie. Že proste ja nemusím vidieť Boha na to, aby som pocítila, že je reálny a že je pri mne. A že on jediný mi môže pomôcť a že to aj spraví, pretože to chce urobiť. Pretože Ježiš už zomrel a on potvrdil to, že to myslíš človekom vážne. A som si povedala, nikto za mňa nezomrel, nikto v živote pre mňa skoro nič nespravil, hej, iba také bežné veci, ale určite nie to, aby niekto zomieral pre mňa, ale Ježiš to spravil. A ja som začala Božiemu slovu veriť. A navštevujem cirkev, kresťanské spoločenstvo, kde ľudia veria v Boha a vlastne majú tiež nejakú osobnú skúsenosť s Bohom. A vlastne tam počas zhromaždenia sa mi Boh začal prihovárať, že a to slovo, ktoré som si čítala pravidelne, naozaj začal vo mne ešte viacej ožívať. A Boh mi svedčal v mojom srdci, že neboj sa, všetko bude dobre. A ja som nadobudla takú istotu, takú vieru, že keď som prišla na, vlastne do nemocnice na hospitalizáciu, ja som sa tam usmievala, ja som bola šťastná, ja som chodila po chodbách, lebo ešte 3 dní pred mojou operáciou ma hospitalizovali. Navštívila som celé oddelenie, sme sa tam zišli ako dobrá partia, ako keby sme boli nikdy na stanovačke ani v nemocnici. Spoznala som kopec ľudí, rôzne osudy a vlastne všetci sa divili, že prečo som taká šťastná, že ja mám veľmi vážnu životnú situáciu a že lebo mňa ten hore má rád. Proste to bola moja odpoveď na všetko, pretože ja som to svedectvo mala vo vnútri v mojom srdci. A vlastne naozaj operácia sa podarila. Verdikt bol jasný, museli mi odstrániť 2/3 stehenej kosti, koleno, časť pišťaly a polovicu predného svalu. Naozaj o všetky tieto veci som prišla a bolo to nahradené 60 cm titanovou endoprotézou, ktorú mám v podstate od bedra až do polovice pišťaly. V podstate doktori nedávali nejakú šancu na to, že by som tú nohu vedela nejak extra používať, nevedeli, či budem chodiť, nevedeli, že či vôbec, ak budem chodiť bez barlí, proste nevedeli sa absolútne vyjadriť k môjmu zdravotnému stavu, ale Boh vo mne znova svedčal, že neboj sa, všetko bude dobré a bude to tak dobré ako predtým. A taktiež mi povedal, že ma očistil. A ja som išla na jedno vyšetrenie, to bolo celotelové CT, je to v Bratislave, Petka v Bionte, to je taký ústav, kde vlastne robia takéto vyšetrenia. A vlastne ja som tam išla s tým, že ja som čistá, že ja viem o tom, že som čistá. To bolo 5 mesiacov po mojej operácii, to už som nemala žiť. A keď som sa tam zjavila, tak na mňa kúkali, že fú, že vyzeráte ešte celku vitálne. A ja ďakujem, cítim sa aj dostatočne živá. A vlastne, ale každý so mnou tak jednal, ako keby sa so mnou lúčil a ja som všetkým hovorila, že čo robíte? Že ja žijem a ja budem žiť. Každý mi hovoril, no jasné, optimistický prístup treba si zachovať a ja som seba usmievala, som vedela, že to není o optimistickom prístupe, to není o pozitívnom myslení, to bolo o presvedčení, ktoré vychádzalo z môjho vnútra, pretože to presvedčenie tam dal Boh. A ja vlastne po 3 týždňoch tohto vyšetrenia prišli výsledky a môj onkolog vyletel na chodbu, keď ma videla. On mi hovorí, ja viem, že som viazaný nejakým tajomstvom, ale ja mám pre vás tak dobré správy, že aby som to rozkričal celému svetu. Ja som sa iba usmievala, keď som prišla do ordinácie, tak mi hovorí, že vy ste úplne zdravá. Vy nemáte absolútne jednu metastázu, nemáte nič a ste mala chondrosarkom v tele 8 mesiacov, čo je šialená doba. To už ľudia proste už sú mŕtvi v takýchto situáciách. A ja som nielen, že živá, ale som ešte aj zdravá. A v podstate prognózy boli rôzne, teraz presne 24. júla bolo rok od mojej operácie a ja chodím bez bariel, som bola 5,5 mesiaca ležiaca, nakoniec som sa postavila, chodím bez bariel a vlastne mám len túto pomocničku, ktorú už za rok zahodím, pretože ešte ju musím mať v rámci rekonvalescencie, ale už v podstate viem fungovať aj bez paličky. Takže má to svoje obmedzenia samozrejme, ale ešte všetko je v štádiu, že ešte sa to môže upraviť. Takže doktori už odtedy sú takí obozretnejší a takí opatrnejší a už mi nehovoria, čo nebudem môcť robiť, ale už hovoria, že vy ste iná kategória pacienta, takže je dosť možné, že budete robiť aj to, aj to, aj to. A veľa doktorov, ktorí boli v kontakte so mnou, ktorí proste videli moju situáciu a to, ako to dopadlo,
mnohí sa rozplakali, niektorí úplne kričali od šťastia a niektorí ma objímali a hovorili, že som sa znova narodila a ja som sa iba usmievala, že áno, v podstate, hej. A niektorí mi dokonca povedali, že vďaka môjmu prípadu začali veriť na zázraky. To bol konkrétne doktor, ktorý má vyše 40-ročnú skúsenosť. Je to ortopéd, už taký starší pán a sa rozplakal, povedal, s vami musel byť Boh, lebo vy by ste tu nebola. Takže naozaj niečo na to musím byť. A ja som toto aj sa isto hovorila už pre 4 týždňami presne na tomto mieste a ak náhodou niekto ste tu bol a počujete to znova, možno sa čudujete, že táto nám nepovedala nič nové, ale v podstate nemám čo nové povedať. Nechcem situáciu ani prifarbovať, ani odoberať z nej, pretože toto sú veci, ktoré sa naozaj stali a ja som toho živý dôkaz a proste chcem pozbudiť každého jedného, že som to preto, aby možno, že aj vám to pomôže ako také svedectvo, že naozaj, že Boh nie je ďaleko. Boh je blízko, Boh o vás vie, o každom jednom z vás vie, aj keď nás tak strašne veľa, ale verte mi, že Boh má na to kapacitu. A má záujem o váš život. Veľmi vás má rád. A keď dokázal pomôcť mne, tak dokáže pomôcť každému jednému. A je úplne jedno, v akej ste životnej situácii. Môže to byť taká vážna, ako som mala ja, môže to byť menej vážne, ale každý s niečím bojujeme. A je dobré mať niekoho za sebou, o kom viete, že vám pomôže, že sa o ňom môžete oprieť a že nie je niekde, nie len tápať niekde, že snáď niečo je medzi nebom a zemou. Boh chce byť osobným pánom a spasiteľom každému jednému a chce, aby ste sa s ním osobne stretli vo svojom srdci. Proste Boh túži po vzťahu s vami ako ja, keď som proste bola tam na kolenách a keby takáto situácia neprišla, ja neviem, či by som sa niekedy v živote dokázala skloniť takto pred Bohom. Pretože je to veľmi ťažké sa skláňať pred niekým, koho nevidíme, o kom proste skoro nič nevieme. Ale naozaj Boh je a má riešenia, má odpovede. Má proste vie byť veľmi blízko človeku a človek ho vie uchopiť vo svojom srdci. Treba len pokoru.

tom sa prejavila láska Božia k nám, že svojho jednorodeného syna Ježiša Krista poslal Boh na svet, aby sme žili skrze neho. On je obeťou zmierenia za naše hriechy, ale nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Najbezpečnejší úkryt. A človek bude ako útočisko pred vetrom a skrýša pred lejakom. Izajáš, 32. kapitola, 2. verš. Kto je tým človekom, to všetci vieme. Kto by mohol byť tým mužom, pánom neba, mužom bolesti, synom človeka? Akým bezpečným úkrytom bol pre svoj ľud? On niesol celú silu vetra, aby ochránil tých, ktorí u neho hľadajú útočisko. Skrze neho sme unikli Božiemu súdu a unikáme aj ľudskej zlobe, starostiam sveta a strachu zo smrti. Prečo teda stojíme vonku v daždi a vetre, keď sa dá nájsť bezpečný úkryt v Pánovi? Utekajme v tento deň teda k nemu a nájdime v ňom pokoj. Vietor problémov často prerastie vo všetko ničiaci výchor. To, čo sa zdalo byť silným a trvácným, zakolíše vo výchre a naše pozemské nádeje sa jedna za druhou zosypú. Ale náš slávny Pán Ježiš, Syn človeka, je pre nás bezpečným úkrytom, takže nás nezmetie žiadna búrka. Ukrytý v ňom môžeme v bezpečí prečkať skončenie každej búrky. Ukryme sa dnes v našom mocnom útočisku a s chválou v srdci spievajme pod jeho ochranou. V tebe som skrytý ako vtáča skale, ktoré sa pred búrkou ukrylo tam.

Tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto nezahynul, ale aby mal večný život každý, kto verí v neho. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nebude odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného syna Božieho. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti.

0: Ale múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým čistá, potom pokojná, prívetivá, poslušná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pokrytectva. Ovocie spravodlivosti dostanú od Boha tí, čo tvoria pokoj.
1: Rádio Pokoj do nepokojnej doby.

0: prevzaté zo zbierky úvah Chlieb náš každodenný.
1: Dar milosti. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Efežanom 2:8. Jedna žena mi povedala, že keď bola malá, deti zo susedstva mali zakázané hrať sa s ňou, pretože nechodila do kostola. Neskôr, keď sa sama stala kresťankou a povedala o tom svojej matke, tá jej povedala: Dúfam, že teraz sa nebudeš tváriť, že si lepšia ako my. Jej mama mala skreslený obraz o kresťanstve kvôli svojim susedom. Určite každý rodič sa snaží chrániť svoje dieťa pred zlým vplyvom okolia, ale našim susedom by sme mali vedieť preukázať Božiu lásku a povedať im o Božej milosti. Ochrana našich detí by nemala byť na úkor prejavenia lásky. Ježišové slová z Matúšovho evanjelia 5. kapitola 14 až 16 nám pripomínajú: Vy ste svetlo sveta. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Možno cítime napätie medzi žitím svätého, oddeleného života, 2. Korinťanom 6:17, a veľkým prikázaním milovať nášho bližného ako seba samého, Matúš 22:39. Ale tieto dve požiadavky na kresťanský život nie sú vo vzájomnom protiklade. Hlavnou časťou života v poslušnosti Bohu je prejaviť náš záujem a lásku ku strateným. Keďže sme si ničím nezaslúžili spasenie, nemáme sa ani čím chváliť. Pavel píše: Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar, nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Efežanom 2:8-9. Dielme sa teda o tento dar milosti s ostatnými. Kristovi svedkovia poukazujú na Božiu milosť a delia sa s jeho láskou.
0: Odvysielané v spolupráci a so súhlasom neziskovej organizácie International Needs Network.

0: Haleluja! Chváľte Hospodinovi služobníci, chváľte meno Hospodinovo. Nech je velebené meno Hospodinovo od teraz až na veky. Od východu slnka až po jeho západ Hospodinovo meno je hodné chvály. Hospodin je vyvýšený nad všetky národy. Jeho sláva siaha nad nebesá. Kto je ako Hospodin, náš Boh?
1: Otvorte si srdce, otvorte si uši
2: a nájdite s nami pokoj v duši.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 13. kapitola.
1: Každý nech sa podriadi vrchnostiam, lebo nie je vrchnosti, ak len nie od Boha, a ktoré sú, tie ustanovil Boh. A tak, kto sa stavia proti vrchnosti, protiví sa Božiemu ustanoveniu, a tí, čo sa protivia, priťahujú si odsúdenie. Predstavený sa netreba báť pre dobrý skutok, ale pre zlý. Chceš sa nebáť vrchnosti? Konaj dobro a budeš mať od nej pochvalu. Ona je totiž Božím služobníkom na dobro tebe. Ale ak robíš zle, boj sa, lebo nie nadarmo nosí meč. Je totiž Božím služobníkom, pomstiteľom, vykonávateľom jeho hnevu proti tomu, kto robí zle. Preto je nutné podrobiť sa nielen pre hnev, ale aj pre svedomie. Preto platíte aj dane. Lebo oni sú Boží služobníci, ktorí sa venujú práve tomuto. Dávajte každému, čo ste povinní. Komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť. Nikomu nič nedlhujte, len aby ste sa navzájom milovali, lebo kto miluje blížneho, naplnil zákon. Lebo prikázania nezcudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, sú zhrnuté v tomto slove. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Láska blížnemu nerobí zle. Naplnením zákona je teda láska. A toto robte, veď viete, aký je čas, že už nastala hodina, aby ste sa prebudili zo spánku. Lebo teraz je naša spása bližšie, ako keď sme uverili. Noc pokročila a deň sa priblížil. Vyzlečme teda skutky tmy a oblečme si výzbroj svetla. Kráčajme slušne ako vodne, nie v obžerstve a opilstve, nie v smilstve a bezúznosti, nie vo svároch a závisti. Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte tak, aby sa v ňom prebúdzali zlé žiadosti.
0: List Pavla Rimanom, 13. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Bečka.

Cirkus Sarasany. Telefón oznamoval: Pán farár, vo vašom obvode sa zastavil cirkus Sarasany a predvčerom tam zomrela istá Američanka. Musíte ju pochovať. Čas a hodina boli dohodnuté. Na druhý deň som stál pri pohrebnej kaplnke. Bola tu truhla. Prikrývala ju veľká americká zástava. Jeden zo strážníkov pristúpil ku mne. Viete, že ide o Indiánku? Jej stan, v ktorom bývala vo veľkom cirkusovom tábore, zachvátil požiar a ona zomrela na popáleniny. Indiánka? Bola vôbec kresťanka? A akými zložitými cestami prešla zo stepí Severnej Ameriky sem k nám? Prvnež som sústredil všetky myšlienky, ktoré na mňa útočili, počul som zvonka hudbu. Ponáhľal som sa tam. Uvidel som pestrý obraz. Pochodoval tu celý cirkus. Vpredu tri farebné hudobné kapely. Za nimi riaditeľ cirkusu. Potom išli Indiáni. V popredí vysoko urastený náčelník, za ním ďalší muži a ženy ich z kmeňa, vysoké chudé postavy ozdobené orlým perím. Za nimi nekonečný zástup, Kozáci a Tatári, Číňania a Japonci, Berberi zo Severnej Afriky a kouboji zo Spojených štátov. Farebné tanečnice. Zvlášť som si všimol kolektív mladých dievčat v jazdeckých nohaviciach a s ostrohami na čižmách. Ich tváre boli našminkované a nápadne napudrované. Tí všetci naplnili svojimi rečami a hlukom úzku kaplnku na cintoríne. Tlačenica bola veľká. Mladé dievčatá v jazdeckých nohaviciach sedeli na lavičkách pri oknách, aby mohli zhora sledovať všetko, čo najdôkladnejšie. Riaditeľ cirkusu ma predstavil indiánskemu náčelníkovi. Zvláštny obraz. Evanjelický farár vo svojom cirkevnom odeve, ktorému stíska ruku celkom pomaľovaný indiánsky náčelník. Na srdci ma ťažila moja pohrebná reč. Podobný pohreb som ešte nikdy nezažil. Bude dobre, keď tomuto cestujúcemu ľudu poviem nejaké to slovo o putovaní pozemským životom a rozsiahlej večnosti. Bude to však možné? Váhovo som sa obrátil na riaditeľa cirkusu. Povedzte mi prosím, rozumejú títo ľudia po nemecky? Ale kdeže? Aj po anglicky rozumejú len niektorí z nich. Sú medzi nimi mnohí cudzinci, čo vedia iba svoju materinskú reč. Dorozumievajú sa so mnou prostredníctvom ich anglicky hovoriaceho tlmočníka. Pokojne hovorte čokoľvek, aj tak tomu okrem vás nikto nebude rozumieť. V tom ma ovládla veľká malomyselnosť. Bolo by nezmyselné, ak by som hovoril, čomu nik nerozumie. No už v tomto prípade som chcel osloviť aspoň tých, ktorí mi rozumeli. Riaditeľa cirkusov a tých, ktorí sa s Nemcov dlho neukázali v kostole. Tým som chcel zvestovať večné slovo. Tak som prečítal biblické slovo a povedal som niekoľko viet. Zhromaždenie bolo veľmi nepokojné. Dievčatá na lavici pri okne sa zaoberali vreckovými zrkadielkami, rúžom na pery a púdrom. Nuž, musí to byť dosť nudné, keď človek nerozumie reči. Hovoril som o tragickom údele tejto Indiánky, čo našla svoj hrob v cudzej krajine. Vy, ktorí stále prechádzate rôznymi krajinami, ste ľuďmi bez vlasti. Ale chcel by som vám povedať, že preto k vám prišla večná vlasť. Naša duša je doma, keď je pri Ježišovi Kristovi. Tu sa stalo niečo celkom zvláštne. Keď som vyslovil meno Ježiš, prebehlo to ako šum celým zhromaždením. Hneď som si to všimol.
Nebolo to preto, že to meno je všetkým známe. Má aj celkom mimoriadnu moc. Indiáni sa sklonili. Nepokojní Aziati celkom stíchli. Rusi na mňa hľadeli širokými očami. Až teraz som svoju pohrebnú reč našiel. Odteraz stála na jednom slove. Na tom veľkom mene Ježiš. Tak som im zvestoval vetu za vetou. Opieral som sa najviac o meno Ježiš. Indiáni sa vždy znova uklonili. Zrazu nastalo v zhromaždení úplne ticho. Zrak mi preletel k ľahkovážnym dievčatám. Vytratil sa rúž na pery, aj zrkadielka. Bolo vidieť uslzenú tvár, inde hlavu v dlaniach. Či sa ich myšlienky vracali do čistého obdobia mladosti, keď počuli prvýkrát meno Ježiš? A kým som ďalej zvestoval o mene Ježiš, vtedy títo ľudia z rozličných častí sveta pred ním stichli. Pripadalo mi to tak, ako by som už teraz prežíval kúsok z toho, čo sa má raz stať na konci. Pri tomto mene sa ohnú všetky kolená, čo sú na nebi, na zemi, aj pod zemou.

0: Rádio Pokoj, počúvajte srdce.
1: Paste Božie stádo, ktoré je medzi vami, dozerajúc nie z prinútenia, ale dobrovoľne a radi. Ani nie pre hanebný zisk, ale ochotne. Ani nie ako panujúci nad dedičstvom pánovým, ale buďte príkladom stádu.